0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли Зеленський мав вилетіти до Норвегії. Четверо рятувальників травмовані у Хмельницькому. У Києві зміниться режим роботи метро. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати до Норвегії. Українська сторона чекала, поки вони зникнуть із радарів, повідомили Суспільному джерела в офісі президента. Після цього літак президента вилетів з країни. За словами нашого співрозмовника, близько 17:15 один із дронів локаційно втратили у районі села Струзень. Ймовірно, він упав. Літак же Зеленського вилетів із Молдови близько 17:30. Про це свідчать дані AirNav-радар. Раніше ж прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стере заявляв, що літак українського президента начебто майже був уражений дроном під час вильоту із Молдови. До 21 людини зросла кількість поранених після атаки Росії на торгівельний центр у Сумах. Загинуло дві людини. Інформація щодо третього загиблого не підтвердилася, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. У важкому стані перебуває двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка у вкрай важкому стані. Серед поранених і троє дівчат віком 15-16 років, розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Також пошкоджені і автівки, які були припарковані поруч. Четверо рятувальників травмовані через російську атаку у Хмельницькому. Через влучання російського дрона зайнявся місцевий ринок. Коли надзвичайники почали роботу, сталася повторна детонація, повідомили у ДСНС. Усіх госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня. Пожежу ліквідували. До гасіння, за даними Держслужби, із надзвичайних ситуацій залучали 45 рятувальників та 8 одиниць техніки. Майже всі російські реактивні шахеди або ж Грань-4, які атакують Україну, обладнані китайськими потужними камерами. Вони мають лазерний далекомір та тепловізійну камеру, що здалеку дає можливість помічати цілі та їх атакувати, розповів радник президента із технологічних питань Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, дрони можуть захоплювати ціль на 5 і більше кілометрів відстань, а далі атакують об'єкти вже без участі пілотів та попри протидію засобів РЕБ.
3: Ця камера состоїть із трьох частин. Перша частина – це лазерний далекомір. Він працює на дистанцію до 5 кілометрів. Далі є камера оптична, звичайно. Ця камера має 30-кратний оптичний зум. Також тут є камера тепловізійна. Завдяки оцій камері з потужним зумом шахет може бачити ціль, дистанцію, я вже казав, 5 кілометрів, 7 і 8, і навіть більше. І шахет захоплює цю ціль, і далі шахет атакує ціль без керування людиною.
1: Новини на Українському радіо.
2: Від сьогодні у Києві зміниться графік роботи метро у зв'язку зі скороченням комендантської години. Всі станції підземки працюватимуть на годину довше. Разом з тим, робота станцій як укриттів не змінюється. Запровадять і тестовий режим повітряних тривог. Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська, тобто зелена гілка метро, перевозитиме пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра, повідомили у київському метрополітені та КМДА. Якщо ж оголосять червоний рівень загрози, наземною ділянкою припинятимуть. Водночас Святошинсько-Броварська, тобто червона лінія метро, продовжить працювати в обмеженому режимі тільки під землею. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Лише у західних Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вдень стовпчики термометра покажуть 24-29 тепла, на заході країни 18-23. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Знову-знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Зараз ми будемо говорити на тему, яка набуває нових вимірів, мені здається, як і будь-яка інша тема нових вимірів на тлі повномасштабного вторгнення, на тлі великої війни, хоча, зрештою, приводи для цих розмов були і до того, тому що тут перетинається у нас репродуктивна медицина, юриспруденція, стан суспільства загалом – і економіка, зокрема. Тому що донорство сперми як явище у нас існує, використання високих технологій репродуктивної медицини, штучне запліднення, заморожування, біоматеріали, всі ці речі у нас існують. Окремі додаткові проблеми і нюанси, пов'язані з заморожуванням біоматеріалу людьми, які воюють, теж існують, і ми про це вже не раз говорили на хвилі Українського радіо. А зараз ми звернемося до одного такого нюансу, який існує в цій тематиці, це про масове розмноження донорів сперми, про заможних чоловіків, які хочуть залишити дуже багато потомства. Це явище вже набуло навіть такого окремої назви «Kids Maxing», сотня дітей, та й, так мовити, для одного батька-мільйонера, які плюси і мінуси, які юридичні наслідки, чи є цей тренд в Україні, яка найбільша кількість дітей від одного донора. От про це все ми і спробуємо зараз поговорити. На нашій хвилі з президентом Української асоціації репродуктивної медицини Олександром Юзьком, який вже до нас приєднався. Ось ці речі, пов'язані там з Ілоном Маском чи Павлом Дуровим, які публічно заявляли, що хочуть багато дітей, у Ілона Маска там налічується їх вже 14, у Дурова офіційно визнаних від 3 різних жінок і понад 100 народжених у результаті донорства сперми. Що це взагалі за явище от з точки зору вашої галузі репродуктивної медицини? Який вигляд це має зсередини?
5: Що відбувається в Америці за континентом, не знаю. Можливо, вони хочуть багато дітей, в тому числі з використанням допоміжних репродуктивних технологій. Будь ласка, це їх право. Ми відповідаємо за галузь репродукції України і можемо говорити про українські тенденції. А те, що хочуть багато дітей, ну це схвально. Я підтримую. Дай Бог, щоб ми вийшли з війни і наші українські пари самостійно або з використанням допоміжних технологій народжували багато дітей. Будь ласка.
4: Ця тенденція ось такого масового народження від одного донора, чи існує вона в Україні?
5: В Україні ні. Україна, на жаль, як до війни мала коефіцієнт нижче, загальний коефіцієнт народження нижче 2, так і зараз під час війни він опустився до 0,7-0,9. Це один з найнижчих показників коефіцієнтів народженості в світі. Зрозуміло, жінки, які можуть народжувати, виїхали за кордон, які можуть вагітніти і народжувати, поставили свою репродукцію на паузу. А от жінки, які хотіли мати дітей і не могли мати дітей в зв'язку з безпліддям, вони продовжують хотіти мати дітей, навіть незважаючи на війну. Тому на сьогоднішній день галузь репродуктивної медицини України як працювала стабільно до війни, так і продовжує працювати. Ну, наприклад, для наших слухачів декілька декілька цифр. Україна виконує в рік 35 тисяч циклів допоміжних репродуктивних технологій і народжує біля 11-12 тисяч новонароджених після цих технологій. Цей показник стабільний і до війни, і от з початком війни було просідання в 22-му році на майже 12 тисяч циклів, але вже 23-24-й ця цифра вирівнялась, і ми маємо 35 тисяч. Це облікованих, це ті, які в статистиці. Додайте ще ті, які не пішли в статистику. Україна робить біля 45 тисяч циклів і народжує біля 15 тисяч дітей. Це дуже суттєвий внесок в народжуваність. Це біля 6-7%. Хочу вам сказати, що передові країни Європи, ну, наприклад, Данія має 9,8. Ви уявіть собі, ми в народжуваності з використанням допоміжних репродуктивних технологій майже попереду всіх країн Європи, за виключенням скандинавських країн. Іспанія 5%, Польща біля 5%. Я до того, що Україна зараз має унікальний шанс перейти від питання окремої проблеми для сім'ї, яка не має дітей, до загальнодержавної стратегії підтримати цих пар, які хочуть народжувати. І уявіть собі, якщо репродуктивна медицина додасть до народжуваності 10-15%, це буде ціле містечко. Так що в цьому плані українська репродуктивна медицина в Європі одна із самих кращих, самих стабільних, я б сказав би. І це я відповідально кажу.
4: Я тут хотів би уточнити, пане Олександре, чи правильно я зараз вас почув, ну і якщо правильно, то підсвітити для наших слухачів, бо скажу чесно, у мене було уявлення, що репродуктивна медицина в усіх її, так би мовити, аспектах, вона вирішуючи, безумовно, надзвичайно важливу проблему, так би мовити, приватного життя кожної окремої родини чи окремої людини, вона не аж так впливає на статистику загальнонароджуваності по державі. Але відсотки, які я чую, означають для мене, що я радикально помилявся.
5: Я вам скажу, що якщо тільки якась країна перевищує 3-5% від народжуваності з використанням ДРТ, це вже успіх. Це успіх. І ще раз повторю, більшість країн Європи коливається в цих показниках 3-6%, біля 5%. І якщо галузь репродуктивної медицини буде працювати і ось так далі стабільно, а я впевнений, що буде, сьогодні держава підтримує через програми НСЗУ, це пакет медгарантій, то Україна вийде на показник 10%, ну уявіть собі, це 16-20 тисяч новонароджених. Це дуже суттєвий вклад, повірте, це дуже суттєвий вклад. Ми випередимо, ну, більшість передових країн світу. І це пов'язано, ну, з тим, знову ж таки, що, по-перше, стратегія держави на сьогодні підтримати репродуктивну медицину і бажання пацієнтів, які б хотіли мати дітей, навіть якщо вони перебувають зараз за кордоном, вони повертаються за дітьми в Україну. Це ще один стимул повернути наших жінок, наші подружні пари в Україну.
4: Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про репродуктивну медицину. Намагаємося осмислити, зокрема, масове донорство сперми і масове розмноження чоловіків-мільйонерів, які існують на Заході. Наш гість сказав, що для України ця проблема поки що не настільки актуальна, чи, можливо, не актуальна взагалі. Станом на тепер. Я нагадаю, що спілкуємося ми на нашій хвилі з президентом Української асоціації репродуктивної медицини Олександром Юзьком. А я хотів, знаєте, що запитати? От в теоретичній площині, якщо ми говоримо про чоловіка, від якого, від сперми якого народилося, ну, наприклад, там 100 дітей. Не знаю, можливо, хтось колись захоче народити 200 дітей. Суто статистично, для генетики в регіоні, це не створює додаткових ризиків, ну, там, скажімо, генетичних психічних порушень, десь додаткової спорідненості в наступних поколіннях небажаної або що?
5: Тут ні, ризиків немає. Природа чітко все дуже регулює. А от багато дітей в сім'ях, ну, це ж не нова історія. Давайте згадаємо гареми. Ну, один шах і сотня там дружин і сотня дітей. Коли багато дружин. Це все історія пам'ятає. А сьогоднішній час для того, щоб... Ну, мільйонер, умовно кажемо, взяти, мати 100 дітей, це ж він здає свій біоматеріал, його сперма, і це він повинен отримати від 100 донорів, від 100 донорів яйцеклітини. Вони запліднюються його спермою, утворюються ембріони, які виношують, умовно, 100 сурогатних матерів. Це дуже складний, дуже вартісний процес, який, ну, як ексклюзив, можливо. Ну, для України і для більшості країн світу це не актуально. На сьогоднішній день, але побачимо, що буде завтра. За генетику немає чого турбуватись, тому що матка ендометрії візьме тільки еуплоїдний, тобто з генетичним правильним паспортом ембріон. А і вона, якщо його біоматеріал буде патологічний, з'єднається з біоматеріалом яйцеклітини, природа далі не пропустить. Просто не пропустить, і на цьому все завершиться.
4: Тобто життєдіяльність такого ембріона, наскільки розумію, природним чином припиниться. А взагалі, от ви сказали словосполучення «генетичний паспорт». Я його зустрічав. Ну, знову ж таки, я ж читаю не спеціалізовану медичну літературу, а ті публікації, які трапляються науково, вони, ну, як правило, носять такий маркетинговий відтінок. І от якщо людина, яка цікавиться темою, можливо, цікавиться предметно, шукає клініку, чи шукає для себе можливості все ж таки мати дітей, якщо їх поки що немає, і от вона читає щось, що їй пишуть про генетичний паспорт. Як цю інформацію варто сприймати?
5: Генетичний паспорт – це умовно говорить про еуплоїдний, тобто ембріон з правильним подвійним набором хромосом, в якому поломок або помилок, ми це в медицині називається мозаїцизм, не перевищує 50%. Всі ми мозаїки, от я, мозаїк і всі довкола. Тобто в нашому ембріоні, коли ми були ще внутріутробно, дійшли до матки, мами, поломок повинно бути менше 50%, тому що ні ендометрій, ні ембріон не пройдуть, якщо там мозаїцизм або генетика патологічна, ненормальна, порушена і не при

0: Якщо ви пам'ятаєте цю історію з китайським вченим, який хотів виправити ген ВІЛ хвороби, і за це відсидів у в'язниці 5 років, але так і не зміг добитися успіху. Цей проект був закритий. Прямих досліджень на сьогоднішній день в деяких країнах проводяться. Ну, це методика CRISPR, вона добре відома, коли тим чи іншим методом хімічним або іншим механічним вирізається певний патологічний ген, який усуває ту чи іншу можливу спадкову спадкову хворобу. Але все це поки що на стадії, ну, початковій. Хто колись думав 30, 40, 50 років тому назад, що ми будемо в рік народжувати після допоміжних технологій 1,5 мільйона дітей? Ну, це була фантастика, коли Едвардс починав цю роботу. Пройде деякий час, і, можливо, і генетики наші скажуть своє вагоме слово, в тому числі, наприклад, про профілактику або боротьбі з раковими хворобами. Не виключаю, але Україні сьогодні, ну, умовно не до цього, тому що це великі повинні вкладення, повинні фінансові, зокрема, з боку держави.
1: Як щодо психіки? Наскільки чи існують доведені речі в науці, в репродуктології щодо того, ось генетичний набір, а ось риси характеру, ось генетичний набір, а ось IQ, а ось його майбутні успіхи в освіті? Я ж розумію, що умовний Ілон Маск, запліднюючи 100 яйцеклітин, точно хоче високоінтелектуального спадку, але чи отримає він його, чи реплікується це?
0: Не знаю, чи отримає, але ми говоримо про еуплоїдний, нормальний ембріон з певним правильним набором хромосом, з відсутністю великої долі мозаїцизму. І на сьогоднішній день от шлях України саме цей. І він успішний, але інші країни світу, зокрема Америка, завжди дивує. Можливо, не буду казати, не знаю. Ми переймаємось на сьогоднішній день зовсім іншими питаннями. У нас питання демографії, у нас питання, щоб наша країна вистояла. Нам не до цього. Хоча не перестаємо заглядати в майбутнє і слідкуємо за тим, що роблять наші колеги, зокрема в Штатах.
1: Щодо теперішнього, щодо реальності, в якій ці діти народжуються, як і будь-які інші діти, але юридичний статус у випадку використання біоматеріалу одного батька, яйцеклітини іншої матері, народження у організмі чи з організму, я тут можу помилятися в термінах, заздалегідь прошу мене вибачити, тобто вже, ну, там щонайменше троє людей бере участь. Хто тато, хто мама, хто утримує, хто виховує, хто платить аліменти врешті-решт. Чи всі запитання мають відповіді в нашому законодавстві сьогодні?
0: Наше законодавство одне із самих таких лояльних і таке гнучке законодавство. Воно не передбачає достатніх обмежень. А з іншого боку, у нас все чітко прописано. Донорська сперма, донорська яйцеклітина, утворюється ембріон. Подружня пара або одинока жінка виношує вагітність. Все. І на цьому припиняється. У нас донорство в Україні анонімне. Ніхто не знає, чий це біоматеріал. І весь спадок і все, що з цим пов'язано, тільки з подружньою парою або з жінкою, яка народила цю дитину. І питання на цьому закривається.
1: Ага, тобто далі вся відповідальність і, ну, так би мовити, і юридична, і матеріальна, і психологічна, і виховна, ну, як будь-яка, яка пов'язана з народженням дитини, лежить на, відповідно, цій жінці або подружжі. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо сьогодні про, ну, так би мовити, передній край науки,

0: То в репродуктології сьогодні де він? Над чим думають науковці? Які експерименти ставляться, якщо вони ставляться десь тут у нас всередині, в наших умовах? Що є сьогодні нашим репродуктивним завтра, умовно кажучи?
1: На сьогоднішній день завдання репродуктивної медицини, ну, по-перше, зберегти ефективність, яка є у нас в Україні. Хочу сказати, що ми по ефективності народження дитини одні з найкращих в Європі. Це офіційна статистика. Це на сьогоднішній день ми маємо по народженню дітей за 24-й рік ефективність 32,5%. В той час, коли Європейська асоціація репродукції людини та ембріології дає за попередні роки 28% по Європі. Ну, уявіть собі, що ми в контексті народження одні із кращих. І тому завдання репродуктивної медицини – зберегти цей позитив і цей передній край. Що стосується донації, яка турбує вас, і от ви задаєте весь час питання. Так от, донаційних програм в Україні всього 9,2%. Тобто біля 10%. А ефективність донаційних програм по народженню дітей майже 68%. Уявіть собі, якої ефективності досягнула репродуктивна медицина України. І це пов'язано, зокрема, з передімплантаційним генетичним тестуванням. Ембріон має генетичний паспорт. Дозволяється на перенос або не дозволяється?
0: Ну, тобто, високу міру надійності забезпечують ці дослідження, якщо вас правильно, пане Олександре, чую, правильно. І так. Простіше переформульовую. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, пане Олександре. Олександр Юсько, президент Української асоціації репродуктивної медицини, був з нами на зв'язку. Ну, а в студії з гостем спілкувався, як завжди, з величезним задоволенням. Я Роман Коляда.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цей Парід в студії Роман Колюда при мікрофоні. І зараз говоримо про пальне. Про те, чим заправлятися, на чому їздити, на чому здійснювати логістику, на чому, зрештою, воювати. Все це нам потрібно як державі, все це потрібно в окремому домогосподарстві. Тож, що з цінами на пальне? А вони, судячи з усього, знову зростають. Наскільки і як довго триватиме це зростання? Що тисне на ціни? Що складає цю ціну, яку ми сьогодні бачимо на стелах автозаправних станцій і у прайсах гуртових компаній, чи подальша ескалація на Близькому Сході провокуватиме нові стрибки, ну і зрештою, як очікувати, як вибудовувати свою, так би мовити, особисту чи бізнесову економіку. От про це все спробуємо поговорити зараз із директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном, який вже з нами на зв'язку. Згідно з даними порталу Мінфін, всі три марки А92, А95 і преміум 95 оновили історичний максимум, куди ми рухаємося от в найближчому майбутньому.
2: Був черговий етап подорожчання там на 1 гривню. Зрозуміло інше, що найближчий тиждень, днів 10, будемо мати підвищення. Десь, я думаю, ми вже пройшли пару гривень спочатку нової хвилі подорожчання. І я думаю, що попереду ще у нас десь мінімум 3 гривні, судячи з того, що відбувається на біржах в Європі, то десь 3 гривні ціни на бензин дизпальне додадуть.
1: Психологічна межа в 100 гривень ще поки що не збирається долатися дизелем, наприклад?
2: Ну, поки не видно цього, але, скажімо так, дуже близько. Тобто, по наших розрахунках, якщо ця нова хвиля починалася з ціни середньої, десь дизель 91 гривня за літр, то плюс 5 гривень – це от ті, що це нове подорожчання в світі вже згенерувало, фактично, то це 96. Да, там, мабуть, в преміум-мережах це буде 98. Ну, 100 гривень ще, так би мовити, поки не рахується, але ж, ну, так, дуже близько.
1: Але вже десь ми його, так би мовити, бачимо. Ви вже згадали європейські біржі. Що тисне ще сьогодні на ціну? Наскільки тиснуть удари по АЗС, наприклад? Можливо, ще якісь чинники, яких ми не бачимо?
2: Ну, точно можна сказати, що тисне не те, що американські урядовці заявляють, що Україна винна там у подорожчанні в світі енергоносіїв, зокрема дизельного пального, тому що українські удари, вони позбавили світовий там і призвели до скорочення Росії там в діапазоні, ну, експорту в діапазоні 1-1,5 мільйона барелей на добу, тоді як американська війна забрала там в Ормузькій протоці десь там 10 мільйонів барелів на добу. Тому тут би питання, да, там, хто ж нас, що ж насправді вплинуло на ціни. Тому питання насправді немає, вплинула війна в Ірані, продовжується, там зараз знову палахнуло, знову активні бойові дії по Саудівській Аравії, там удари вже наносяться з Ємену, там і Штати атакують. Ну, одним словом, тобто я думаю, що цей дощ надовго, і, на жаль, ну, така ціна буде поки що триматися.
1: Тут цікаво, до речі, от що, ми ж вже бачили періоди дорогої нафти, і при цьому цифри, на, знову ж таки, у нас на стелах і в прайс-лістах були не такими. Чому зараз так, ну, мінус інфляція, там, скажімо, чи, можливо, це суто інфляційні процеси? І як швидко ця хвиля між, скажімо, там, новими ударами в районі Ормузької протоки і конкретними цінниками у нас в Україні, наскільки швидко вона доходить? Мені чомусь здається, що сьогодні цей лаг скоротився. Можливо, я помиляюсь.
2: Ну, насправді, особливо навесні було багато питань, мовляв, там, де та Ормузька протока, і там, і що ж ми це реагуємо вже, коли там звідти ще навіть нічого не виїхало, а в нас уже подорожчало. Насправді, ринок світовий так не працює. Тобто, ринок є біржі, ну, зокрема, от для нафтового ринку, це Лондонська біржа, які вже виставляють ціни, на яких формується ціна, виходячи з очікувань, не з фізичних постачань, є вони чи ні, а з тих, що ринок очікує. Тобто, наприклад, якщо всі бачать, що війна набирає обертів, тобто поліпшення постачань не буде, то, ну, відповідно, всі розуміють, що буде нестача і що треба вже закуповуватись. Да? Тобто, наперед, так би мовити, стілити солому. Тому тут все дуже швидко відбувається. Ніхто не чекає, поки фізично щось десь пересохне або щось десь кудись приїде і тоді

0: Втратили, ми дійсно дуже багато втратили. Ми наразі, починаючи там, напевно, з 2018 року, ми знаходимося в найглибшій кризі по кількості насаджень. На жаль, ось тому, в принципі, ми поки що можемо вважатися дуже такою, ну, передовою країною. Якщо закінчиться війна і до нас підуть інвестиції, вони також підуть в винний бізнес, винний сектор. Тому що до повномасштабної вже це дуже широко обговорювалося. До мене зверталися іноземці, які хотіли купувати землю Закарпаття, Львівщина, тому що вони боялися півдня під час повномасштабної війни, але їм було це цікаво по закінченню війни, наприклад.
1: Я от просто зокрема про наші площі, про виноробні регіони, коли думаю, я думаю про Одещину і аж боюся про неї, чесно кажучи, думати. Особливо туди, от все, що після після Білгород-Дністровського і після Дністровського лиману, де зараз ще з логістикою проблеми, навіть не уявляю, що там. Але хочу повернутися до Франції, Італії, Іспанії, от до тих регіонів, з яких у нас почалася розмова. От якщо у них там сьогодні таке падіння, якщо у світі перестали пити вино, ну, зменшилося споживання, то що в перспективі?
0: Не знаю, ніхто не береться прогнозувати. Вони продовжують викорчовувати. Я знаю, що минулого року і Франція, і Іспанія викорчовували виноградники досить активно. І, наприклад, якщо подивитись по статистиці за 26-й рік по врожаю прогнозованому, то Бордо все-таки плюсує. Бордо не в мінус по збору врожаю, але це один з найпопулярніших регіонів, я би сказала, з Франції. Але вони паралельно з цим вони останні 3 роки викорчовують виноградники. Тому дуже цікаво, як буде розвиватися ситуація. Ми дуже сподіваємося всі, що оце падіння споживання зупиниться, тому що зараз воно дуже сильно впливає. Виноробна галузь в великій кризі, в найбільшій за останні 70 років. Я зараз говорю про весь світ.
1: Я тут от згадую просто свої враження, якось я з друзями обговорював. Це було десь першу пару років, можливо, на третій рік повномасштабного вторгнення. Що до Великої війни, коли читали Ремарка, ставили собі запитання, що ж вони бухають весь час? Ну, вибачте за стиль, але ну так дослівно. От, а коли у нас почалося, так стало негайно зрозуміліше. Я не те, щоб я бажав Європі великої війни в жодному разі, того ворогу навіть злішому не побажаєш. Але, можливо, вони надто довго не відчували ніяких кризових явищ, що у них так ця культура. Хоча зараз кажуть, що молоде покоління обирає чаї, навіть вже не каву. Це мода на здоровий спосіб життя, виходить, теж обвалила цей ринок.
0: Так, це власне одна з передових причин, чому це сталося. Покоління, яке звикло пити вино, яке продовжує його пити, ну там не тільки вино, і віскі, і там все інше, воно зістарилося, воно перестало пити такими об'ємами. Ще є трохи того покоління, як от наше покоління. Ми ще продовжуємо там пити вино, все, але теж я вже дивлюся набагато менше моїх знайомих, моє оточення. Тому це є така передова причина. А молодь взагалі, та що зараз від 20, там від 18, ну ми в 20 років з задоволенням пили вино, ось або пиво, наприклад, да, те, що могли собі дозволити. А зараз молодь 20 років п'є мачу, там чай. Я не говорю, що це погано, вони зберігають здоровий образ життя, але спосіб життя, да. Але ну і все одно якось вино це теж вважається гарним продуктом. Корисним для здоров'я. Насправді ще була дуже велика антиреклама, яка була присвячена. Це була міжнародна антиреклама, яка була більш покликана людям пояснити поганий вплив на здоров'я від вживання міцних напоїв. Але туди якимось чином приплилося і вино. І це от дуже категорично вплинуло на сприйняття споживання вина, яке не мало туди потрапити взагалі.
1: Тобто вино пішло під один гребінь. Ну, мені це, слухайте, мені це страшенно нагадує період сухого закону в СРСР, оці от Горбачовсько-Андроповські часи, зрештою, коли в нас почали корчувати виноградники, таке враження, що світ пішов кудись в цю спіраль, хоч і трошки з іншими мотиваціями. З одного боку, абсолютно складно, ну, реально засуджувати людей, людей, які за здоровий спосіб життя. Ми тут тільки та й робимо, що його цей здоровий спосіб життя пропагуємо з усієї сили. А з іншого боку, ну я от коли намагаюсь пофілософувати,

0: філософствувати на цю тему. Ну, навіщо ж Господь ферментацію і бродіння дав людству? На всьому живуть дріжджі. Вони ж навіщо там є? Зрештою, якщо говорити про сьогоднішній захист чи допомогу від держави галузі, вона існує?
1: Вона існує, давайте скажу так, як ніколи цього не існувало. Є певні нюанси, звісно, є кредитування, яке може собі дозволити винороб початківець, наприклад. Давайте так, не початківець, а середній. Да, середня виноробня може собі дозволити взяти в держави під невеликий відсоток кредитування. Є, в принципі, діє програма про повернення інвестицій на насадження, да, тому що ми зараз намагаємося пропагувати якомога більше насадження саме, так, тому що це все-таки не одного року історія. Да. Ти сьогодні посадив виноградник, ти чекаєш роки 3-4, поки ти з нього щось візьмеш, а насадження одного гектару виноградника – це від 15 до 20 тисяч євро. Насправді це дуже дорога така валютна історія. Ось, є в держави компенсація за це також, є компенсація за техніку, яку ти купуєш українського виробництва. Ну, тобто, є допомога, вона не так максимальна, не така приємна, як в Європейському Союзі. Да, от як, наприклад, в Польщі 15 років почала розвиватися знову також типу виноробна галузь. І, ну, ви вже, я думаю, точно знаєте про підтримку Європейського Союзу польського аграрного сектору, в тому числі.
0: А отже, ми ще й у виноробстві з поляками тепер конкуруємо, якщо я вас правильно
1: чую. Звісно, ми конкуруємо, тому що ми дуже молоді країни в цьому плані. Україна історично дуже-дуже стара країна.
0: Ну і відповідно з здоровими амбіціями. Пані Світлано, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Ми, так би мовити, окреслили коло проблем, деякі навіть дуже вдало, мені здається, підсвітили. Нашим слухачам видніше, звісно. Нагадаю, що з нами була Світлана Цибак, голова Асоціації крафтових виноробів України. А в студії з величезним задоволенням працював я, Роман Коляда. Смачного, якщо вирішили щось скуштувати. І до зустрічі.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Цивільні після російського полону. Що відбувається після повернення? Чи знає звільнений, куди звертатися за медичною та психологічною допомогою? Як відновити документи, отримати статус, житло і фінансову підтримку? І головне, чи має Україна цілісну систему, яка допомагає людині не просто повернутися з полону, а повернутися до життя? Про це я, Роман Коляда, та моя колега Олена Зелінченко будемо говорити в четвер, 10 вересня о 9:15, засновницею та керівницею громадської організації «Civis Fortis» Людмилою Янкіною, а також з кейс-менеджером фонду сім'ї Андрієвих та експертом з особистим досвідом полону Данілом Булгаковим у програмі «Сьогодні зранку». Реабілітація ветеранів засобами мистецтва, зокрема радіотеатру. До цієї справи долучилися творці радіовистави за текстом майже невідомого в Україні, забороненого цензурою автора, режисерка Ірина Дєдова та директор Барського міського аматорського театру Роман Григорів. Про виставу, створену за підтримки УКФ, про гастролі до та після початку повномасштабної війни, про психотерапевтичні підходи до мистецтва ми поговоримо з ними у четвер, 10 вересня о 14:07. При мікрофоні буду я, Роман Коляда. Кінотеатру «Жовтень» 95 років. Про те, як твориться спільнота довіри з глядачами, про проблеми кінотеатральної мережі у столиці та нарешті про святкові заходи і безпеку глядачів ми поговоримо з директоркою кінотеатру «Жовтень» Вікторією Федоріною у четвер, 10 вересня о 14:35. Розмову провадитиму я, Роман Коляда.
2: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: А це вже фейк-контроль на Українському радіо, в студії Роман Коляда. І говоримо про історію, про пряме зіткнення Росії з країною НАТО, яка майже гарантовано приверне увагу, особливо якщо в ній російська авіація зазнає втрат. Саме таку новину в лапках протягом кількох місяців поширювали у Фейсбук. Нібито російські бойові літаки порушили повітряний простір Румунії, а румунське ППО збило щонайменше два з них. Жодних підтверджень такої події від румунської влади, НАТО чи авторитетних медіа факт-чекери проєкту «Гвара Медіа» не знайшли. Та в цій історії важлива ще й схема поширення. Під дописами користувачів, користувачам, обіцяли показати відео збиття літаків і пропонували перейти за посиланням у коментарях. Замість обіцяного відео людина потрапляла до закритого телеграм-каналу, далі до чат-бота, а звідти її переводили на інший анонімний ресурс. Наприкінці цього ланцюжка перекидань людина опинялася у телеграм-каналі, який СБУ раніше називала у списку контрольованих російськими спецслужбами ресурсів, залучених у машину ворожої пропаганди. Отже, сенсаційна історія тут працює водночас як клікбейт і як приманка для залучення нової аудиторії до мережі проросійських телеграм-каналів. Чому для цього обрали сюжет про Румунію, російські літаки і можливе зіткнення з НАТО? Навіщо переводити користувачів із Фейсбук до анонімних каналів і як розпізнавати такі пастки? Говоримо з Василиною Гав'як, фактчекеркою проєкту «Гвара Медіа». Тож звістка про нібито збиті російські літаки може викликати цікавість і негайно ж довідатися подробиці, а дехто схоче навіть поділитися хорошою новиною, перш ніж перевірить, чому саме такий сюжет виявився зручним для фейку, як побудована маніпуляція і на яких емоціях української аудиторії вона грає, пояснює фактчекерка.
4: Всі ми прекрасно знаємо, що вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення, і дуже багато людей втомилися, виснажилися. Ми це бачимо і з того, як і що люди коментують у соцмережах, які настрої панують в нашому суспільстві. І в момент, коли з'являється новина про те, що Румунія як країна НАТО почала збивати російські військові літаки, звісно, що це дає якусь надію на справедливість, якої жадають усі, що нібито ця війна отримує якийсь справедливий розвиток. Якщо Румунія нібито почала збивати російські літаки, це означає, що Румунія як країна НАТО також готова там воювати, боротися проти Росії. І звісно, що це дуже гарно грає на руку російській пропаганді і даючи українцям ту якусь надію на те, що ми не самі, нам все-таки допоможуть, ми можемо розраховувати на якусь цю справедливу допомогу, якої всі хочуть. Ну і звісно, що коли ми бачимо подібні новини, критичне мислення у нас вимикається, і ми готові вірити в таке. І як взагалі це відбувається? Росіяни беруть якісь реальні дрібненькі факти і просто їх перекручують у щось масштабніше, як цього разу, нібито ж Румунія збиває російські літаки. Ми прекрасно знаємо, що Росія неодноразово порушувала повітряний простір різних країн Європейського Союзу, зокрема і Румунії, і Молдови, і Польщі. І також ми знаємо про те, що Румунія неодноразово підіймала свої літаки для того, аби захищати свій повітряний простір тоді, коли росіяни порушували його своїми дронами, наприклад. Ми про це знаємо, тобто ми знаємо, що Румунія потенційно готова оборонятися. А вони беруть такі факти про те, що румунські сили ППО підіймають, все-таки були зафіксовані випадки, коли вони там підіймали свої літаки для того, щоб оборонятися, і просто докручують до того те, що все це дійшло не просто до того, що вони просто підіймають свої літаки, а й до того, що вони вже почали збивати російські військові літаки.
0: Сенсація виявилася лише першим кроком. Обіцяного відео людина так і не бачить. Натомість її послідовно переводять із Фейсбук до мережі анонімних телеграм-ресурсів. Навіщо потрібен такий ланцюжок і чого можуть домагатися його організатори? Розповідає Василина Гав'як.
4: Про клікбейт ми дуже багато розповідаємо. Клікбейт – це залучення людей якимись гучними заголовками, якимись гучними повідомленнями, залучення людей в різні анонімні телеграм-канали, які можуть становити потенційну якусь небезпеку. Коли телеграм-канал закритий, він приватний, ми не можемо знати, що там в ньому всередині і яка його мета. Яка мета залучення нової аудиторії, що всередині, які повідомлення вони публікують і що вони, власне, хочуть. Переведення аудиторії з Фейсбуку у телеграм-канал дає таким чином можливість цим телеграм-каналам ширити якусь паніку і залучати собі аудиторію, якою потенційно вони зможуть маніпулювати, впливати на неї. А також ми маємо розуміти, що будь-який закритий телеграм-канал, і ми про це завжди попереджаємо і наголошуємо нашим читачам, несе в собі ризики, загрозу, бо ніхто не може гарантувати безпечність цих анонімних телеграм-каналів, і якою буде їхня стратегія завтра, вона може змінюватися. Також залучення аудиторії, переведення аудиторії з Фейсбуку телеграм-канал може слугувати ґрунтом, певною базою для створення певної сітки для поширення майбутнього ІПСО. Тобто ми розуміємо, що такі телеграм-канали, які маніпулюють такими темами, як у цьому разі, що нібито Румунія збиває російські військові літаки, ми можемо припускати, що такі телеграм-канали і далі поширюватимуть неправдиву інформацію, і якою вона буде, ми спрогнозувати, на жаль, не можемо. Переведення аудиторії з Фейсбук у приватні подібні телеграм-канали може бути метою задля монетизації і різноманітного сірого бізнесу, про який багато кожен з нас чув.
0: У подібних повідомленнях часто можна помітити характерний набір сигналів. Гучна подія безнадійного джерела, розмиті деталі, сильні емоції та обіцянка показати ексклюзивне відео лише після переходу за посиланням. Що варто перевірити перед таким переходом, підпискою на телеграм-канал або поширенням сенсаційної новини? Радить фактчекерка.
4: Варто звертати увагу на емоційну складову повідомлення. Тобто, якщо ми бачимо, що повідомлення не містить якихось конкретних деталей, але натомість містить емоційну складову, ці заголовки, які містять слова терміново, які містять слова нарешті, це сталося, як у цьому випадку, ми мусимо звертати на це увагу, фіксувати це, вмикати критичне мислення і робити висновок, що повідомлення, які не містять жодних деталей, але містять емоційну складову, не можуть викликати у нас довіру без попередньої перевірки цього повідомлення. Обов'язково звертатися до офіційних джерел, шукати інформацію, якщо ми вже побачили якийсь такий заголовок чи подібні повідомлення і інформацію, яка шириться в соцмережах, особливо, якщо вона шириться десь в якихось анонімних пабліках, як цього разу, у Фейсбук-групах, у телеграм-каналах. Обов'язково звертати на це увагу, досліджувати це питання, дивитися, хто це поширює. В цьому випадку цю інформацію, ці повідомлення поширювали Фейсбук-групи, в описі яких, якщо зайти і просто почитати опис цих Фейсбук-груп, можна було побачити, що в їхньому описі йдеться про те, вони попереджають, що вони поширюють інформацію, яка може бути жартівливою або неправдивою навіть. Варто звертати увагу на це, досліджувати джерела, варто звертати увагу на те, як нам це подають, чи є деталі, чи зафіксована подібна інформація в офіційних джерелах, чи писали про це якісь респектабельні ЗМІ, які ми можемо довіряти. Дивитися на те, як саме подають нам цю інформацію. Якщо є якийсь візуальний супровід цієї інформації, звертати увагу і на це. Бо тут неозброєним оком було видно, що інформація про те, що румунські сили ППО нібито почали збивати російські літаки, супроводжувалася згенерованими за допомогою штучного інтелекту зображеннями. Також на це варто звертати увагу. Ну і якщо все-таки виникають якісь сумніви, якщо ми не можемо знайти перше джерело інформації, якщо ми вже звернулися до офіційних джерел, ми вже подивилися, якщо у випадку з цим, ми вже подивилися і сайт Міністерства оборони Румунії, і сайт Міністерства закордонних справ, і місцеві великі якісь ЗМІ респектабельні, якщо вони про це не писали. Але якщо в нас все одно залишаються сумніви, знаєте, жевріє надія на те, що раптом все-таки таке сталося. У нас є наш чат-бот перевірка, в який може звернутися абсолютно кожен охочий, надіслати нам цю інформацію протягом доби. Ми обов'язково її перевіримо вручну і дамо відповідь, правдива ця інформація чи неправдива, можна їй довіряти або ні.
0: От ми і почули коментарі та поради Василини Гав'як, факт-чекерки Гвара Медіа, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу з вами свідомість. Не залишайтеся з нами щодня за чверть восьма. Ми починаємо фейк-контроль. Сьогодні в цій рубриці працював з вами я, Роман Коляда. До зустрічі, не перемикайте.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Хід «Операфест» «Вільний Харків» запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова за підтримки Українського культурного фонду.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога, червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській, частково в Дніпропетровській. Жовтий рівень тривоги оголошений в Чернігівській, Рівненській, частково в Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Житомирській та Волинській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Російська армія атакувала Кривий Ріг та Суми, є поранені. Уряд ухвалив законопроекти, необхідні для залучення міжнародного фінансування. У Києві від сьогодні змінився графік роботи столичного метро. Далі подробиці. Російська армія вночі атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. П'ятеро людей зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Напередодні ж ввечері росіяни також атакували торговельний центр в Сумах. Двоє людей загинули, щонайменше 21 людина зазнала поранення. Попередньо росіяни атакували реактивним дроном, повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олег Стрілка.
4: Саме ті люди, які знаходились в момент атаки на вулиці, вони отримали або травми, або, на превеликий жаль, є вже інформація про загиблих. Влучання в стіну торгового центру, там і часткові руйнування є, облицювання стін, плюс горіли транспортні засоби, які були припарковані. Ту допомогу, яку потрібно було надати, вже надано. Залучені медики працюють, і правоохоронці, і рятувальники. Кожен робить свою роботу, але, на жаль, вдар ворог по центру міста і скупчення людей.
3: Молдова повинна засвоїти уроки і вживати всіх заходів для захисту держави і громадян. Так міністр оборони країни Анатолій Носатий прокоментував учорашню російську дронову атаку на пункт пропуску Старокозаче в Одеській області. Міністр не відкидає того, що такими діями Росія намагається, цитую, надіслати сигнал і Молдові.
5: З початку війни ми зафіксували близько 70 подібних інцидентів. Ми не можемо стверджувати, що все це лише випадковості чи побічні наслідки війни в Україні. Безумовно, РФ намагається надсилати сигнали, і ці сигнали мають для нас серйозні наслідки. Ми повинні засвоювати уроки і вживати всіх заходів для захисту держави та громадян. Тим паче, що вже є поранений громадянин Молдови. Якщо атаки триватимуть і посилюватимуться, деякі люди можуть втратити життя, або ж буде завдано ще більшої матеріальної шкоди.
3: Нагадаю, вчора внаслідок російської атаки на пункт пропуску Старокозаче на Одещині загинули дві людини, ще троє зазнали поранення. Роботу міжнародного пункту пропуску зупиняли, потім відновили. Про це повідомила Державна митна служба. Уряд ухвалив і направив до Верховної Ради три законопроекти. Вони є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці законопроекти стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку «Укрзалізниці», а також роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Корецький також закликав народних депутатів, незалежно від політичних уподобань, підтримати уряд і якнайшвидше ухвалити всі законопроекти, що необхідні для отримання фінансової допомоги, говорить Сергій Корецький.
6: З початку вересня ми схвалили і передали на розгляд вже 8 законопроєктів і діємо за чітко визначеним планом. До 1 листопада абсолютно всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені. І безумовно ми розраховуємо на спільні зусилля уряду і парламенту. Саме тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
3: Президент Володимир Зеленський разом із дружиною перебуває з триденним офіційним візитом у Канаді. Про це повідомляє Reuters. Поїздка триватиме до 11 вересня. Запланований виступ глави української держави перед членами канадського уряду на форумі у місті Банф. Головні теми переговорів – оборонна, економічна та енергетична співпраця, подальша військова підтримка України у протистоянні російській агресії, а також допомога у відновленні та відбудові зруйнованої інфраструктури. Дорогою до Канади Ради Володимир Зеленський також зустрівся із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, повідомив президент у соцмережах. Вони обговорили співробітництво у технологічній та оборонній сферах і готовність України ділитися набутим досвідом із міжнародними партнерами.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві від сьогодні змінився графік роботи столичного метро. Відтепер усі станції підземки працюватимуть на годину довше через скорочення комендантської години. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену. Там пояснили, що графік роботи сформований таким чином, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метро. Водночас режим роботи підземних станцій, як укриттів, не змінюється. Також від сьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія працюватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора через Південний міст. Але за червоного рівня загрози рух поїздів зеленою лінією обмежуватимуть. Святошинська-Броварська лінія метро працюватиме в обмеженому режимі, як раніше. Наземний громадський транспорт продовжить курсувати без обмежень. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення, а більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
2: Погода.
3: Сьогодні день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-18 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 18, вологість повітря 67%. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку. Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми спілкуємося у програмі «Сьогодні зранку». Мене звати Роман Коляда. Зараз чекаємо нашого гостя на зв'язку. Про що ми збираємося говорити зараз? Ми збираємося говорити про російсько-українську війну, як зазвичай о цій порі, і робимо, зокрема, хочемо поміркувати про протиповітряну оборону і посилення нашої оборони на тлі зростання темпів російських атак. Якщо поглянути на постійні масовані атаки, то складається враження, що Росія випереджає Україну у розвитку засобів повітряного нападу. Чи Україна таки встигає або намагається встигнути, відповідно, на якому етапі знаходиться цих намагань, адаптувати, власне, протиповітряну оборону? Що сьогодні є головним викликом? Що принципово змінилося, ну, крім очевидного швидкості, з появою реактивних шахедів, їхніх наступних ітерацій, наскільки їхня швидкість змінює час на виявлення, прийняття рішення, перехоплення, технології, які при цьому мають бути задіяні. І ще один аспект, який хочеться обговорити, чи означає поява реактивних дронів, що те, що ми звикли в боротьбі з шахедами, мобільні вогневі групи, кулемети, зенітні установки, вже недостатньо або вже остаточно застаріле, що має бути новою моделлю їхнього перехоплення і чи є з нього вже, чи є з чого вже цю новітню модель будувати. От такий початок для нашої розмови ми обрали, а наш співрозмовник сьогодні – це засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Павло, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Дякую, що приєдналися. Тож, почнімо з цих самих реактивних шахедів. Вони зараз, я от хотів сказати, що на слуху, і зрозумів, що, на превеликий жаль, це дослівно на слуху не просто як слово, а як явище, яке виє в небі, шумить своїми реактивними двигунами, від чого тривоги виють постійно. Ну, сумна історія, неприємна надзвичайно, ніби чогось може бути приємного в цій війні, але, ну, дійсно, вони нам завдають зараз клопотом, м'яко кажучи. Що з ними не так, окрім швидкості? Чи швидкість – це і є найголовніше не так?
2: Ну, насправді є два фактори. Перший – це швидкість, як ви сказали, але з неї також є, ну, скажімо так, питання навколо них. А друге – це висота, на якій вони пересуваються. В чому проблема? Ну, раніше ми всі українці, на жаль, звикли до шахедів з двигуном внутрішнього згорання, але у цих шахедів у них було два обмеження. Перше обмеження – це висота, на якій вони пересувалися. Друге – це швидкість. Швидкість шахеда з двигуном внутрішнього згорання – це від 180, ну, максимум це 250 км на годину. Друге – це висота, це до 3 км. Але зазвичай вони летіли не менше висоті. Ну, тому що для набирання висоти вони ж спалюють паливо, ну, тобто таким чином зменшується відстань, на яку вони можуть летіти. І на такій швидкості, і на такій висоті їх могли збивати великий спектр засобів наших і українських, і які нам поставляли наші партнери. Тут, в першу чергу, це були і мобільні вогневі групи. Ну, тобто, жива людина з кулеметом, там, з тепловізійним прицілом абсолютно реально могла влучити шахед, який йде там на висоті там кілометр або більше. Реакції людини вистачало, щоб це зробити. Дуже дешеві дрони-перехоплювачі, які були українського виробництва з партнерами, тут можна згадати дрон «Октопус», наприклад, який був розроблений в українському центрі МТР, і ліцензії, на які передавалися абсолютно безкоштовно всім бажаючим, там, для того, щоб її отримати, треба обламати, ну, гідні невеличкі вимоги відповідати від Кабміна. І можна згадати засоби такі, як «Гепард», як «Скайнекс», які передавали нам союзники доволі великі. Якесь так, там спеціально міняли законодавство в Швейцарії, щоб вони змогли поставляти нам боєприпаси до цього до гепардів. Окуповували ці гепарди по всьому світу, там такі в країни, як Саудовська Аравія і так далі. Але зараз ворог, ну, це повідомляв Чесинський, це було приблизно там чи десь місяців тому, він казав, що ворог планує більше 50% всіх шахеїв зробити з реактивними двигунами. Це для нас був величезний виклик. Ну чому так? Тому що більшість цих засобів вони відпадають. Ну тобто, щоб збити Skynex самого Гепарда, реактивний шахет він його може збити, але це якраз його гранична висота. Тобто він повинен іти геть прямо над цим Skynex самого Гепардом, і тоді збиття буде успішним. Відпадають дрони перехоплювачі з електричним двигуном, тому що вони швидкість. Максимально це десь приблизно 50 км на годину, можливо, 400 максимум, але знов-таки цього дуже мало. Ну і відпадають звані мобільні вагнові групи, бо реакції людини недостатньо, щоб долетіти щоб влучити в дрон, який пересувається на швидкості 450-500 км на годину. Це максимальна швидкість, ну тут ще важливо, це максимальна швидкість, на якій може летіти цей шахет. Він зазвичай летить на меншій швидкості, але вони приблизно знають, де знаходяться наші мобільні вагнові групи, де знаходяться наші засоби ППО, і вони на цих ділянках вони прискорюються. Але для такого прискорення 450-500 вони спалюють велику кількість палива. Тобто весь маршрут на такій швидкості вони не можуть. Ну, тому що їх дальність буде там порядка 100 км на такій швидкості.
1: Да, тобто вони ще й швидкість польоту змінюють в процесі.
2: Да, і от це от комплекс проблем, з якими нам треба боротися для того, щоб знищувати ці шахеди.
1: І отут яка виходить історія. Дійсно, проблем комплекс, і це, вочевидь, потребує переоснащення звичних засобів, як от, наприклад, мобільні вогневі групи і їхнє озброєння тими чи іншими дронами, які ви щойно деякі, знову ж таки, назвали. І це схоже, напевно, це не схоже, а це і є такою черговою ітерацією гонки озброєнь. Причому гонки озброєнь з яскраво вираженим економічним ефектом, тому що вони здешевлюють засоби ураження, роблять їх масовими, ми мусимо витрачати гроші на розробку і на масштабування, і вочевидь, я так підозрюю, що наших витрат на цьому етапі більше, і якщо дивитися на довгострокову перспективу, чи встигнемо ми це здешевити достатньою мірою і так само масовою зробити відповідь, при тому, що наступна ітерація може не забаритися. Тобто, якщо подивитися на фінансову і суто військову довгострокову перспективу, що побачимо?
2: Чому сталося це можливим? Чому ворог зміг поставляти таку велику кількість реактивних шахедів? А головна і найбільш складна річ, крім фюзеляжа, який робиться з карбона, з вуглепластика, це реактивний двигун. Про корпус вуглепластика вийшло дуже гарне дослідження на The Telegraph, там, де вони розповідають, що китайська компанія, яка належить китайській державі, поставляла ці запчастини з вуглепластику, які зробили можливим виробництво цих дронів масово. Друга складова – це китайський реактивний двигун виробництва компанії Telefly. Це вже приватна китайська компанія, але яка різниця? Китай дозволив цей експорт і дозволив можливим зробити ці удари. Ну, про це ми повинні пам'ятати всі покоління і знати, що хто допомагав Росії. І тепер перед нами стоїть дуже схожий виклик. Нам треба робити дрони-перехоплювачі, які здатні розганятися знов-таки до швидкості, в ідеалі 500 км плюс 30-40%, тобто десь так до 600-700. І тут у нас варіантів особливо небагато. Є варіант для робити стандартні електричні дрони-перехоплювачі, і на них ставить прискорювач пороховий, тобто щоб він розогнався цей дрон приблизно на траєкторію пересування реактивного шахеда, і далі вже використовуючи електричні двигуни його збивав. Такий варіант, не знаю, наскільки він виправданий, але розробки в цьому напрямку йдуть. І другий варіант – це робити аналогічні реактивні дрони-перехоплювачі, тобто ставить знов-таки реактивний двигун, можливо, китайського виробництва, можливо, європейського виробництва, для того, щоб збивати ці реактивні шахеди. І третій виклик, який є, це, тут дуже складне питання. Зараз є два варіанти цих дронів перехоплюючих. Перший – це який керується живою людиною оператором. Тобто оператор сидить і спрямовує цей дрон-перехоплювач в російський шахет. Другий варіант – це штучний інтелект. Але для цього нам треба мати або тепловізійну головку, яка буде бачити тепловий слід від шахеда, або радар, який буде підказувати, грубо кажучи, інформація з радара буде передаватися на дрон-перехоплювач. Це все-таки доволі дорогі виклики. Ну, якщо Росія змогла в Китаї закуповувати всі ці компоненти, то чому ми не можемо закуповувати? Китай, він не є союзником Росії в прямому сенсі слова. Він дозволяє Росії закуповувати ці всі запчастини, а не передає їх там безкоштовно. Він на цьому заробляє банально гроші. Тобто, в них таке прагматичне таке відношення до цієї війни. Тобто, більш ніж певне, що і ми зможемо закуповувати те, що нам треба. Ну, і тут, знов-таки, не секрет, що більшість українських дронів, які зараз воюють на фронті, вони собі мають значну частину компонентів із Китаю. Ну, я думаю, відсотків так, 70-80. Це, знов-таки, не секрет. Ну, всі компанії, там, європейські, американські, намагаються локалізацію виробництва, але нічого з цього не виходить. І навіть Трамп ввів 100% мито на компоненти дронів і на дрони для Америки. Ну, в спробах якось захистити американський ринок. І навіть це Америці не допомогло. Все одно значна кількість компонентів в американських дронах також китайського походження. Тому я більш ніж впевнений, що використовуючи імпорти, використовуючи кошти союзників, гроші мається на увазі, ми абсолютно реально зможемо наростити виробництво. Але, знов-таки, зараз от є вікно, в якій ми не встигли наростити виробництво цих реактивних дронів.
1: У нас є ще одне вікно, на превеликий жаль. Воно вже стало, ну, таким теж загальником. Це вікно в постачанні ПАК-3 для Петріот, ракет-перехоплювачів, якими може збиватися балістика. А і тут, ну, таке зараз слизьке запитання насправді. Я водночас і хочу його поставити. І з іншого боку, я тверезий того, що, ну, дуже обмежене поле, в якому ми насправді щось можемо на цю тему говорити, це про те, що саме цими ПАК-3 наявними або тими, що там їдуть, прикривається. І я розумію, що ми точно не будемо зараз називати там якісь конкретні точки чи навіть ресурси, але якщо можна, то давайте спробуємо поговорити про підходи у розподіленні, де ПАК-3, де, можливо, якісь інші засоби на кшталт там АРСТ чи СМПТ, якщо вони ще працюють, щось іще, ну, а де вже, відповідно, мобільні вогневі групи і шахеди. Це, ну, вже зовсім інша історія. Якщо говоримо про балістику, то які існують підходи? І антибалістики.
2: Якщо казати про балістичні ракети, то тут варіантів геть небагато. В світі, ну, я можу згадати десь 5-6 виробників зброї, які, ну, хоча б теоретично можуть збивати балістичні ракети. Але масове виробництво ракет в світі існує виключно в Сполучених Штатах Америки. Ну, якщо забудь про Росію. Росія також є виробником такої зброї. І що у нас виходить? Тобто є компанія Raytheon і Lockheed Martin, одна виробляє ракети ПАК-2, більш застарілі, але також дуже ефективні. Друга компанія виробляє ракети ПАК-3. Ну, принципово відмінність в тому, що для ПАК-2 треба підсвічувати ціль радаром, а для ПАК-3 її підсвічувати тільки треба під час пуску ракети. Ну, тобто радар детектить ціль, знаходить ціль, а після того вже ракета працює самостійно. Радар можна вимикати, і таким чином ми убезпечуємо радар, який є серцем системи, ну, найбільш технічно складовою частиною, і найбільш, ну, скажімо так, яка може стати ціллю для російського удара, той самий балістика, або там спеціалізованими протирадарними ракетами. І тут кількість виробництва порядка 650 ракет на рік. Друга система, яка нам доступна, яку ми можемо купувати, це SMPT-NG, New Generation. У нас і раніше стояли ракети, комплекси SMPT на озброєнні ракети Астер-30, але вони показали себе дуже малоефективними проти балістичних ракет. Тобто, іншими словами, вони їх збивати не можуть. І зараз наші союзники, це італо-французький концерн, який виробляє, вони готові вже чи поставляють, чи в процесі виробництва комплекси SMPT-NG, New Generation. Але, знов-таки, тут обмеження в виробництві ракет. Цей концерн, він не публікує інформацію про кількість ракет саме таких от антибалістичних, але вони публікують інформацію про всі ракети, які вони виробляють. І вони виробляють всього порядка 120-130 ракет на рік, всіх типів. Ну, якась кількість з них цих антибалістичних. Росія здатна в місяць виробити, ну, випустити порядка 60-70 балістичних ракет. І плюс до того, у них ще є союзник Північна Корея, яка невідому кількість цих балістичних ракет випускає. Тобто для нас наше, скажімо так, споживання – це порядка сотні ракет на місяць, яка нам потрібна для того, щоб захищати від балістичних ракет наші цивільні міста. Тобто інших варіантів у нас немає. І що зараз є у нас, які опції? У нас єдиний варіант, як захистити наш цей сезон, це домовлятися з кимось з наших союзників. Це може бути Німеччина, це може бути Сполучені Штати Америки, у яких є дуже глибокі склади, які вимірюються тисячами штук цих балістичних ракет. Ну, тобто, ну, моя суб'єктивна оцінка, що в Сполучених Штатах є від, ну, мабуть, від 6 до 10 тисяч ракет ПАК-3 на складах, які от просто лежать, ну і на випадок, якщо хтось нападе на Сполучені Штати Америки. І от вчора була дуже гарна новина, що її опублікував міністр оборони Хмара про те, що Україна, ну, чи вже домовилась, чи домовляється про поставку тисячі ракет ПАК-2, це більш стара версія, з Німеччини, ну, тобто нам зі складів Німеччини передадуть ПАК-2, а ми заключимо контракт з поставщиком, з компанією Raytheon, швидше за все, на постачання для Німеччини тих самих тисячі ракет, ну, в майбутньому, коли вони зможуть це зробити. Тобто Німеччина ризикує своєю власною безпекою, передають нам, можливо, передадуть, ну, якщо це станеться, цю тисячу ракет, і це вирішить наше питання на зиму, на сезон, як мінімум, або навіть і більше. Ну, тобто, може, навіть і до року нам цих ракет може вистачить з умов інших джерел постачання. Тому варіанти у нас є, як збивати балістику. Ну, якщо перейти до інших цілей, ми про балістичні ракети поговорили.
1: От щодо інших цілей, щодо крилатих ракет про бандеролі, зокрема, хочеться почути, які дешеві і збивати з знову ж таки, їх дорогим патріотам, ми потрапляємо в ту ж саму пастку економічного зашморга, який нас виснажує. І взагалі в оцій вічній, я розумію, що вона вічна, ця гонитва щита і меча, але чи можемо ми в чомусь вийти вперед і, так би мовити, перехопити ініціативу, бодай гіпотетично?
2: Для збиття дешевих цілей, яких бандероль, як шахеди з реактивним двигуном, звісно, Петріот ми не використовували. Ну, можливо, в якихось там, ну, геть критичних ситуаціях, коли вона летить там, ну, на якусь надважливу ціль, там, ну, на кшталт аеродрома з літаками F-16. Ну, я утрірую, ну, приблизно такого масштабу повинна бути ціль, щоб ми збивали її ракетами Петріот. У нас, нам передають величезну кількість протиракетних засобів. Це і Айрісті, німецькі, це і НАСАМС норвезького виробництва, це і Кротел французького виробництва, це і відносно застарілі комплекси ХОК американського виробництва, які по всьому світу вони стояли на озброєнні, і всі, весь світ від них потихеньку відмовляється в бік більш сучасних систем. Це комплекс там 70-х приблизно років виробництва, але він абсолютно успішно збиває крилаті ракети. І навіть, я скажу так, я таку закину удочку, що є ХОК, третього чи четвертого покоління надсучасні ракети для ХОК, які заявлені, що також збивають і балістичні ракети. Ну, але це нічим не перевірене твердження. Ну, мається на увазі, воно є в маркетингових матеріалах, ця інформація, але чи збиває вона реально балістичні ракети, підтверджень немає.
1: Звучить дивно і цікаво, але, ну, почекаємо. Так.
2: Да. Але оцих ХОКів у нас доволі велика кількість. І це застарілі ракети з точки зору наших союзників. І з точки зору наших союзників ці ракети треба утилізувати. Ну, тобто вони будуть платити гроші за утилізацію ракет, які ми абсолютно реально можемо утилізувати об ці реактивні шахеди і об бандеролі. Крім того, велика кількість засобів – це можуть бути літак F-16, це може бути літак Міг-29, який абсолютно реально може наздогнати цю бандероль або реактивний шахет і збити її з автоматичної гармати, яка встановлена, ну, тобто, дуже дешевого засобу. Ну, порівняння. Тут велика вартість буде ресурса літака, який ми підняли, який взлетів, який в польоті він підвергається безпеці бути збитими ракетами, бо, на жаль, у Російської Федерації є ракети з дальністю більше 200 кілометрів повітря-повітря. Ну, тут знов-таки дуже багато питань з точки зору ефективності, але загроза така існує. Я думаю, що цих засобів для збиття реактивних шахедів і з точки зору економічної, ну, в принципі, ми десь в нуль будемо працювати, тобто вартість цього реактивного шахеда проти ракети ЗРК, я думаю, десь близька один к одному. І як нам перемогти в цій гонці? Ми в гонці щит проти кулі ми перемогти не зможемо. Тобто це неможливо нескінченно наращувати наш щит для того, щоб відбивати російські кулі. І що нам треба робити? Нам треба наносити удари по об'єктам економічним Російської Федерації. Ну, тобто, нам треба підривати російську економіку, щоб у них в кишенях не було грошей для продовження цієї війни. Я завжди от на всіх ефірах, з усіх розмовах, я завжди підкреслюю, дві складові треба для того, щоб продовжувати війну. Це гроші і це люди. Ну, тобто, гроші, щоб фінансувати війну, і люди, які згодні підписувати контракти, які згодні мобілізовуватися, які сідають там в танк, в літак, чи беруть в руки автомат, ідуть в бій.
1: Ну, тобто, простіше кажучи, в боротьбі щита і меча, чи щита і кулі, треба завалити стрільця, якщо так асиметрично мислити про цю схему. Дякую щиро за цю думку, яку ви для нас підсвітили і актуалізували для наших слухачів. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт, був з нами. На зв'язку зараз зовсім невелика перерва, випуск новин, і ми продовжимо наше спілкування. Будьте з Українським радіо.
0: Знати більше з Українським радіо. Що робити, якщо смартфон упав у воду? По-перше, швидко витягніть його із води. Чим довше він там перебуватиме, тим більша ймовірність, що вода проникне всередину пристрою і нашкодить його компонентам. По-друге, вимкніть смартфон. Не намагайтеся перевірити його працездатність, оскільки увімкнення мокрого пристрою може спричинити коротке замикання та додаткові пошкодження. За можливості, вийміть акумулятор. Це допоможе запобігти короткому замиканню, якщо вода вже почала проникати всередину пристрою. Вийміть SIM та SD-картку, щоб запобігти пошкодженню даних на цих картках пам'яті та полегшити доступ до них надалі. Обережно витріть поверхню смартфона м'якою сухою тканиною. Не використовуйте фен або інші джерела тепла, оскільки це може пошкодити компоненти пристрою. Використовуйте вакуум. Якщо у вас є доступ до пилососа із регульованою потужністю, ви можете спробувати використати його для видалення вологи із роз'ємів та щілин апарата. Використовуйте силікагель. Він здатний вбирати вологу. Тому якщо у вас є пакетики з цією речовиною, зазвичай вони містяться у коробках із новим взуттям або в упаковках електроніки, помістіть смартфон разом із силікагелем у герметичний пластиковий пакет на кілька годин. Після виконання усіх попередніх кроків залиште смартфон у сухому місці із хорошою циркуляцією повітря на кілька днів. Уникайте прямого сонячного проміння, оскільки це може збільшити ризик пошкодження. Коли смартфон висохне, спробуйте його увімкнути. Якщо він запускається і працює нормально, ним можна користуватися. Якщо ж після усіх вжитих заходів смартфон усе одно не працює правильно, зверніться до професійного сервісного центру.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Єгор Устинов, моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, частково в Харківській та Сумській. Жовтий рівень небезпеки оголошений в Чернігівській, Полтавській, Волинській, Рівненській, частково в Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Україну вночі майже 150 безпілотниками. У Львові сьогодні відбудеться судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Далі подробиці. Російська армія атакувала Україну вночі майже 150 ударними безпілотниками різних типів. Українські захисники знешкодили 128 з них. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, є влучання дронів на 13 локаціях. Атака триває, додали в повітряних силах. Троє людей дістали травм через російські атаки на Харків, повідомив Суспільному харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, напередодні ввечері окупанти атакували різні райони міста ударними безпілотниками.
5: Відбулося влучання в Київському районі міста Харкова. Дрон влучив в легкову автівку. Ніхто, на щастя, не постраждав. І третє влучання – це було влучання в Холодногірському районі міста Харкова. Біля багатоповерхового житлового будинку там теж вибите вікна.
4: У Слобідському районі поцілили по території навчального закладу. У прилеглих будинках вибиті вікна, також пошкоджені електромережі. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з місцевою жителькою Ольгою. Вона розповіла подробиці.
6: Дуже гучно було. Двері балкона відкрилися, окна відкрилися. В домі повипадали вікна в під'їзді. Ну, не можу, правда. Моя дитина, моя дочка ходить в цю школу. Я вчилася в цій школі. Важко, правда.
4: Також росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. П'ятеро людей зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Напередодні ввечері росіяни також атакували торговельний центр в Сумах. Двоє людей загинули, щонайменше 21 людина зазнала поранення.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Львові сьогодні відбудеться судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Напередодні на засіданні розпочали допит обвинуваченого. Під час засідань запитань суддів, прокурора та захисника потерпілих з'ясувалося, що до вбивства обвинувачений Михайло Стельников готувався, спілкуючись із невідомою людиною в месенджері. Згодом придбав автомобіль та велосипед, отримав зброю. Чоловік слідкував за колишнім головою Верховної Ради та зробив 8 пострілів на місці вбивства. Основною метою підсудний називає помсту владі за смерть сина військовослужбовця, який загинув, захищаючи Україну. Також суд продовжив запобіжний захід Стельникову тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави. Нагадаю, Андрія Парубія, колишнього голову Верховної Ради та народного депутата, застрелили 30 серпня минулого року у Львові біля його будинку. 33-й міжнародний книжковий форум стартує сьогодні у Львові. Фестиваль триватиме 4 дні. Там буде 8 тематичних кластерів і сотні подій для дорослих та дітей. Цьогорічна фокусна тема – відповідальність літератури. Вона про те, що стоїть за кожним написаним словом під час війни. У 5 залах Палацу мистецтв свої книжки представлять 110 видавництв. Окрім заходів за участі українських авторів, до букфорум онлайн і офлайн долучаться і іноземні гості.
7: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
3: Погода.
4: Сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориву вітру 15-18 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 26-29 градусів. Єгор Устинов, Українське радіо.
3: Реклама.
8: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Мамо, стільки зірочок,
10: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
12: Камеру, що дозволяє відтворити світ таким, яким його бачать тварини, створили учені з університету Сасексу у Великій Британії та університету Джорджа Мейсона у Сполучених Штатах Америки. Камера може допомогти екологам і кінематографістам створювати відео, які точно повторюють різні кольори, що у своєму природному середовищі бачить тварина.

0: аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук Іван Мринський. Отже, пане Іване, як запобігти появі мишей та пацюків, дотримання яких правил допоможе, щоб вони ніколи не з'явилися в нашій оселі чи в господарській споруді?
1: Так, я вже записую.
2: Є певні правила, дійсно так. Насамперед, ці правила стосуються якраз збереження продукції на складах. Не можна допускати наявності щілин великих або, наприклад, відкритих вікон або вентиляційних отворів. Там потрібно накладати решіточку дрібну, тому що вентиляція ж все одно має працювати, а гризун має не проникати. Якщо це комунікації, там труби, кабелі, які заходять на склад, то отвори, які утворюються в результаті їхнього там вкладання, потім обов'язково потрібно вкладати. Навіть хочу сказати, наявність звичайно світла на складі – це для гризуна проблема. Гризун боїться світла, шукає такі темні місця і рухається він зазвичай десь під стіночкою, тому це застережний захід також використовується. До речі, якщо говорити про природних ворогів, які споживають гризунів, звичайних кішок, да, бо це може бути ласка, може бути гарна стая, або собаки. Є породи, до речі, ціла велика кількість, яка саме спеціалізується на знищенні гризунів, то потрібно при складуванні продукції передбачати, наприклад, відстань від там штабу до стіни, ну, щоб тваринка могла пройти. Вони дійсно роблять дуже велику користь з цього приводу. Та запобігти легше, чим боротись насправді.
1: Недаремно я так люблю собак, та й котів тепер теж, враховуючи те, що вони можуть допомагати боротися з цими гризунами. Але все ж таки, якщо не вдалося запобігти, то як позбутися? Що тут може допомогти? Наші перші кроки які? Це що, мишоловки?
2: Можна використати різні методики для боротьби. Перший метод є дуже цікавий, це якщо не знищувати гризуна, а відлякати. Тобто є такі ультразвукові відлякувачі. Ну, для розуміння, це звук, який фактично людина не чує, але цей звук чують гризуни. Він їм дуже неприємний, вони просто стараються обійти це приміщення стороною. Метод такий достатньо ефективний. Можна використовувати механічні пастки, але потрібно розуміти, що їх періодично треба оглядати і загинувших тваринок потрібно викидати. Є пастки електричні, які також можуть знищувати, тобто гризуна. Можна використовувати різноманітні отруйні приманки, але потрібно розуміти, що отруйна приманка не має бути розташована, наприклад, в місцях, доступних для дітей, або там домашніх тварин, або домашньої птиці. Тому тут є певні правила, скажімо так, їхнього використання. Дуже непогано працюють біопрепарати. До речі, у гризунів є дуже цікава особливість. В критичний період часу, зазвичай це взимку, коли не вистачає їжі, прохолодно, вони можуть поїдати загинувших своїх сородичів. І таким чином бактерії, які потрапили в тваринку, яка загинула від бактеріального препарату, не можуть поширюватись. Тобто це насправді один з методів боротьби. Є методи достатньо цікаві, які можна використати в домашніх умовах, призначені для знищення гризунів. Якщо у вас вдома є пробки з-під вина, використані, можна використати для боротьби з гризунами. Робиться це дуже просто. Пробочку потрібно подрібнити. Далі її можна додати трошки олії соняшникової, ароматної. Трошки можна борошна туди додати. Іноді їх чуть-чуть підсмажують, можна і не підсмажувати. І розташувати на тарілочки в тих місцях, де ми побачили або є проблема з гризунами. Гризун поїдає, тому що його приваблює запах, але пробка при контакті з вологою в кишківнику гризуна, вона розбухає, тобто гризун таким чином загине. І навіть якщо такого гризуна з'їсть кішка там, то вона не загине.
0: Вся правда сьогодні звучить у нашій програмі, тому я все-таки продовжу. От з'їли вони оці частинки пробки, померли, і потім лежать, вибачте, розкладаються десь по кутках, і цей запах на всю хату. Тобто, як цього уникнути все-таки, пане Іване? Бо це неприйнятно насправді.
2: Перше, загинувших тварин потрібно буде виносити, їх не варто залишати. Ну, в домашніх умовах, коли от я був маленький, в бабусі, ми просто там їх віддавали, цих грузинів, які спіймали з пастку там котам нашим, або можна закопати. Да. Якщо говорити про підприємства, там харчової промисловості, склади, то є спеціальні служби, які займаються утилізацією. Це дуже серйозна річ. От, тобто ці загинувші вони оглядають, загинувші гризунів забирають, і в них є ліцензія на це, щоб їх утилізувати. Це справа дуже відповідальна. А якщо є ризик, ну уявіть собі, у вас є машина, є гараж там, і відповідно ви там розклали отруйну приманку. Гризун загинув, неприємний запах. Так от є препарати, які після того, як потрапляють в тіло гризуна і викликають його загибель, вони сприяють муміфікації. Тобто запаха неприємного ви не почуєте.
1: А що робити, якщо вдома, ось, наприклад, власний кіт або собака, ну, переважно, напевно, все ж таки коти так роблять, зловили мишу, чи, не дай Бог, пацюка, або взагалі вже неживого пацюка, який десь розкладався, принесли. Все ж таки, що робити в такій ситуації?

0: організації, господарю, а чого не можна робити?
1: Хочу сказати, що і коти, і інші тваринки, які нас оточують, ті самі собаки, вони мертвих гризунів точно їсти не будуть, їх цікавить живі тваринки. Для котів це взагалі спорт. От я неодноразово спостерігав, коли виходиш ранком на ганок, кішка там принесла одного, двох, трьох гризунів, ну, можливо, показати, що вона дуже справна мисливиця.
0: Ага, працює, працює.
1: Працює, да. Це дійсно так є. Якщо є рештки гризунів, то просто їх там закопували і все, тобто ми їх ліквідовували.
0: Але руками брати не варто.
1: Не варто, можна взяти одноразові рукавички або якісь, та, щоб відповідно не менше контактувати з цим гризуном.
0: Ми тут з пані Оксаною вже стільки кривилися і морщилися впродовж програми. У мене тут зморшки, напевно, вже з'явилися, так? Я переживаю вже за
2: я
0: це.
2: Я відчуваю, що я точно замлію до кінця нашого ефіру.
0: Тримайтеся.
2: Всіх розмов. Намагаюся триматися. Все-таки миші в будинку величезний клопіт і в господарському приміщенні також, але є не менша проблема, коли миші на городі активно працюють, скажімо так, і нищать продукцію. Якщо все-таки ми бачимо, що миші завдають клопотів в городині, чи можемо ми якось на це вплинути? І тут ще в цьому зв'язку хочу запитати, які запахи не люблять миші, що, можливо, варто там садити, щоб вони не полюбили наш город?
1: Знаєте, найбільше із шкоди від мишей зазвичай ми стикаємося саме в осінньо-зимовий період, коли вони пошкоджують продукти, які зберігаються у нас, тому що вони з вулиці стараються піти в приміщення. Влітку, насправді, їжі достатньо в природі, яку вони споживають, і шкоди від них менше. На городі я особисто стикався з шкодою від мишей, і це було пов'язано з пошкодженням, наприклад, стиглих помідорів, або, наприклад, з пошкодженням дині. Чесно кажучи, більше шкоди і не бачив. На городі складно з ними боротися. Чому? Тому що мають дуже велику різноманітність їжі, і якщо в зимовий період їх там отруєна приманка може, наприклад, привабити, тому що їсти хочеться, то в літній період боротися насправді ними складно.
2: Асортимент просто складний, і про запахи все-таки.
1: Є рослини, які гризунам не подобаються. Ну, насамперед, ці рослини, мабуть, використовують більше, знову-таки, при збереженні, щоб відлякати, наприклад, від складу мишей. Це може бути та ж сама бузина, запах не подобається. Лікарська рома Машка, до речі, не подобається. Черемха не подобається. М'ята перцева. Тобто такі різкі запахи.
0: А я ось, до речі, якщо говорити про запахи, прочитала, що мишам не подобається хлорка. Тобто, якщо в хаті прибирати, мити підлогу з хлоркою, то, значить, їх не буде. Чи так це?
1: Це взагалі правила загальної чистоти. Де чисто, де немає сміття і де немає відходів продуктів, да, то ризики того, що там будуть гризуни, мінімальні. Тому прибирання це, скажімо так, превентивний, застережливий засіб. Але сказати, що це позбавить мишей, ну, мабуть, не зовсім це так.
0: На жаль.
2: Пане Іване, от ви розповіли про кілька ефективних перевірених методів боротьби з гризунами. Я це зауважую для тих наших слухачів, хто, можливо, лише щойно приєднався до ефіру. Треба прослухати обов'язково і використати, якщо у вас є така проблема. Але коли ми бачимо, що ми не можемо впоратися власними силами, і ми повинні звернутися до спеціальних служб, тобто провести дератизацію, так звану. Розкажіть, коли справді це треба робити і куди звертатися? І як це відбувається взагалі, щоб розуміли процес наші слухачі?
1: Це дуже важливе питання. І навіть не для приватних будинків, а багатоквартирних будинків, коли великі підвальні приміщення і дійсності, як тільки побачили ознаки присутності гризунів, потрібно звернутися до фахівців. Вони це зроблять професійно, оперативно і, відповідно, не буде тоді наслідків. Ну, служб багато, насправді. З цим якраз проблем і немає. Єдине, що не потрібно забувати про те, що це робиться періодично. Скажімо так, краще превентивно викликати службу, розкласти ці приманки або заключити договір, можливо, на обслуговування, да, і тоді не буде проблем. Тому що не всі знають, що таке гризун, не всі знають, що з ним робити, і саме головне, не всі знають, які методи боротьби є найбільш ефективними.
2: А служби, які використовують методи?
1: Найбільш ефективне – це використання спеціальних препаратів, їх називають родентициди, препарати, які це загальна група, яка використовується для боротьби саме з гризунами, зазвичай в більшості випадків використовують біопрепарати. Вони знають, де їх розташовувати, спеціальні такі закриті, скажімо так, пастки, куди може проникнути тільки гризун, але не проникає кішка або собака, або там домашня птиця. Великі склади, заклади громадського харчування, то вони там знаходяться, ці пастки, постійно. Тобто вони заключені договори і просто періодично, мені важко сказати, можливо, раз в місяць, вони перевіряють і оновлюють ці препарати.
2: Але головне, що якщо є проблема, то її можна вирішити. Ми це з'ясували, але я все-таки хочу згадати про наших воїнів на передовій. Ми вже про це говорили у нашій програмі, і справді дуже часто можна побачити світлини, коли миші просто атакують наших воїнів, крім того, що вони завдають відвертого дискомфорту, йдеться також про пошкодження різноманітного важливого обладнання. Які там методи застосовують, що ви могли порадити, пане Іване?
1: Ви знаєте, насправді є дуже цікавий метод і відносно простий, який можна використати от там у хлопцям.
2: У польових умовах.
1: Уявіть собі звичайне пластикове відро, будь-яке. В цьому відрі в верхній частині по діагоналі робиться два отвори, через які має пройти, ну, відносно такий товстий дріт. На цей дріт потрібно буде насадити якусь бляшаночку. Це може бути, до речі, звичайна пластикова пляшечка з-під води, просто два отвора зробити, щоб вона на цьому дроті прокручувалася. Далі можна або намастити якусь їжу, або прив'язати шматочок хліба, змащений олією, можна шматочок ковбаси, наприклад, або, тобто якийсь запах. Ну, щоб ця пляшечка прокручувалася. Відро наливається води, ну, там, можливо, третя частина води. І до цього відра саме головне потрібно поставити дощечку, щоб гризуни могли піднятися. І уявіть собі таку ситуацію. Гризун піднімається по оцій дощечці, він відповідно хоче потрапити на цю пляшечку, тому що пахне їжею, він туди, зрозуміло, стрибає, а пляшечка прокручується, гризун падає в воду. Хлопці ділилися досвідом, от вони такі казали, у нас черговий по гризунам, бере це відро, а там в відрі, от уявіть собі, там третя частина там гризуні. Він просто вилив воду з цими мертвими гризунами, поставив чисту воду і відро. До речі, це методика, яка може використовуватися і на дачах, і в домашніх умовах, тобто там, де ви маєте можливість це робити. Особливо в зимовий період, коли гризуни ближче до приміщення, там, де можна знайти їжу і прихисток, скажімо так. Так що методика насправді така є.
2: Універсальний такий засіб.
0: А я, знаєте, про що подумала? От такі розумні ці пацюки, гризуни, про яких ми сьогодні багато так говоримо. А чи можна якось нацькувати на ворога їх всіх?
2: Що вони з інтелектом? Давайте будемо говорити. Марина хотіла дізнатися, за якими правилами вони живуть.
0: Так.
1: Насправді, гризуни дуже розумні. Якщо говорити за щурів, то є численні випадки, які просто підкреслюють їхні унікальні здібності. От уявіть собі, що щур хоче дістати рідину. Да? Відповідно, пошкодив звичайне куряче яйце. Ну, до певного моменту там може достати мордочки. А потім просто він макає хвіст туди і хвіст облизує. Те ж саме от були випадки, коли коштували кефір. Да? От пляшка прорізав, а потім хвіст макав і відповідно споживав. Тому насправді вони, тваринки, дуже унікальні.
2: Так, от, до речі, якраз і було останнє наше питання про те, що ми багато говорили сьогодні про небезпеку від мишей і щурів, але хотілося почути щось хороше. Ви вже сказали про те, що вони розумні. Я думаю, крім розуму, ще є чим похвалитися їм.
1: Так, насправді, якщо говорити про гарну сторону гризунів, не варто забувати, що вони також є домашніми улюбленцями, є радіослухачі, які, я впевнений, їх тримають вдома і дійсно за ними цікаво спостерігати, доглядати і, відповідно, отримати від цього задоволення. Але не меншу користь гризуни приносять саме при проведенні наукових досліджень. Вчені їх використовують. Це не дикі гризуни, це спеціальні лабораторні тваринки, яких тримають, але вони допомагають проводити різноманітні дослідження і використання різноманітних лікарських препаратів. Нові наукові ідеї насамперед на них перевіряються. Тому, насправді, якщо оцінювати з цієї точки зору, користь гризунів в науці неоцінима.
2: А ще ми чули, що вони доволі чистоплотні, хоча у нас виникає часто відраза, коли ми на них дивимося, але насправді вони слідкують за чистотою свого тіла, так?
1: Так, хочу підчеркнути, ми сьогодні згадували щурів, і є домашні щури, вони зазвичай там біля, по плямисті, да, вони надзвичайно за собою доглядають, вони дуже чисті. Тому, незважаючи, от навіть якщо згадати взагалі про щурів, що вони там можуть жити на звалищах, вони за собою дуже доглядають, вони чисті.
0: До речі, хочу розповісти про історію. У мене є знайома в 22-му році, коли вони виїжджали в евакуацію, хотіли забрати з собою щура. Білий такий величезний щур. Чесно кажучи, в мене завжди відраза була від того щура, але тим не менше вся родина дуже його любила і розповідали про те, що насправді інтелектуальна дуже-дуже тварина, от, але не було документів. І ось вся родина лишилася в Україні і намагалася зробити документи, тому що не могли лишити того пацюка. От, мене це дуже здивувало, але тим не менше відгуки були дуже схвальні про нього.
2: А я продовжу, Марино, я коли готувалася готувалася до нашого ефіру, то я дізналася, що є спеціальна категорія лікарів-ветеринарів. Якась є там особлива назва, я зараз її не згадаю, які лікують лише мишей і пацюків.
0: Ого.
2: Вони займаються саме ними.
0: Тобто багато насправді є цікавих і позитивних речей, про що можна говорити, власне, які стосуються гризунів. Ну, а ми говорили про безпеку, а вона починається з простих речей. Не залишати доступними продукти та відходи. Звісно, щоб перекривати шляхи проникнення гризунів, регулярно перевіряти підвали, комори, певні там господарські приміщення і, звісно, правильно прибирати сліди їхньої присутності. Шановні слухачі, важливо пам'ятати, що неправильно використана отрута може становити не меншу небезпеку для дитини чи то пак домашньої тварини, ніж самі гризуни. Тож, якщо проблема набула таких серйозних реальних масштабів, яких ви не можете контролювати, краще звернутися до фахівців.
2: Саме про це ми сьогодні докладно говорили у програмі «Формула життя». Важливими порадами з нами поділилися декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук Іван Маринський і лікарка-інфекціоністка, кандидатка медичних наук, засновниця Дому імунітету Анастасія Лішневська. Традиційно провели програму журналістки Марина Куликова і Оксана Маловічко. Бережіть себе і до зустрічі на хвилі Українського радіо.
3: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Українське радіо. Реклама.
4: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби ми гонемо?
5: Там опеньки пішли, кажуть.
6: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
4: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
6: Артрофіт?
4: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
6: А що там у складі?
4: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
6: Який телефон, кажеш?
4: 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Важливо знати.
10: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. Інвестори – оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби, поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Базою для нарахування єдиного соціального внеску є основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні, допомога з вагітності та пологів, грошове забезпечення окремих категорій осіб. Для окремих категорій, зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+, сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску. Частиною 5 статті 8 закону встановлено ставку єдиного внеску на рівні 22% від бази нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов'язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску. Водночас, при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив'язки до мінімальної зарплати. Для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога, червоний рівень, оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і частково в Харківській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни на світанку атакували Харківщину, є поранені. В ООН відхилили спробу Росії зняти з порядку денного питання щодо ситуації на окупованих територіях України. Далі подробиці. Росіяни на світанку вдарили авіабомбою по околицях Ізюма на Харківщині, повідомила міська військова адміністрація. Двоє людей зазнали поранення. Пошкоджені приватні житлові будинки. Додам, Ізюм сьогодні відзначає четверту річницю звільнення від російської окупації. Під час харківського контрнаступу у вересні 2022 року ЗСУ за кілька днів звільнили понад 300 населених пунктів. Злагоджені дії українських військових змусили російські війська поспіхом залишати Ізюм та навколишні території. Держбюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України. Він відповідав за склад артилерійських боєприпасів у селищі Мила неподалік Києва. Про це повідомила прес-служба ДБР. За даними слідства, посадовець вирішив розмістити складу у приміщенні колишнього овочесховища, але не вжив заходів безпеки до зберігання вибухівки та боєприпасів. Крім того, склад розмістили поблизу житлової забудови. Приміщення не відповідало вимогам до складів зброї, а його локацію не погодили з правоохоронцями та підрозділами протиповітряної оборони. Посадовцю загрожує до 10 років тюрми. Печерський райсуд Києва вже відправив чоловіка під варту з альтернативою застави.
2: Новини на Українському радіо.
3: В американському Далласі триває республіканська конвенція до проміжних виборів. Подія зібрала понад 20 тисяч учасників, а головною зіркою став Дональд Трамп із гучними обіцянками виборцям. Проте зі сцени першого дня про війну в Україні не пролунало ані слова. Натомість у кулуарах про це говорили чимало, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події. Вона поспілкувалася з блогеркою Лорою Лумер, яка нещодавно була в Україні. Ось що вона розповіла.
4: Я щойно повернулася з України. Я провела там майже 10 днів місяць тому. І це був незабутній досвід. Коли я була там, я наполягала на тому, що досить уже зустрічатися із Москвою. Я була дуже щаслива, що Джаред Кушнер та Стів Вітков поїхали нарешті в Київ і зустрілися із президентом Зеленським. Але, як ми знаємо, Володимир Путін і росіяни порушили припинення вогню і атакували аеропорт в Україні, де вони мали приземлитися. Тож це показує, росіянам не варто довіряти. І Володимир Путін – патологічний брехун і лідер держави терориста.
3: Ключовим спікером першого дня став президент США Дональд Трамп. У своїй промові він говорив про війну в Ірані, безпеку на кордоні, навіть ціну на яйця. Він не згадав жодного разу війну в Україні, але чимало жартував. Пропоную послухати уривок його виступу.
5: Ормузьку протоку ми перейменуємо на протоку Трампа. Мені ж теж треба щось із цього отримати. Леді та джентльмени, ми називатимемо цю протоку протока Трампа. Сподіваюсь, іранські лідери будуть у захваті. Вони скажуть, що це була їх ідея. Це не була їх ідея. Я обіцяю, якщо республіканці виграють у Палаті представників і у Сенаті через наш надзвичайний економічний успіх, я виплачу кожному громадянину Америки по $5000.
3: Генеральний комітет Генасамблеї ООН відхилив спробу Росії зняти з порядку денного питання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Російську пропозицію підтримала тільки сама Росія, ще 8 делегацій утрималися. Росіяни заявляли, що розгляд питання нібито шкодить мирному врегулюванню. Українська делегація ці закиди відкинула і наголосила, що тема деокупації залишатиметься в центрі уваги ООН аж до повного відновлення територіальної цілісності України. Втім, представники РФ планують знову спробувати винести це питання на голосування під час пленарного засідання Генасамблеї 11 вересня.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже 25 тисяч прочан хасидів прибули вже до Умані для святкування єврейського нового року Рошашана. Про це розповіла Суспільному директорка історико-культурного центру Умані Ірина Рибницька. Основна частина паломників прибуде сьогодні і завтра, щоб 11 вересня почати святкування. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець попередив уряд Ізраїлю, що міська влада не здатна забезпечити укриттями таку кількість прочан. Ось що самі хасиди розповіли Суспільному з приводу свого ставлення до війни в Україні і безпеки перебування в Умані.
0: Мене звати Асаф. Я приїхав з Омана до могили Рабі Нахмана, щоб помолитися за все, що відбувається в нашому житті. Ми дуже вражені ситуацією в Україні та війною. Ми підтримуємо українців, поважаємо військових, бажаємо всім найкращого.
1: Я тут уже два дні. Тут дуже тихо. Ми взагалі не чуємо війни. Тут дуже добре. Українці дуже добрі. Ставляться до нас як до друзів. Тут справді дуже добре. Особливої небезпеки ми не відчуваємо. І тут не так дорого. Тому краще приїхати сюди на Рош Гашана.
6: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Погода.
3: І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-18 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 24, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 48%. Це поки що всі новини на цю мить. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо у цій порі і хто дивиться Українське радіо. Так буває, якщо ви підписані на наш канал на Ютубі. Якщо ні, то мерщій зробіть це. А ми впродовж найближчих години півтори, щонайменше, будемо говорити про гроші. Будемо говорити про державні гроші, про державну економіку, макроекономічні показники, інфляцію, нову купюру, про історію гривні. Ох, у нас великі плани на найближчих півтори години. А все тому, що ми маємо хорошу нагоду поставити багато важливих запитань, не завжди простих, але важливих. Голові Національного банку України Андрію Пишному, який завітав до нас в студію. Пане Андрію, вітаю.
2: Вітаю.
1: Почнімо з питань війни. Вони не залишають нам вибору про це не говорити. Росія продовжує удари, вона нарощує удари по бізнесу, складах, великих об'єктах, які суто економічні наслідки у вигляді інфляції, у вигляді тиску на курсу гривні від того, що робить Росія.
2: Макропрогноз, на якому наразі базується наше бачення подальшого розвитку економіки, було сформовано за результатами наших внутрішніх обговорень в липні місяці. Тож станом на липень ми вже взяли до уваги ті економічні процеси, а також зміну, яку всі відчули в атаках і в напрямку агресії Росії. Вони вже тоді нищили логістику, вони вже тоді блокували морську інфраструктуру і, відповідно, ці питання ми вже обговорювали. Ми бачимо, що так, відображення на пришвидшенні інфляційних процесів в Україні, тих наслідків, які ми відчуваємо через посилення атак на роздрібний бізнес, на транспорт, на логістику, звісно, буде. Вони позначаться в тому, що підприємства почнуть перекладати з певним лагом витрати, пов'язані з відновленням, здорожченням, забезпечення своїх виробничих процесів на ціни. Наш прогноз приблизно 0,9 був станом на липень місяць, 0,9% в річному вимірі пришвидшення інфляційної динаміки. Водночас ми прожили серпень, і ми розуміємо, що ситуація щодня погіршується. Через це ми наразі бачимо в тому числі і те, що, скоріш за все, буде додатковий проінфляційний ефект, і ми його оцінюємо до того, який ми вже запроєктували, десь на рівні 0,4-0,6% додаткового проінфляційного ефекту. Про що це свідчить? Буде говорити простіше. Інфляція, яку ми прогнозували на кінець року 2026-го, на жаль, буде дещо вищою, ніж ми це бачили на початку 2026-го року. Ми очікуємо інфляцію на рівні приблизно 10%. До речі, Державний комітет статистики вийшов з інфляційними даними. Вони дуже близькі до нашого макропрогнозу. Дещо вищі, ніж ми проектували, але в принципі близькі. Інфляція зростає показниками десь 8,1%. Базова інфляція приблизно на такому самому рівні. Це навіть дещо нижче, ніж ми прогнозували. Але ефекти будуть, вони будуть розтягнуті в часі. Ви не одразу відчуєте насправді драматичність цього ефекту в цінах, які побачите. Ну, хоча б тому, що логістика і взагалі весь процес, пов'язаний з забезпеченням постачання, відображається десь на рівні 8% в ціні. Потім вага є, вона відчутна, але вона не така драматична. Але відповідний негативний вплив бізнес, звісно, відчує. Найбільш складна ситуація саме в підтримці нашого експорту. Ми бачимо, що блокування морської інфраструктури, це, до речі, відбувається не вперше. Це також треба дуже добре пам'ятати, і я тут хочу сказати про те, що ми неодноразово вже спостерігали, і наскільки український бізнес вміє адаптуватися, і ця адаптація відбувається швидко. Також хочу віддати належне цього разу українському уряду, в тому числі, знаєте, буду нескромним, і Національному банку. Тому що швидкість нашої реакції на ті виклики, які в даному випадку почали створювати додаткові обстріли, була проактивною. Нас навіть просити не потрібно було. Зустрічі відбуваються, бізнес робить запити, уряд на них реагує, Національний банк сприймає, банки чують, бізнес адаптується. Нам треба підтримати його максимально.
1: А ось тут, якщо можна трохи конкретніше, пане Андрію, ви сказали щойно, що з деяких яким лагом бізнес свої витрати додаткові перекладе на споживача. Ми це в цінах просто побачимо з часом. Держава і Національний банк, зокрема, тут можуть зіграти свою роль і теж підставити плече бізнесу? В який спосіб? І що буде?
2: Давайте розділимо ці дві речі. Перше, те, як буде відображено зростання витрат і ті нові виклики, від яких наразі потерпає українська економіка з огляду на ужесточення обстрілів. І друге, це те, що ми можемо зробити для того, щоб пом'якшити до певної міри ефекти і дати нашому бізнесу більше простору для адаптації, а не помноження відповідного негативу. Так, дійсно, ефект від перенесення витрат, пов'язаних з потребою перебудувати логістику, відновити виробничі потужності, дещо до певної міри здорожчає в принципі забезпечення, постачання, диверсифікація. Підприємства зараз дуже активно шукають відповідні схеми адаптації до нової реальності. Звісно, буде, але я вже сказав, питома вага цих витрат приблизно 8% в ціні. Також вона буде до певної міри розтягнута в часі. Ми не відчуємо драматичного ефекту. Але так, інфляція дещо прискориться, і я вже казав про цей ефект. Ми бачимо, що проінфляційна динаміка може додати від 0,4 до 0,6% у відповідному річному вимірі. Ми будемо реагувати на ці речі, адже Національний банк має ключовий мандат забезпечення цінової стабільності. Водночас ми не прогнозуємо інфляцію на кінець року станом на зараз, виходячи із нашого липневого макропрогнозу, який ми дійсно переосмислили з огляду на поточні оперативні дані, ми не прогнозуємо пришвидшення інфляції вище 10%. Водночас ми будемо дивитися вже більш предметно на новий макропрогноз в жовтні, наступний цикл макропрогнозування в жовтні. Ми будемо реагувати не лише на ситуацію, а як ми, власне, ви знаєте, здобувши той досвід забезпечення макроекономічної, макрофінансової стабільності протягом 5 років війни, ми бачимо певні маркери і вже розуміємо певні паттерни, за якими Національний банк приймає ті чи інші рішення, підкреслю, проактивно. І тут те, що ми зробили, реагуючи на виклики, пов'язані з ужесточенням обстрілів. 1 серпня. Відбулися перші такі активні дії, спрямовані на остаточне блокування морської інфраструктури. Національний банк нагадав кожному українському банку про те, що у нього є в арсеналі для того, щоб підприємства, які потерпають від наслідків, були здатні підтримувати свою господарську діяльність, і банки не закривали з огляду на тимчасові трудності канали фінансування. 7 серпня, вже через тиждень, навіть просити не треба було Національний банк, команда сіла і підготувала перший пакет підтримки українського бізнесу в умовах ужесточення обстрілів. Цей пакет передбачав розширення можливостей використання застави товарів в обороті. Відповідні можливості пов'язані із невизнанням дефолтів компанії, які потерпають від обстрілів, для того, щоб не закривати, знову ж таки, канали фінансування, а дати нашому бізнесу можливість адаптуватися, не створюючи йому ще з цього боку тиск. Минулої п'ятниці ми ухвалили другий пакет відповідних регуляцій, де розширили можливості. Наприклад, дали можливість банкам брати в заставу під зобов'язання нашого бізнесу, а це рітейл, оборонно-промисловий комплекс, АПК, виручку в заставу. Збільшили відповідні коефіцієнти, переглянули ще деякі регуляції. Другий пакет. Зараз триває робота над третім пакетом. Важливий напрямок нашої взаємодії з урядом полягає в тому, що ми напрацьовуємо зараз уряд, комітети Верховної Ради, Національний банк, страховий ринок. Напрацьовуємо бачення того, якою повинна бути ефективна модель убезпечення страхових ризиків. Простіше кажучи, страхування військових ризиків. Тому що одномоментно все матеріалізувалось, і це створило додатковий тиск. Через це нам треба зараз переосмислити існуючі моделі і дати швидкі рішення, а також рішення на середньострокову перспективу, які врахують і здатність страхового ринку покрити цю потребу і можливості від наших міжнародних партнерів забезпечити ці ризики відповідними покриттям.
1: От про швидкість. Чи встигають бізнеси дізнатися про можливості, які ви пропонуєте, дізнатися і скористатися? Чи достатня швидкість реагування, чи встигають вони це взяти?
2: Ну, з нашого боку, так. Я вже казав, що тиждень у нас пішло на те, щоб переглянути критично наші регуляції і подивитися, що ми можемо зробити для того, щоб дати бізнесу більше простору. Водночас, ви знаєте, буду щирим, остаточним. Ми завжди, працюючи над відповідними послабленнями, розуміємо, що питання більше простору для бізнесу повинно врівноважуватися потребами забезпечити фінансову стабільність. Банки оперують не своїми, а клієнтськими ресурсами. Крім того, у нас є потреба виконувати наші європейські регуляції, і ми шукаємо ось цей адекватний, зрозумілий баланс, який виконає відповідний запит, дасть можливість виграти більше часу, тому що ті послаблення, які ми наразі ухвалили, вони мають тимчасовий характер, вони будуть діяти протягом року. І протягом року буде ось ця можливість скористатися відповідним каналом фінансування своїх оборотних засобів для того, щоб ми не лише могли вивести врожай, який зібрали, а змогли посадити новий.
3: Це важливо. Зараз я пропоную до кишень наших громадян перейти з кишень бізнесових і поговорити про 2000 гривень, про нову купюру. Поширені реакції, які я бачу, це, по-перше, а нова велика купюра, інфляція, все пропало. Друга, трошки така допіру курйозна навіть. Я пам'ятаю, коли з'явилися 200 гривень, це було давно в нашій історії, а знаходилися ділки, які вирізали з газети зображення і приходили з ним на базар. І намагалися за нього щось купити. Відповідно, і прискорення інфляції, і нового зображення люди побоюються. Що ви на ці побоювання скажете?
2: Скажу чітко, однозначно, і хочу, щоб мою заяву сприймали як абсолютно відповідальну заяву від голови Національного банку. Введення в обіг нового найвищого номіналу в 2000 гривень жодного проінфляційного ефекту не матиме. Для введення відповідного нового номіналу склалися чіткі економічні передумови, я їх перерахую. І ви знаєте, жодного навіть негативного, не те, що проінфляційного ефекту немає, тільки позитивні речі. Для бізнесу це можливість скоротити витрати, пов'язані з готівковими розрахунками. Для рітейлу можливість скоротити витрати, пов'язані з інкасацією, знову ж таки, готівковими розрахунками. Для держави можливість оптимізувати витрати, пов'язані із забезпеченням грошового готівкового обігу. 55% усіх операцій з готівкою припадали на банкноту номіналом 1000 гривень. Для будь-якого центрального банку це сигнал, що прийшов час вводити відповідний інший номінал. Простий приклад. Попередня банкнота найвищого номіналу 1000 гривень була введена в обіг 7 років тому. Для того, щоб заплатити середню заробітну плату на той момент, треба було 10 банкнот вищого номіналу. Середня заробітна плата була 10 тисяч гривень. Зараз середня заробітна плата 30 тисяч гривень. Використовуючи той найвищий номінал в 1000 гривень, треба було в 3 рази більше готівкових банкнот використати для того, щоб виплатити заробітну плату. Рівень цін за індексом інфляції зріс вдвічі, заробітна плата втричі. Тож, відповідно, це навантаження на логістику забезпечення готівкового обігу, яке ми зараз будемо вирішувати. Чому я кажу про те, що грошей в економіці більше не стане з введенням відповідного вищого номіналу? Тому що ми будемо обмінювати або наявні номінали на банкноту 2000 гривень, або наявні безготівкові кошти на рахунках. Коли Національний банк каже, що вмикає друкарський верстат, то ми говоримо про те, що в даному випадку, коли мова йде про новий номінал, друкарський верстат вмикається для того, щоб просто виробити цю банкноту. Водночас емісія, яку дуже часто плутають з такою, знаєте, звичною для нас фразою «увімкнути друкарський верстат», зазвичай здійснюється виключно в безготівковій формі. Емісію останній раз Національний банк здійснював у 22-му році, коли змушений був підтримати уряд фінансування витрат оборони і національної безпеки. З 23-го року емісійного фінансування бюджетного дефіциту і додаткової емісії не відбувається. І моя заява дуже відповідальна. 2000 гривень в обігу не означають, що кількість грошей збільшиться і що Національний банк вдається до відповідної емісії. Ні.
3: Тоді все ж таки одне запитання на уточнення. Чому 22-й і емісія? Зрозуміло. Початок великого вторгнення. Чому 26-й і 2000 гривень? Чому саме зараз? не пізніше, не раніше.
2: Тому що так склались передумови економічні, є чіткий перелік речей, які ми повинні аналізувати для того, щоб приймати рішення про те, що є потреба введення нового найвищого номіналу. І коли ми починаємо говорити про те, що 2000 гривень – це багато, ви знаєте, економіка від цього, відповідно, потерпає. Я чомусь пригадую, що в Чехії є, наприклад, банкнота 5 тисяч крон. В Японії є банкнота 10 тисяч єн. В Швейцарії є банкнота 1000 франків. Стільки сильні економіки. Тому говорити насправді про те, що сам факт існування банкноти такого номіналу свідчить про якісь проблеми – ні. Наші проблеми лежать в іншій площині, і ці проблеми обумовлені тим, що війна дотепер триває. Саме війна визначає макроекономічні ризики і всі складності ведення українського бізнесу. Саме війна в більшій мірі визначає проінфляційні фактори, впливає на структуру, гальмує інвестиційні процеси. Війна як базовий ризик. Так ми навчились. За рахунок ефективної дії з боку Національного банку, взаємодії з урядом, а головне в стійкому ритмічному потоку міжнародної фінансової підтримки забезпечувати макрофінансову стабільність, яка багато кого дивує, а наших ворогів дуже нервує. Тому що гривна сьогодні, як національна валюта, користується абсолютно унікальною, рекордною довірою. Одну цифру, дозвольте, скажу для того, щоб це продемонструвати. На момент початку повномасштабного вторгнення інвестиції українців в облігації внутрішньої державної позики, номіновані в національній валюті гривна, були 13 мільярдів. Зараз, станом на 26-й рік, інвестиції українців в облігації внутрішньої державної позики, номіновані в гривні, сягнули 100 мільярдів, 8 разів більше. Це якраз і є наслідком політики підтримки привабливості гривни і гривневих активів, і політики, побудовані на довірі до національної валюти.
3: Я не можу не спитати, раз ви вже сказали це слово сполучення «ворог» і «війна», шрифт, розроблений ворогом, який мало не з'явився на новій гривні, чи з'явився, як ви вирішили це питання? Російський шрифт.
2: Так, навколо цього була відповідна професійна експертна дискусія тих, хто безпосередньо займається шрифтами. Можу сказати, що з боку Національного банку були достатньо аргументів для того, щоб в цій дискусії брати участь. Але ви знаєте, що мене остаточно переконало врахувати всі ці моменти, навіть без додаткової дискусії, той факт, що будь-яка тінь, пов'язана із обговоренням, що в якомусь елементі банкноти, яка присвячена постаті, яку закатували росіяни. Просто навіть якщо у нас є аргументи, що це не так. Але сама ця дискусія кидає тінь, і нам її треба було просто взяти і зупинити. І ми це зробили. І я дякую, по-перше, експертній спільноті за те, що підсвітили всі ці речі. Ми відреагували дуже швидко, тому що вважаємо, що інституції України, кожен з нас заслуговує на те, щоб все ж таки розірвати будь-який зв'язок. Навіть гіпотетичний, теоретичний, деколи навіть, можливо, ви знаєте, емоційний, побудований на якихось емоційних оцінках з нашим ворогом. Тож ми вирішили, що відповідні зміни технічного характеру повинні бути внесені і належним чином ситуація повинна бути комунікаційно врегульована. Наразі на банкноті, яка побачила обіг світ 4 вересня, ви знаєте, що ця дата не випадкова. Як мінімум двічі, я скажу про це трошки пізніше. На сьогоднішній день на банкноті немає жодних, навіть, я би сказав так, уявних зв'язків або усієї тіні, яку може кидати російська компонента в якихось елементах шрифтів. Там є шрифт, який побудований на естетиці Георгія Нарбута. Там є алагорська з її боровітром, там є, відповідно, посвята навіть українським волонтерам. Ми так це розглядали, зображення мозаїки в одному із елементів банкноти, яка була розроблена алагорською її чоловіком Віктором Зарецьким, і вона дотепер знаходиться на одній із їдалень. А 4 вересня – це дата 1985 року, це офіційна дата смерті, коли Стуса була закатована. Але водночас це ще й дата прем'єри, яка відбулася в кінотеатрі «Україна» в 65-му році, дуже важливого фільму. Тіні забутих предків Параджанова, не якийсь Стус, Дзюба і Чорновіл, по суті, виступили з відповідним маніфестом українського суверенітету.
3: Пане Андрію, дякую за ці роз'яснення. І у нас ще насправді багато запитань, і у нас ще є час, щоб їх поставити. Я тільки нагадаю слухачам українського радіо, що голова Національного банку України Андрій Пишний гостює у нас в студії. Не перемикайте.
0: Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в наших Україні безкоштовні.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
6: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
5: Не є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, інформація про захисті рекламування на рекламу у ЄСНАМ 2022 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. У Голосіївському районі Києва унаслідок падіння безпілотника пошкоджено АЗС. Зайнявся автомобіль, є постраждалі. Через російську атаку є втрати на Київщині. Сили спецоперації уразили нафтову інфраструктуру російського порту в Махачкалі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях, а також Сумській, червоний рівень і жовтий рівень тривоги в окремих районах на Харківщині і Сумщині. Будьте уважні. У Голосіївському районі Києва російський безпілотник упав на територію автозаправної станції. Троє людей постраждали. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграмі. Пожежу та загоряння автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу, зазначив мер. Екстрені служби на місці працюють над ліквідацією наслідків. За даними ДСНС, пошкоджено зупинку громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8 поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. Рятувальники всі пожежі ліквідували. На Київщині через ранкову російську атаку загинула людина, ще двох поранено. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у соцмережах. За його словами, в Бучанському районі через удари пошкоджено приватні будинки, сталося займання на відкритій території. У Фастівському районі уламки пошкодили ветеринарну клініку і приватний будинок. У жінки осколкове поранення. Ми допомогу їй надали на місці. У Бухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одну травмовано. Пожежа на складі. На місцях працюють всі необхідні служби.
0: Новини на Українському радіо.
10: За останні 2 доби російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумщини, але не досягли успіхів, бо українські сили здійснили контратаку у напрямку Андріївки. Повідомили в Американському інституті вивчення війни після оновлення карти бойових дій. Через контратаки ЗСУ росіяни не змогли просунутися на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, а також на Борівському та Слов'янському напрямках фронту. Натомість росіяни проникли в тактичну зону Костянтинівки, Дружківки. Ймовірно, вони провели операцію з проникнення на північний захід від Лінівки, вважають аналітики, не мали просування росіяни на Голіпільському напрямку та в західній частині Запорізької області. Як розповів Суспільному голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуш, росіянам не вдається ані повністю захопити Донеччину, ані реалізувати другу стратегічну мету захоплення півдня України.
11: Захопити Запоріжжя і вийти на оточення обласного центру, поновити захоплення Херсона і навіть просунутися до Одеси. Оце було завдання півдня. І, зокрема, на Запоріжжя ті були, як вони кричали, всі успішні наступи. Ми ефективно відсікли всі можливості ворога посилити позиції після Гуляйполя. Передбачалося розмістити там більше 120 тисяч нових військ. Ми їх знецілили, вижили тільки 55-60 тисяч. А це вже те, що ми могли і тримати в обороні, проводити контратаки і навіть звільняти окремі населені пункти. Точно так же, ви зрозуміли, просунулися на Херсонщині.
10: Цієї ночі сили спецоперації успішно уразили об'єкти нафтової інфраструктури Махачкалинського морського торговельного порту на узбережжі Каспійського моря у Росії. Нафтогавань обслуговує танкери вантажопідйомністю до 10 тисяч тонн. Поблизу території порту також розташована нафтобаза. Махачкалинський порт має стратегічне значення для логістики агресора. Ураження нафтової складової цього транспортного вузла безпосередньо впливає на спроможності Росії використовувати Каспійське море для транспортування та перевалки енергоресурсів. Написали сили спецоперації. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
10: Сьогодні в західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру до 18 метрів за секунду. Температура 24-29 градусів, на заході 18-23. На Київщині вдень без опадів температура 26-29 і зараз у столиці 24 градуси, відносна вологість повітря 48%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативних новин очікуйте вже о 12:00 і лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного вам дня!
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Отож, це Українське радіо, і ми продовжуємо спілкування на нашій хвилі. Я нагадаю раптом, хто щойно до нас приєднався, що сьогодні в нашій студії гостює голова Національного банку України Андрій Пишний. Ми в першій половині встигли поговорити про нову купюру, про очікування реакції, обговорення в суспільстві, пов'язані з 2000 гривень і іменем Василя Стуса. Поговорили і про вплив війни на інфляцію. Почули прогноз, що інфляція буде двозначною, але не має перевищити 10% наприкінці року. Зрештою, подивимося, і можливо знову запитаємо про ті результати, які отримали. Зараз, пан Андрію, хочу поговорити про Сенсбанк. Не можу я оминути і не хочу. Цієї розмови ситуація, коли кошти були відповідним чином проведені, не промоніторені, великий суспільний резонанс, засідання відповідної тимчасової слідчої комісії. І я хочу зрозуміти, не можна було уникнути цієї ситуації, не змогли, не захотіли. І де межа відповідальності вашої, регулятора і керівництва банку?
2: Не треба уникати цієї теми, і добре, що ми про це з вами поговоримо, тому що дійсно тимчасова слідча комісія відбулася, Національний банк на ній був представлений і головою Національного банку, і моїм заступником, який водночас є керівником комітету з питань нагляду за банками і куратором банківської вертикалі, яка відповідає в тому числі за фінансовий моніторинг. На початку тимчасової слідчої комісії я звернувся до колег і сказав, що я тут рівно стільки, скільки буде потрібно, щоб усі питання, які турбують суспільство, які турбують народних депутатів, знайшли відповідь і відповідні роз'яснення. І я дякую за таку можливість. Це не є проста тема, тому що ця тема потребує чіткого розв'язання розмежування сфер відповідальності. Не лише повноважень, за що відповідає власник банку, за що відповідають органи управління, наглядова рада і управління, за що відповідальний Національний банк. Національний банк ніколи не уникав підзвітності і не уникатиме. Я дуже поважаю парламентський контроль і парламентську звітність. Але водночас, ви знаєте, ми готові нести ту відповідальність, яка покладена на Національний банк за законом на нас, але водночас не готові брати на себе ту відповідальність, яку повинні нести інші. Ви питаєте, чи можна було цього уникнути, чи взагалі гіпотетично може банк бути частиною якоїсь злочинної схеми? Моя відповідь, на жаль, так. Гіпотетично це можливо. Важливо розуміти будь-яка дія, тому що людина може вчинити злочин, людина може увійти в змову з кимось, можуть бути злочинні дії, але Національний банк не є органом слідства, який повинен це розслідувати. Це важливий момент. У Національного банку немає можливості в режимі онлайн бачити всі операції, які відбуваються в банку. У вас може скластись враження, що у мене або у моїх колег є монітор, на якому ми бачимо всі операції, які відбуваються в банку, і якась чарівна кнопка, на яку ми тиснемо, дозволяючи або навпаки блокуючи цю операцію. Ні, цього немає.
3: Я дивився матрицю.
2: Це дуже важливо зрозуміти. Через це в момент самої події Національний банк вплинути на це не може. Ми можемо проаналізувати, чи спрацювали системи внутрішнього контролю, чи спрацювали системи фінансового моніторингу, тому що саме комерційний банк, будь-який, не лише Сенс, будь-який комерційний банк є першою лінією захисту. І Національний банк, отримавши ту інформацію, яка викликала резонанс, розпочав позачергові відповідні перевірки. Більш того, Національний банк, отримавши ту інформацію, яка всіх сколихнула, відреагував своїми рішеннями щодо окремих посадових осіб. Наприклад, Національний банк визначив, що надана інформація слідством є достатньою для того, щоб кваліфікувати відповідно голову наглядової ради банку як людину.

0: досліджували наявність порушень. А всі решта і Друга світова, вони не відбувалися по правилах, і ось це злочин.
1: Ну, звичайно. Міжнародні конвенції з дотримання, Женевська конвенція, яка стосується поводження з військовополоненими, вона просто розтоптана вже давно.
0: Да, і ось Блейбург в другій частині, він ще мав дуже драматичну історію передачі радянським військам всіх тих людей, які вимагали радянські органи держбезпеки, як тих людей, які їм були цікаві, які були там вихідцями з території Радянського Союзу.
1: Вибачте, тут просто треба пояснити, що коли закінчувалася вже війна, оці усташі, словенські домобранці, там чорногорські четники, а також сотні тисяч цивільних біженців, вони хотіли вийти на північ, хотіли перейти в Австрію. І вони намагалися туди прорватися. І хотіли здатися в полон американським військам. Бо вони панічно боялися помсти партизанів Тіто. Але їх не взяли в полон американці, вони не захотіли. Вони сказали, здавайтеся законним представникам влади.
0: Частина їх передали. Тобто вони прийняли спочатку, американці прийняли і потім повернули Радянському Союзу. Так, наприклад, в Радянський Союз потрапили деякі люди, які ще з 20-х років перебували, колишні білі емігранти, які перебували там. Да, це була проблема.
1: І от вийшло, що сьогодні кількість жертв не визначена точно. Ніхто не знає, скільки людей там загинуло.
0: Дивіться, пані Олена, на сьогоднішній момент ця проблема, ось в цьому травні, коли у мене були там лекції в Загребському університеті, я там був якраз в травні, тоді, коли у них була, ну, спочатку 8 травня – це звільнення Загреба, 8 травня – це антифашистське повстання, 9 травня і 8 травня – це закінчення Другої світової війни. І ось хвиля таких маніфестацій у них показала мені, тому що я спілкувався з колегами, які досліджують цю проблему. Вони показали, що для них ця проблема є однією з важливих для вивчення. Вони цим активно займаються, причому в хорватському суспільстві очевидно зараз, на цей момент, і вони кажуть, що вас чекає те ж саме. Перегляд історичного підґрунтя.
1: Нагадую, що це кандидат історичних наук Максим Каменецький.
0: Тобто у них все більше в сучасній Хорватії з'являється лівацьких таких, так би мовити, настроїв, які намагаються виправдовувати, не тільки виправдовувати, але й глорифікувати, як вони кажуть.
1: Те, що відбулося, але це страшне, тому що колона біженців йшла до Австрії, її розвернули партизани і повели всередину країни. І от вона тоді набрала назву «Хресна хода». Це була колона людей, яких морили голодом, забивали до смерті, розстрілювали без суда і слідства з кулеметів вздовж доріг. Трупи скидали в карстові печери і протитанкові рови на території і Словенії, і Хорватії, тому що їх розвернули, я ще раз повторюю.
0: У них навіть такі були випадки, коли, там, здається, в Загребі в одній з гімназій розстріляли клас.
1: Ну, тобто, зрозуміло, чому Тіто заборонив про це згадувати. Я розумію тепер, чому він заборонив про це згадувати і натомість ніколи не їздив до цього найвідомішого концентраційного табору Ясиновець. Це абсолютно мені зрозуміло. І це, до речі, теж такий мазок до його портрету, який ми сьогодні намагаємося намалювати, як у внутрішній політиці, яку він провадив, так і в зовнішній. От тут я хотіла би зараз перейти до зовнішньої політики. От після того розколу, який відбувся між Тіто і Сталіним в 48-му році, після смерті Сталіна в 53-му, відносини між СРСР і Югославією почали теплішати. Але 1955 року не Тіто приїхав до Москви миритися, а змушений був летіти в Білград Микита Хрущов на поклон до Тіто. І Тіто поводив себе дуже зверхньо. І це примирення потім назвали, я читала, міжнародні оглядачі як найбільшою геополітичною сенсацією холодної війни. І називали там «Болгарська зустріч». І вона писала, що вона кардинально змінила баланс сил у Європі і ознаменувала початок радянської відлиги. Але все це тривало менше року, бо 56-го року восени відбулася всім відома Угорська революція. І вона стала першим серйозним іспитом для союзу Тіто і Хрущова після примирення. І Тіто опинився між двох вогнів. З одного боку він симпатизував угорським реформаторам, які хотіли позбутися сталінських міністрів, яких він теж відверто і щиро ненавидів. А з іншого боку, коли повстання перебувало,

0: росло у відкриту вимогу виходу Угорщини із соцтабору і ліквідації комуністичної партії, Тіто злякався, бо це сусіди, а не дай Боже, це перекинеться і на його країну. І він дав Хрущову зелене світло на військову інтервенцію, бо Хрущов попередив Тіто, що я буду вводити війська до Угорщини. І заявив, що соціалізм в Угорщині треба рятувати. І от ще один факт. Коли радянські танки увійшли до Будапешту, то лідер угорської революції Імре Надь сховався де? В посольстві Єгославії. Але Єгослави, я так розумію, що після дзвінка з Білграда переконали Надя залишити амбасаду під радянські гарантії безпеки. Які гарантії радянської безпеки, ми добре сьогодні знаємо. Вони що радянські, що російські. І щойно Надь, погодившись на це, вийшов, його заарештували, а згодом він був розстріляний. І аналітику можна підняти і почитати, як поставилися до цього в США, до цієї поведінки Тіто, бо США давали мільярдні кредити Югославії, щедрі кредити Тіто. А в Китаї, з яким Тіто почав зближуватися, і в Албанії, дуже були незадоволені тим, що відбулося в Угорщині. Але це одне питання, так, один такий блок. А другий блок, що знов-таки 56-й рік, перед цим, влітку, Тіто робить ще один карколомний міжнародний хід. Він запрошує до себе в гості в свою шикарну резиденцію на острові Брюні прем'єр-міністра Індії Джавахаралала Неру і президента Єгипту Гамаля Абдельнасера. І три лідери, от вони там утворили таку, як я читала, унікальну хімію, попри різне походження, тобто європейський комуніст-автократ Тіто, індійський інтелектуал-демократ Неру і арабський військовий націоналіст Насер створюють рух неприєднання.
1: Ні-ні, пані Олена, тут, якщо ви подивитеся, історія руху неприєднання починається в 1949 році. Тобто це одна з великих легенд, яку використовувала Югославія за часів Тіто, що Югославія була одним з засновників руху неприєднання. Це легенда і неправда, тому що вони лише тільки приєдналися. І справді, тут справедливим є те, що особисті контакти, які Тіто міг встановити, вони призвели до того, що ось цей новачок, який приєднався з огляду на те, що у нього були проблеми із західними державами і з Радянським Союзом, він перебрав на себе велику роль, тому що вони єдині знаходилися в Європі і почали активно використовувати свої зв'язки на Сході і на Заході. Тому рух неприєднання, Бріонська декларація і всі ці події, вони виглядають трохи інакше, якщо подивитися контекст справжніх подій.
0: Ну, я зрозуміла, але все одно він не приєднався ні до Варшавського договору, ні вступив в НАТО. Він взагалі був сам собі окремий.
1: Справа в тому, що Варшавський договір і... Ну, власне, не Варшавський договір, організація економічної взаємодопомоги, Рада економічної взаємодопомоги, тобто той прообраз економічних конструкцій, які намагався створити Радянський Союз після Другої світової війни, він з'явився теж набагато раніше, в 49-му році, перші ідеї, але в більшій мірі формальні. А там питання було трохи інше. Нормалізація відносин між Радянським Союзом і Югославією, вона відбувалася на тлі трохи інших тенденцій. Ну, наприклад, коли в Радянському Союзі ось відбувся той заколот проти Берії після смерті Сталіна. Одне з секретних звинувачень Берії в державній зраді було те, що він хотів встановити, нормалізувати відносини з Югославією. Мало того, в той момент, коли його заарештували військові в Кремлі, і потім був суд, і його стратили, у нього в кишені був особисто ним, рукою Берії, написаний лист Йосипу Брозу Тіто з ідеєю про нормалізацію відносин. І далі, лише тільки там через фактично 2 роки, цю ідею реалізував вже Хрущов за власну ініціативу. Він насправді вперше поїхав до Білграду для того, щоб, типу, нормалізувати відносини. І вони підписали один з документів, який стосувався міждержавних відносин. Це була так звана Білградська декларація 55-го року. Причому він об'їхав тоді з фактично тріумфальним результатом всю Югославію. Хрущова возили по країні, і він всюди відчував якусь там підтримку, йому подобалася Югославія. Наступного року він запросив Тіто відвідати Радянський Союз. І Тіто приїхав в Радянський Союз, пробувши там феноменально довго, 24 дні. Тобто державний візит, який відбувався, він, до речі, в 56-му поїхав в Омськ, в ті залізничні майстерні, де він працював, будучи в полоні там в 18-му році, знаходячись в Росії. Він там намагався знайти тих людей, з якими він тоді працював разом. І вони тоді підписали угоду, тобто підписали так звану московську заяву, яка стосувалася міжпартійних відносин. І ось трохи пізніше, коли виникли проблеми з Угорщиною, Хрущов особисто полетів в Югославію. Причому цей політ, у нього він був нещасливий з польотами на літаках, у нього постійно якісь були проблеми. В його літак влучила блискавка, да, і у них відмовили там системи, здається, радіозв'язку. І вони, типу, ледь сіли в Югославії. Але він тоді приїхав до Тіто і попросив його про те, щоб Югославія не засуджувала те, що Радянський Союз зробить з Угорщиною. Тоді ще були лише тільки плани напередодні. Однак, після того, як була підписана московська заява, Радянський Союз направив циркулярний секретний лист комуністичним партіям, а на той момент вже сформувалася така організація на заміну інформбюро, тобто Комінтерн перестав існувати. Після Комінтерну була ось це інформаційне бюро, а після цього була так звана нарада комуністичних і робітничих партій. І ось керівникам комуністичних і робітничих партій світу, які були в цій організації, Радянський Союз надіслав секретний лист, який стосувався того, що попри нормалізацію відносин між Радянським Союзом і Югославією, Радянський Союз продовжує вважати Югославію ревізіоністською країною. І радянське тоді керівництво сказало, там писало, що треба критично ставитися до всіх речей, які стосуються на широкому загалі процесу нормалізації і тих проблем, які стосуються, ну, типу, позитивних нот у відносинах між країнами. Тобто застерегли їх від надмірного такого оптимізму. І ось під час угорських будапештських подій, під час цього повстання, повсталі захопили посольство Чехословаччини. І там вони знайшли документ незнищений, розшифрований текст, який був цим листом. І одразу передали це там через розвідувальні канали, одразу Тіто це побачив.
0: Ми продовжимо нашу розмову в наступній програмі, яка вийде в ефір у вівторок. Я щиро дякую нашому гостю, кандидату історичних наук, доценту кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максиму Каменецькому, який сьогодні був з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо.
3: Росія, серед іншого, обстрілює наші автозаправні станції. Віднедавна не тільки на прифронтових територіях. Чи можна їх захистити? І що потрібно робити для цього державі та власникам мереж АЗС? Будемо аналізувати ситуацію разом з головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим. Сьогодні о 18:07.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Літак Зеленського ледь не був збитий ворожим дроном в польоті з Молдови до Норвегії. Чому такий інцидент став можливим? Які протоколи захисту літаків в аеропортах загалом існують? І як часто їх переглядають з врахуванням нових загроз? Запитаємо у авіаційного експерта, члена громадської ради при Державіаслужбі Богдана Долінце. Сьогодні о 18:35.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини. ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
12: Уявіть, найкращі легкоатлети світу зійшлися в одному місці, щоб визначити найсильнішого. З 11 по 13 вересня в Будапешті відбудеться перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Україну представлятимуть п'ятеро атлетів: Ярослава Магучих, Олег Дорощук, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Михайло Кохан. Хто стане першим абсолютним чемпіоном світу? Дивіться наживо на Суспільне спорт. Абсолютна світова першість. Абсолютно найкраще.
13: Українське радіо.
14: Сімнадцята година.
13: Суспільне новини на Українському радіо.
15: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Росіяни атакували АЗС у Києві та вдарили по підприємству «Олейна». Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували сьогодні автозаправну станцію у Голосіївському районі Києва. Ударом знищено АЗС, понівечено будівлі поряд. Поранено 4 людини, 3 з них ушпиталені. Українська розвідка попереджає, що росіяни уже мають список столичних АЗС, які спробують атакувати уже найближчим часом. Розповім в ефірі телемарафону ТВО очільника Київської ОВА Андрій Ткачов. За його словами, у столиці уже діють оновлені безпекові правила для АЗС.
16: Дійсно, була інформація від розвідки щодо переліку певних першочергових об'єктів, по яких ворог збирається вдарити, але ворог вже давно б'є по автозаправочних станціях. І є потрібно розуміти, що він модернізує свої засоби атаки повітряної, і потрібно бути обережними вже в будь-яких ділянках. Ну, тобто не тільки на АЗС і не тільки по АЗС є перелік об'єктів для враження.
15: Двоє людей загинули і п'ятеро зазнали поранень через російські удари бандеролями по Дніпру. Серед поранених – одна дитина. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що окупанти укотре застосували проти мирного населення тактику повторних ударів. Він зазначив, що росіяни били по підприємству «Олейна». Воно уже неодноразово потрапляло під російські удари. Він нагадав, що завод належить американській корпорації, і його нещодавно особисто відвідував американський сенатор Блюменталь. Подробиці розповідає кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
17: Це вже друга атака за сьогоднішній день по харчовому підприємству. Перша атака пролунала і вибухи, власне, у Дніпрі близько 9.30. Тоді, за даними очільника ОВА Олександра Ганжі, загиблих та поранених не було. І вже близько 11 дня, власне, пролунали ще два вибухи. І майже з усіх точок міста вже можна було помітити пожежу, чорний дим, який підіймався над містом. Нам вдалося поспілкуватися зі свідком події Аркадієм, власником автомийки, що розташована за 300 метрів, власне, від самого епіцентру.
18: Я був біля магазину, коли почув перший вибух, а потім другий, дуже сильний. Від ударної хвилі все посипалося, люди попадали на підлогу і пригнулися. Після вибухів я бачив, як горіли дерева та близько 4-5 автомобілів. На місці одразу працювали швидкі та пожежники, а потім нас попередили про можливий повторний удар і попросили всіх відійти.
17: Станом на зараз відомо, що знищено щонайменше 10 автомобілів, які вигоріли ще. Також є пошкоджені автомобілі, власне, з автівки, яка розташована біля проїжджої частини. Представники правоохоронних органів разом зі всіма відповідними службами змогли дістати, власне, тіла двох людей, про яких заявляв очільник ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено і комунікації електропередач, тож зараз, власне, цю частину дороги перекрито, тут не ходить громадський транспорт, цивільний транспорт. Ну і також, що ми помітили у знімальній групі, коли підходили, власне, до самого місця атаки, що не менше за 400 метрів від епіцентру вибуху, ми знаходили невеликі, приблизно розміру десь в 1 сантиметр, металеві кульки. Ймовірніше за все, це була шрапнель, якою були начинені, власне, ці бандеролі.
15: Ринок нерухомості у Сумах переживає затишшя, розповідає ріелторка Ксенія Земляна. Які квартири пропонують та які люди шукають? У матеріалі Олени Рашевської.
14: Ріелторка Ксенія Земляна каже, двокімнатні квартири у новобудовах неподалік від центру завжди користувалися попитом.
19: Новобудова, центр міста, проспект Свободи, люди його просто обожнюють. І в нас середній поверх, квартира теплюча, комунальні, мінімальні, в нас ще й автономне опалення. Ще взимку така квартира спокійно продавалася за 55 тисяч, зараз довелося вже знизити до 47 тисяч, і все одно вона не продається.
14: Ксенія говорить, зараз на ринку нерухомості затишшя. Це пов'язане з безпековою ситуацією в регіоні та виїздом населення у більш безпечні місця. Ринок пожвавлюється, коли люди отримують компенсації за зруйноване житло.
19: От, наприклад, в минулому році був у нас наступ, теж було таке затишшя. Потім видали сертифікати, видали їх дуже багато, видали одночасно. Сертифікати ці вивалили на ринок, і вони значно нам підняли ціни. І я тоді попереджала своїх клієнтів, що якщо ви хочете продати, то саме зараз час, бо так буде не завжди. І так воно і вийшло. І навесні, коли закінчилось фінансування, то цей попит пішов вниз.
14: Сьогодні, каже ріелторка, попит на житло невеликий. Готових купувати нерухомість за власні гроші, бажаючих небагато. І вони шукають найвигідніші пропозиції.
19: Зараз просто немає покупця. Не тому, що ціна не ринкова. Просто немає покупця. Він цей покупець зараз сидить і споглядає, а що буде далі. І як тільки стане тихіше, він вийде на ринок. Але просто він зараз не готовий. У мене, мабуть, половина об'єктів, які не було жодного перегляду. З весни, як тільки почалася така от погіршення ситуації, не було жодного перегляду. Хоча квартири дійсно достойні.
14: Ксенія розповідає, що у покупців змінилися вимоги до житла. Якщо раніше попитом не користувалися перші і останні поверхи, то тепер перші беруть залюбки, а останні практично взагалі не купують з міркувань безпеки. З безпековою ситуацією пов'язаний і вибір району. Зокрема, ще більше впав попит на житло в районі проспекту Перемоги, який і до війни не був дуже популярним серед покупців, говорить Ксенія. Здебільшого купують квартири недорогі або ті, які в мирний час коштували б значно дорожче. Олена Рашевська, Суспільне новини, Суми.
11: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
13: Погода.
15: Завтра вночі на сході країни, вдень у більшості західних областей пройдуть значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень плюс 20, плюс 25, на півдні до 30 градусів, вище нуля. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
13: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір на хвилі Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Прибирання, обслуговування будинку, ремонт, робота ліфтів. Які послуги мають входити в вашу платіжку, а за що можуть ще й попросити доплату? Як мешканцям контролювати, чи справді вони отримують те, за що платять? Про це далі ми і поговоримо. І на зв'язку зі студією Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, пані Тетяна.
1: Ну, от, власне, якщо так детально говорити, то ми сьогодні будемо обговорювати те, як працюють ОСББ, як працюють керуючі компанії, які ми з цим зараз маємо проблеми. Почнемо, пане Олеже, з такого доволі простого запитання. Що зараз краще, ОСББ чи керуюча компанія?
2: Питання надскладне. І я почну, напевно, не з того, що краще, а з того, що в свій час ми зробили величезну помилку, реалізуючи житлову реформу, коли реалізували її дуже куцо. Фактично, подивившись на те, як воно було реалізовано в Польщі, ми чомусь забули за професійну частину управління і фактично створили окрему гілку самоуправління, я назову це так, це є ОСББ, що ми повністю реформу реалізували в плані того, щоб люди брали будинки на самообслуговування, це є ОСББ, фактично забув про професійність. І зараз, замість того, щоб продовжити реформу від ОСББ до професійного управління, ми створили конфлікт між ОСББ, окремою течією в системі управління, де є свої і позитивні, і негативні сторони. Оце вже там з 2018-2019 років починаємо активно розвивати професійне управління у вигляді керують компанії, там, приватних управителів і так далі. Тому тут немає однозначної відповіді, що одне добре, а інше погане.
1: Більше відповідальності хто має, пане Олеже? От, знаєте, я чую дуже багато історій від своїх знайомих, також достатньо багато бачу прикладів про те, що от у нас створено ОСББ, у нас в будинку порядок, завжди чисто, до зими вже фактично підготувалися, ліфт може автономно їздити, ну, тобто не автономно, а є як їздити у разі відсутності електроенергії, насоси там працюватимуть, опалення буде. Тобто будинок забезпечений буде взимку усім необхідним, і люди не сидітимуть в холоді, без води і тому подібне. І коли історії з керуючими компаніями, у більшості випадків те, що я чую, знову ж таки, це моя суб'єктивна точка зору, що постійні якісь проблеми. То немає гарячої води, то там щось не ремонтують. Ось такі саме приклади. Можливо, вони дуже гіперболізовані для загалу можуть бути, може, в людей зовсім інші приклади, як ви вважаєте?
2: Є сотні позитивних випадків роботи ОСББ, але так само на сотню позитивних випадків ОСББ можна знайти десятки негативних, якщо не ті ж самі сотні. Так само з управителем. Є управителі невеликі, які обслуговують по 10-20 будинків, і до них дуже позитивне ставлення. Але є так само комунальні керуючі в Києві, які обслуговують 8 тисяч будинків, до яких вкрай негативне ставлення. Тому отут потрібно розділяти. Немає ідеальної моделі в Україні, там, де можна говорити, що от ОСББ, все це врятує нас. Ну, от у мене на моєму сайті спілки споживачів комунальних послуг я публікую інформацію щодо судів. І от там є багато прикладів, коли ОСББ, наприклад, не дає документи, нам взагалі не звітує, невідомо, куди гроші діваються. І це реальність. І так само можна знайти такі ж десятки негативних випадків, коли і приватні управителі, наприклад, ті самі забудовники, які створюють своїх приватних управителів, закопчують будинки, вони взагалі забувають, що таке послуги і як їх проводити.
1: Пане Олеже, давайте ОСББ тоді з'ясуємо, да, що, власне, таке послуга від ОСББ і що таке послуги, які можуть отримувати мешканці від керуючої компанії? Тобто, що зазвичай, знаєте, входить в такий стандартний пакет послуг?
2: Обсяг послуг зараз, він хоча і закріплений ще 2004 роком наказом міністерства, але фактично зараз, в зв'язку з тим, що будь-яка кількість послуг приймається на рівні загальних зборів, зараз немає от такої сталої кількості послуг, яка затверджується. В одному ОСББ може це бути 3-5 послуг, Іншим може бути 10. Є ОСББ, де плата на квадратний метр місяць складає 25-30 гривень. А є, ну, як в мене в будинку, ми платимо 5,5 гривень. І нас все задовольняє, нас прибирається. І з ліфт ми окремо скинулись на те, що встановили собі інвертор з УЗЕ. І якби потроху робимо капітальні там поточні ремонти і так далі.
1: А хто встановлює ось цю вартість? У вас 5, в когось 23-25, а може бути більше. І хто підписується під такою сумою?
2: Цю суму встановлюють самі мешканці на загальному зборах, співвласники багатоквартирного будинку. Цю суму пропонує голова ОСББ або правління. Вони кажуть, от ми порахували, нам потрібно тут-то роботи виконувати, ми плануємо там то-то робити, і от нам потрібно стільки-то коштів. У нас іде прибирання прибудинкової території, у нас іде прибирання самого будинку, у нас іде освітлення, ліфт, у нас обслуговування ліфта, електроенергія. Та і все, це всі послуги. Дератизація, дезінфекція ми практично не проводимо, у нас немає там цього всього. Ну, мешканці не доводять до цього будинок. І все, в принципі, ми ні за що інше не платимо. У нас немає там обов'язково. Що потрібно окремо зробити якийсь там капітальний або поточний ремонт, ми скидуємося окремо. Я купили собі інвертор з установкою зберігання енергії. А є ОСББ, де вони сплачують за консьержа, за охорону, за стоянку. Плюс у них там купа додаткових послуг, там якась диспетчеризація. Це також може бути. Тому є ОСББ, де величезні суми сплачують. От вони так підходять. Все залежить від того, наскільки старий будинок, наскільки новий будинок, наскільки в будинку є ота критична маса відповідальних співвласників багатоквартирного будинку, які готові перевіряти кожну платіжку. Та критична маса, яка готова прийти на загальні збори і відстояти власні права, багато випадків залежить від того, яка в тебе буде вартість обслуговування в платіжці. Від критичної маси відповідальних споживачів комунальних послуг.
1: Пане Олеже, з вашого досвіду спілкування з мешканцями з різних будинків ОСББ керуючих компаній, чи більшість людей знають, за що вони платять гроші? Чи вони мають ось ці, наприклад, угоди, як вони, чи підписують їх, чи ні, про перелік наданих послуг або тих послуг, які обов'язково має надати, приміром, ОСББ чи керуюча компанія?
2: Як на мене, 90% людей в квартирах не знають, яку кількість послуг повинні їм надавати ОСББ, чи ЖБК, чи управитель, чи керуюча компанія. 90%. Вони абсолютно не цікавляться тим, що відбувається в них будинку. Скільки там коштів, які борги і так далі. Вони навіть не знають, що коли забудовник, який позахоплював будинки, вони накопичили величезні борги, а потім ДТЕК відключав їх від світла. Тому що управляюча компанія не платить, за тепло може не заплатити, або за електроенергію може не заплатити. От це реальність. Просто люди навіть не цікавляться фінансовою ситуацією. За що вони сплатять, яка вартість, які послуги виконуються.
1: Особисто на власні очі бачила, під під'їздом чи на під'їзді вивішують інформацію про боржників у будинку. Достатньо тривалий час перелік цих мешканців будинку був на загальному огляді. Всі могли побачити, хто з якої квартири скільки заборгував. Я так розумію, що це протягом року, там за останній рік сума. Потім цей папірець зникає, з'являється новий. Документом я назвати не можу, тому що це борг мешканців за обслуговування будинку. І там теж доволі значна сума. Але розшифровки, за що це, чи повинно так бути, чи як взагалі має ця інформація доноситися до мешканців, як вона має розшифровуватися, за що, просто написано там борг за 2025 рік. І відповідно, що якщо є борг, означає, що це не ОСББ, це керуюча компанія, тобто керуюча компанія не може надавати послуги в повному обсязі. Але якщо вони до того, ну знаєте, так, м'яко кажучи, не дуже надавалися, то в людей виникає запитання. Ми послуги не отримаємо, платити, наприклад, не хочемо, там за прибудинкову територію, так, це там за її прибирання і все, що це входить в цей комплекс. То що далі робити? Чи взагалі ніяких послуг ніхто не отримає? Як ми можемо дізнатися, що ж входить в цей борг?
2: Цікаве питання, що входить в борг? Це фінансовий результат. У нас так само ОСББ щоквартально вивішує дані по боржникам по квартирам. У нас ОСББ в будинку, йому воно дуже давно, в 2009 році було створено. Створено було незаконно, захопили у нас будинок. ОСББ ми там 5 років витратили на боротьбу з ними. Поки вигнали цю людину, вона вбила вас проби гарячої води, заливала туди непонятно що, і вони згнили в новому будинку. Так от цей борг – це фінансовий результат. Тут не можна сказати, що борг прямо пропорціонально відноситься до ненадання тих чи інших послуг. Теоретично на майбутні періоди це може бути, а попередні періоди, ну, вони заплатили. Ну, якщо ж виставлена платіжка, це означає, що роботи проведені повністю згідно вартості обслуговування багатоквартирного будинку. Тобто посилання на те, що попередні періоди послуга не надавалась, воно некоректно, такого не може бути. Тому що якщо нарахували платіжку, виставили платіжку, і ви за неї не сплатили, це означає, що ви не сплатили за вже надану послугу. А от майбутні періоди, то ще, наприклад, пише, ми не можемо надавати послуги, тому що у вас там є борг за попередні періоди. Це також маніпуляція.
1: Це ж дивне формулювання, як це може бути, якщо ми не знаємо, скільки, приміром, сплачено за перші півроку 2026 року. Якими цифрами ми можемо апелювати чи пояснювати, що взагалі відбувається? Ну, був борг у минулого, він уже закінчився, зараз у нас 26-й.
2: Так, абсолютно вірно. Тобто тут мова може йти тільки в тому випадку, якщо ОСББ... Якщо ОСББ, тут треба розуміти, що ОСББ може бути колективним надавачем послуг. Якщо будинок не введений в експлуатацію, то ОСББ є колективним споживачем послуг, наприклад, з електроенергії або там по теплу, або з водопостачання та водовідведення. Будинок не введений в експлуатацію. В цьому випадку ОСББ сплачує за електроенергію 100%, а мешканці сплачують, наприклад, за електроенергію ОСББ. І вони тут не доплачують. Ось в цьому випадку, так, якщо сформувався борг, і ОСББ з інших коштів, наприклад, сплатили за електроенергію за попередні періоди, то в цьому випадку вони можуть писати, що так і так, що якщо ви не будете своєчасно сплачувати за електроенергію, то ми вас відключимо.
1: Чи має повідомляти ОСББ, що, наприклад, кошти, можливо, з одного пункту перенаправляє на оплату, приміром, електроенергії? Чи мають мешканці знати про це?
2: Ну, як на мене, так повинні знати. А от як відбувається, відбувається зачасту так, що мешканці про це не знають. І я вам скажу більше, в багатьох випадках ОСББ взагалі відмовляється повідомляти про те, куди вони сплачують кошти. У нас, на жаль, ще раз підкреслюю, є багато позитивних випадків ОСББ. Коли от ми в своєму будинку взяли управління власному будинку, невеликий у нас будинок, але ми якось тримаємо це управління, хоча дуже багато людей виїхало, і багато людей просто відмовляється приймати участь. Але і от є там якась невелика група, яка опікується будинком, да, в тому числі і я. Але при цьому і у нас була проблема, коли наша голова ОСББ там з 10 по 14 рік взагалі відмовлялась надавати будь-який документ. Куди пішли кошти? За що? Скільки отримали? Взагалі ніяких документів не надавав. І ось останній випадок в Черкаській області, в Золотоноші, голова ОСББ через суд, тобто людина подала в суд на те, що голова ОСББ відмовляється надавати будь-які документи, тому що він вважає, що це незаконна вимога. Людина через суд домоглась того, щоб їй хоча б надали документи, щоб подивитися, куди ж пішли кошти, щоб не вийшло так, як ви кажете, що коштів немає, якось будинок утримався, а потім будинок, ну, наприклад, скинулись кошти на насос. Кошти на насос пішли на погашення боргів якихось непридуманих, і таке буває. А в ітогі насос не купили, і люди залишились без насоса, підкачки, холодної або гарячої води. Насос опалення, наприклад, 9-поверховому будинку. Ось чому, дуже важливо, що ви піднімаєте це питання, ось чому потрібно говорити про те, щоб люди все ж таки кожен раз рахували і думали про кошти, щоб люди кожен раз запитували про кошти, куди вони пішли, щоб звіти кожен місяць, скільки залишок на рахунку, куди підуть. Ну, от вам живий приклад. Наша голова ОСББ опублікувала інформацію, що наприкінці місяця облгаз прийде і в нашому будинку буде перевіряти стан нашої газової системи. Але вона подала інформацію не зовсім правильно. Ось вона написала, що вони будуть перевіряти не нашу будинкову газову систему, а вона написала так, що має відношення якраз до облгазу, не до нас. Я прочитав цю заяву, я задав питанням, щось тут не то. Тому що я знаю десятки випадків, коли облгази нав'язують незаконні послуги або розсилають незаконні платіжки, ну як Полтава Газбут розіслав всім споживачам газу Полтавській області незаконні платіжки на десятки мільйонів гривень.
1: Пане Леже, ми зараз продовжимо зараз ви пояснити, що це були за платіжки. Тим часом я нагадаю, що на зв'язку зі студією Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг, і говоримо ми про ОСББ та керуючі компанії, які послуги мають отримувати мешканці. Отже, пане Олеже, про незаконні послуги ви почали говорити, що відбувалося на Полтавщині, що власне там було і чому варто знати про подібну ситуацію.
2: Полтава Газбут, приватне акціонерне товариство з 40% часткою в ній Нафтогазу, розіслало всім споживачам газу в Полтавській області незаконні платіжки по споживанню газу. Тому що вони не є надавачом послуг з постачання газу. Вони цей газ не постачали. Але так, як вони втратили величезну купу споживачів, ну так, як всі перейшли до Нафтогазу, і в них сформувалися величезні збитки, вони вирішили просто розіслати всім незаконні платіжки. У випадку, коли людина не сплатила, вони вже почали через судовий наказ розсилати людям заборгованість і передавати документи в виконавчу службу. Так само нав'язуються незаконні послуги з обслуговування, наприклад, газової системи, внутрішньобудинкової газової системи. Тому що не кожна газова контора, ну, наприклад, у нас є підписаний договір. Може прийти інша газова контора і сказати, все, ми будемо вас обслуговувати. Ось тут потрібно розуміти, хто вам що присилає і яка послуга надається. Ті ж самі керуючі компанії можуть такі послуги нав'язувати. Так само ОСББ може нав'язувати. У нас абсолютний провал в правовій системі по обслуговуванню багатоквартирного будинку. У нас абсолютно повністю система нівельована з точки зору контролю за наданням тих чи інших послуг. У нас немає взагалі, хто б контролював це все. У нас передано все на там, голова ОСББ, керуюча, управитель, ЖБК. Ну, останній випадок в Києві, коли людини викинули з квартири, коли людині нарахували борг, який сформувався в будинку.
1: Ви маєте на увазі про воду, що багато років воду не було лічильника у літнього чоловіка, так?
2: Да, і йому накинули півмільйона, які сформували загально будинкового лічильника, так як у нього не було лічильника. Це в ЖБК, вроді би як правильна форма люди самообслуговування, це в ЖБК. ЖБК само йому нарахувала. І я впевнений, що вони нарахували цей борг разом з цими рієлторами і нотаріусами, які потім продали цю квартиру на 800 тисяч менше, ніж її реальна вартість. Це реальність, яка нас оточує. У мене на сайті я опублікував інформацію Дніпропетровська, Вінницька. От Вінницька область, там місцевий газ нарахував людині 700 тисяч боргу, якого не існувало. 700 тисяч гривень.
1: Пане Олеже, питання в тому, як ми контролюємо те, що ми споживаємо. Тут має бути контроль. Не варто покладатися лише на ОСББ, керуючі компанії чи ЖБК, і частіше краще дивитися у свої кабінети, де ми сплачуємо за комунальні послуги, і дивитися, за що ми платимо, і дивитися, що у нас на лічильниках. І, до речі, ще важливо вчасно їх змінювати, проводити повірку лічильників і замінювати. Чи не так?
2: Абсолютно вірно. Тут потрібно говорити так. Наявність у вас лічильника дозволить вам у випадку незаконних нарахувань через суд домогтись того, щоб ці незаконні нарахування вам не нарахували і ви могли відстояти власні права. Два випадки. В Вінниці у людини був лічильник, а людині місцевий Вінниця газ нарахував 714 тисяч незаконного споживання за газ. Людина за допомогою лічильника, адвоката і всіх інших спромоглась відстояти власні права. А інша історія, в Дніпропетровську у людини не було лічильника на воду, їй нарахували 105 тисяч, за один місяць в неї борг зріс з 900 гривень, зріс на 105 тисяч 900 гривень, але в неї не було лічильника. Тож їй нарахували у цій разі різницю, яка виникла по загальнобудинковому лічильнику.
1: Тому що багато так хто не платив, так?
2: Багато людей не те, що не платили, у багатьох людей магніти стоять, десь протікає, десь неправильно подають загальні показання лічильника. У нас же ж як буває, людина показує лічильник 3 куби споживання по квартирі, він подає, щоб менше платити 1 куб. Лічильники водопостачання, водоканали практично не перевіряють. І виникла різниця між загальнобудинковим лічильником і сумою квартирних лічильників. І вона виникла не в пухінки 2-3%. Ну, це втрати до 5%, це втрати в мережах будинку. А виникло в 15%. І оці 15% нарахували людині, в якої не було лічильника. Так дозволяє 315 постанова.
1: Пане Олеже, ми продовжимо за кілька хвилин нашу розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг, говоримо про ОСББ та керуючі компанії, які послуги мають отримувати мешканці. Дочекайтеся продовження нашої розмови.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
4: Важливо знати.
5: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
0: Спільні новини на українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдруге атакували ТРЦ у Сумах та вдарили по житлу. У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я наразі не обговорюється. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вдарили двома кабами по житловому сектору на околиці Сум. Унаслідок удару постраждали 11 людей, серед них троє дітей – дівчатка 8 та 17 років та 14-річний хлопець. Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу у лікарні. Про це у телеграмі написав очільник Сумської ОВА Олег Григоров. Також сьогодні в день ворог повторно вдарив по ТРЦ «Мануфактура» у Сумах. Унаслідок цієї атаки постраждала жінка, медична допомогу вона отримала на місці. За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, унаслідок нового удару у будівлі спалахнула пожежа. Нагадаю, учора увечері росіяни атакували цей торговельний центр безпілотником. Тоді загинули троє людей, а серед постраждалих виявилося троє дітей. Адміністрація ТРЦ «Мануфактура» повідомила про тимчасове припинення роботи закладу через значні пошкодження. Дату відновлення роботи у компанії поки не називали. За словами Олега Григорова, на цей час постраждалих унаслідок учорашнього удару уже понад 20. Ірина Касьяненко з подробицями.
4: біля торговельного центру, куди вчора ввечері влучив реактивний російський шахед. Бачимо, що влучання прийшлося у стіну будівлі, в фасад будівлі. Нині він пошкоджений. У цей час вчора перебувало біля торговельного центру багато людей. Зараз все обнесено стрічкою по периметру торговельного центру. Він не працює. За інформацією адміністрації, не працюватиме торговельний центр ще деякий час, поки сказати точно, скільки не можуть. Зараз тут проводять працівники торговельного центру демонтажні роботи, прибирають бите скло. На парковці ще залишається кілька згорілих автівок. Ми нарахували таких 4. Також бачимо, що поки що валяється ще і будівельне сміття, і навіть сліди крові бачимо на асфальті після вчорашніх цих подій.
7: Були в кіно, почули вибух, але не зрозуміли навіть, що це прильот мануфактури. Вибігли, по нас почали виводити і побачили, що тут все горить. Горить машина, і ми вже побачили, що люди лежать. Там ще хлопчика пталися тянуть. Кому могли, тому допомагали.
4: Також маємо інформацію, що одна із двох загиблих – це молода дівчина, яка продавала каву в вагончику біля входу в торговельний центр. Ірина Касьяненко, Суспільне новини, Суми.
0: Новини на Українському радіо.
6: У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я з Україною наразі не обговорюватимуть. Речник Кремля Дмитрій Пісков каже, що саме енергетика є начебто слабким і найболючішим місцем для України. Тож про припинення вогню по енергооб'єктах не йдеться. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна готова до компромісів у питанні енергетики, яке наразі є болючим не лише для Києва, але й для Росії, Індії, Саудівської Аравії, ОАЕ та інших країн світу. Він каже, що про енергетичні питання можуть говорити на наступній тристоронній зустрічі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
6: Завтра вночі на сході країни, вдень у більшості західних областей пройдуть значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень плюс 20, плюс 25. На півдні та південному сході країни 26-30 градусів. На цю мить у столиці плюс 28. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І продовжимо говорити про ОСББ та керуючі компанії, які послуги мають отримувати мешканці. На зв'язку зі студією Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг. Отже, пане Олеже, першу частину нашої розмови ми завершили на тому, що ви розповідали історію про борги, які можуть виникати, якщо немає, наприклад, лічильників в квартирі, або можуть бути якісь проблеми в будинку із загальним лічильниками теж можна отримати величезні борги. То що в цьому випадку краще робити?
2: В першу чергу, всім потрібно встановлювати лічильника. Бо давайте скажемо чесно, існуюча законодавча база, всі ці закон про ЖКП, закон про комерційний облік, всі ці накази, всі ці документи, які видає НКРЕКП і міністерства, вони прописуються виключно під монополіста. Ми повинні, як споживачі, усвідомити собі цей факт, що всі документи, все, що прописується в нашій державі, всі закони, які приймає Верховна Рада, вони приймаються виключно під монополістом. Монополістом можна вважати водоканали, теплокомуненерго, комунальні всі ці установи, воно все прописується під них. Тому єдиний спосіб проконтролювати вам нарахування і проконтролювати ваше споживання, максимально встановити лічильники на всі види послуг, які у вас є. Максимально. Оце правило, яке повинно бути у кожного з нас. Навіть якщо у вас немає, ну там дуже погано з коштами, ви повинні зрозуміти, що ви можете через рік втратити квартиру, які там через рік, через місяць. Ви не знаєте, хто у вас реальний управитель, хто вам надає послуги. Ви не знаєте законів, у вас не буде коштів на адвокатів. Тому лічильник вас врятує. Ну, давайте скажемо, в 90% випадків лічильник вас врятує. В такому випадку адвокат може взятись за вашу справу, і ви реально можете відстояти власні права.
1: Але ще раз
2: тільки виходячи з лічильника.
1: Так, але ще раз нагадаю важливий момент, що ви маєте обов'язково там кожні 4 роки проводити повірку лічильників, і якщо вони не пройшли, замінити лічильники для того, щоб не було проблем, бо якщо лічильник не працює нормально, то довести буде складно щось.
2: І знову ж ми з вами повертаємось до законодавчої бази. Законодавча база зараз прописана таким шляхом, що ви точно абсолютно описали, пані Тетяна, що законодавча база каже так: ви не повірили лічильник, все, ми вам нараховуємо за цей період посередньому. А посередньому це може бути в 2-3 рази дорожче.
1: Може бути 10 рублів,
2: означає,
1: наприклад, та, і це доволі
2: достатньо
1: сума, що й зважаючи
2: на те, що... І всі баланс по будинку також покладуть на вас, тому що ваш лічильник в цей період буде зламаний. І це потрібно також всім усвідомити, що контроль за своїм лічильником. Коли нам кажуть про європейський рівень якості, про європейські реформи, так от в ЖКХ ніяких європейських реформ не відбулося. Це все маячня і це все абсолютний обман. Тому що ні в одній країні світу не існує правила щодо обов'язкових подачі даних щомісяця.
1: Пане Олеже, ви знаєте, можна я от наведу один теж практичний приклад, який стосується лічильників. Ще важливо, що на що звертати увагу. Зовсім нещодавно я замінила лічильник гарячої та холодної води. Все нормально, все чудово працює, встановили ідеально, але... Завжди людський фактор ніколи не виключається в певних ситуаціях. Мені неправильно внесли в базу номер лічильника і помилилися на одну цифру. І я це з'ясувала, зайшовши до свого кабінету особистого, я побачила, що там інший лічильник. Виходить, що в мене теж можуть бути проблеми. І поки що ще не замінили його, тобто вже десь близько тижня я повідомила, переслала наново дані, там паспорти на ці ж лічильники, самі фотографії лічильників, тобто зв'язалася з фахівцем. Він пообіцяв, що все передадуть до головного офісу. Я чекаю, власне, коли це все відбудеться, але знову ж таки, через таку помилку, навіть ось це потрібно ще перевіряти і дивитися, що написано і який лічильник зафіксований за вами.
2: Я скажу більше. Дуже гарний приклад. От прям от в яблочко, да, як кажуть. Тому що ми з вами не знаємо, чому і хто неправильно вніс в базу даних номер вашого лічильника. Ми ж не знаємо з вами. А чому він вніс неправильні дані? Я вам ще підкреслю, що у нас монополісти зловживають своїми правами. Вони запросто можуть вносити неправомірні дані, тому що за цей період, поки у вас немає лічильника, вони будуть вам нараховувати більше, ніж по лічильнику. Таких випадків тисячі за рік тільки по Києву. Коли дані лічильників неправильні, коли номер лічильників правильний, це реальність, яка нас оточує. Тут не варто є думати, що це випадкова помилка. Я, чесно говоря, ну не дуже готовий сприйняти це як випадкову помилку, бо що особисто для мене це не випадкова помилка.
1: Ну, я ж кажу, людський фактор. Я перевірила, мені пощастило, я внесла коректні дані, далі сподіваюся, коли ця історія закінчиться. Пане
2: Ну, хорошо, давайте по-іншому, дивіться. Київтеплоенерго в січні цього місяця не надавав послуги з теплопостачання, ну, практично, там 8 днів. Вони потім за ці 8 днів нарахували за тепло в березні місяці. Ну, нарахували за тепло. Але потім всі кияни, хто не споживав тепло в січні, які отримали платіжки в березні, отримали всі до одного, отримали до нарахування в травні місяці за тепло.
1: Там же, значить, з'ясували, що це були помилкові, так, нарахування, і
2: ні,
1: не було?
2: Ні, жодного повідомлення від Київтеплоенерго, що це була випадкова помилка, немає. Всі люди отримали платіжки і отримали десятки відповідей, вони в мене є також, я все в телеграм-каналі їх публікував. Всі отримали відповіді, що це абсолютно правильне все нарахування, і ви повинні це сплачувати.
1: Я тим часом нагадаю, що говоримо ми про ОСББ та керуючі компанії, які послуги мають отримувати мешканці, і на зв'язку зі студією Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг. Пане пане Олеже, щодо того, дуже таке, знаєте, звичайне запитання, можливо, на нього хтось не зважає, але що, власне, має входити в оплату за управління будинком? Що традиційно ми там можемо побачити, і якщо відбуваються якісь зміни, як це має відображатися в платіжках, чи як повідомлятися, в залежності від того, це ЖБК, керуюча компанія чи ОСББ?
2: Незалежно від того, хто надає послуги, а ОСББ, ЖБК, вони взагалі не надають послуги, це називається самообслуговування, але незалежно від того, що відбувається, будь-яке рішення щодо зміни кількості надаваних послуг або які ми приймаємо в обсязі як самообслуговування, вони оформлюються тільки рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків. Ніхто не має права, хоча є деякі хитромудрі, які умудряються записати це в статут ОСББ, наприклад, і проводити через статут. Але це дуже мало таких людей. В основному все вирішується тільки рішенням загальних зборів. Ніхто не має права без рішення загальних зборів також провести зміну вартості чи інших послуг, не має права. Тільки рішенням загальних зборів. Крапка. Це закон. Слава Богу, що його ніхто не змінює, що він стоїть чітко в одному напрямку. І тут, в принципі, робота, ну от правильно все. Ми не повинні цього змінювати. Хоча порушень в такому випадку – десятки тисяч порушень за рік. Десятки тисяч. Керуючі компанії, управителі, всі в буквальному сенсі можуть підвищувати вартість обслуговування будинку просто так, не взирає.

0: території.
1: Так, бо джерело якраз розповідало, що українська сторона пропонувала задіяти F-16, щоб ті безпілотники позбивати, але до цього не дійшло. Як врешті вони там зникли, впали, що з ними сталося, поки що інформації немає. Тобто пропозиція, згідно з інформацією Суспільного, нібито була така.
0: Ну, дивіться, ми не можемо не спростувати, не підтвердити. Цю інформацію можуть володіти виключно відповідні повітряні сили, як України, так і інших країн, які мають можливість здійснювати моніторинг повітряного простору, як безпосередньо біля своїх кордонів, так і на території Молдови. Ось, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що в залежності від рівня якості та відповідно типів обладнання, не завжди країна в чуєм повітряному просторі має спроможності настільки ж добре виявляти відповідні ворожі повітряні цілі.
1: Ну, але якщо так частково резюмувати цю тему, знову ж таки, навряд чи можемо ствердно сказати, але припустити. Ці дрони навряд чи ж були запущені саме, щоб уразити літак із Зеленським. Це збіг, що вони просто перебували в повітряному просторі? Чи таку версію можна розглядати?
0: Ну, дивіться, на сьогоднішній день немає ні спростування, ні підтвердження такої версії. Ось, по-перше, по-друге, якщо говорити про ймовірність застосування саме з даною метою, щонайменше необхідно розуміти, про який тип конкретно безпілотника йшла мова, адже розуміємо, на сьогоднішній день Росія використовує достатньо широку номенклатуру, і не всі з цих безпілотників мають можливість керуватися дистанційно, тобто частина з них фактично здійснює політ по наперед заданій програмі, і в такому випадку достатньо складно забезпечити саме цю можливість, мон кажучи, ураження чи збиття повітряного судна. Ось. По-друге, якщо говорити саме про ураження, можливість контрольованого ураження, то є певний перелік засобів ворога, які фактично він може здійснювати їх керування в дистанційному режимі. І не виключено, що це могли бути в тому числі і такі засоби. Ось. Але, тим не менш, маємо розуміти, що можливість ураження саме повітряного судна в повітряному просторі, ну, це достатньо складна задача, пов'язана з тим, що ті засоби, які на сьогоднішній день Росія використовує, їх стеля висоти польоту складає до 6, іноді 7 кілометрів. Ось, але висота польоту звичайного повітряного судна цивільного, вона, як правило, складає від 10 до 12 кілометрів. Тобто, у разі, якщо літак набрав висоту, а йому потрібно щонайменше від 10 до 15 хвилин для того, щоб вийти на так званий робочий ешелон, ось на цій висоті вже, в принципі, неможливо його дістати даними засобами. І дійсно, такі засоби можуть становити загрозу лише на двох етапах польоту. Це під час розгону набору висоти із льоту і так само під час зниження та безпосередньо посадки.
1: До речі, тут навздогін до згадки про F-16 з'явилася інформація від The Economist, що Україна майже вичерпала запаси ракет американського виробництва. Йдеться про AIM-120, AIM-9 для винищувачів F-16, якими перехоплюють російські крилаті ракети і нові реактивні дрони. Так ось, за даними видання, українській протиповітряній обороні бракує таких ракет для збиття. Ну, якщо ми говоримо про протидію граням 4 та 5, які якраз і летять зі швидкістю до 600 кілометрів. Наскільки ці припущення, викладені в економіст, в The Economist, можуть виглядати правдиво? І загалом, якщо говорити про можливість поповнити швидко ресурс АІМ-120 і АІМ-9, хто може це нам допомогти? Наскільки тут у нас є перспективи швидше їх отримати, ну, аніж ті ж такі ракети до Петріотів? Тут ніби ж має бути простіше.
0: Ну, дивіться, точна інформація щодо кількості ракет, які залишаються в Збройних силах України, ніхто офіційної інформації не публікує, але дійсно можемо робити висновок, що в цілому, враховуючи те, що за останні фактично більше місяця ворог масово застосовує саме реактивні ударні дрони, для протидії яким необхідно саме дані типи ракет, часто для їх перехоплення. Ось, і ці ракети використовуються насправді не лише для літаків типу F-16. Ці ракети є в тому числі і ракетами до деяких комплексів протиповітряної оборони наземних, тобто фактично мовиться, наприклад, про комплекси типу ЗРК «Франкенсам», яка використовує ракети АІМ-9. Є так само деякі модифікації інших комплексів протиповітряної оборони, які можуть використовувати ракети АІМ-120 саме для наземного пуску, тобто фактично використовуючи ракети повітря-повітря для ураження цілей з наземних пускових установок разом із відповідним радаром.

0: Це, звісно, впливає на скорочення дальності роботи таких ракет, але тим не менш дозволяє зробити набагато ширше покриття
1: Так.
0: системи протиповітряної оборони. Ось щодо кількості самих ракет безпосередньо на складах там в Сполучених Штатах, в інших країнах інформації точно й немає. Ось, але загалом, якщо говорити про ці ракети, то свого часу їх було виготовлено тисячі одиниць. Ось це правильно з тих джерел, які є офіційними. Але скільки на сьогоднішній день залишається цих ракет на складах, питання все ж таки відкрите. Ось швидше все, ті країни, які мають на зброєні або експлуатують ракетні зенітні комплекси типу NASAMS або літаки F-16, F-35, вони в принципі мають такі ракети на озброєнні. Щодо кількості, ну питання залишається відкритим.
1: Там Богдане, можемо пригадати, як на початку вересня президент Зеленський в одному зі звернень говорив, що повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим для авіакомпаній. І тоді деякі авіакомпанії відмовилися взагалі виконувати рейси в Російській Федерації, і акції впали. Що відомо фактично за тиждень після, ну трішки більше, як за тиждень після цієї інформації від Зеленського, як працює в Росії авіапростір їхній, і що цікаво, а як забезпечується безпека бортів, якими перед пересуваються перші особи країни-агресорки?
0: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про те, що ми бачимо, тобто, в першу чергу, скасування деяких міжнародних рейсів, дійсно, ми бачимо частину авіакомпаній, яка прийняли рішення, що польоти до Росії є достатньо небезпечними. Вони або згорнули частково свої рейси, переважно мова йде саме про рейси, які були спрямовані безпосередньо до аеропортів Москви, зберігши при цьому частину мережі, яка стосувалася польотів так звані віддалені куточки Росії. По-друге, якщо говорити саме про перевезення, то ми бачимо, що лише деякі компанії зреагували ось або скасуванням рейсів, або переносом. Ті самі навіть компанії Близького Сходу, деякі з них почали частково скасовувати рейси до Росії. Ось, але при цьому мова не йде про повне закриття польоту до Росії. Тобто тут на сьогоднішній день компанії продовжують спостерігати за ситуацією, оцінювати реальні ризики. Ось, і як мінімум такі заяви точно вплинули на оцінку ризиків страховими компаніями, і тому вони в тому числі могли вплинути на певне здорожчання авіаквитків. Але у разі, якщо там ситуація продовжує зберігатися і не буде дійсно якихось серйозних загроз або інцидентів, то з високою ймовірністю відповідні компанії можуть переглянути свої рішення і знову ж таки відновити відповідні перевезення до Росії і особливо до Москви, враховуючи, що так званий московський цінний вузол, він обслуговує 2/3 всього пасажиропотоку міжнародного Росії.
1: А чи може Україна дійсно закрити небо над Росією? Що для цього потрібно? І чи вже навіть за ось цей тиждень після заяви Зеленського були зроблені відповідні якісь кроки? Чи буде далі і чи буде масштабніше?
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що з точки зору саме роботи цивільної авіації, ті заборони або обмеження, які були в цілому, вони залишаються в тих же межах, які були і до відповідних оголошень, тобто періодичне оголошення так званих операцій «Ковьор». Ось, але тим не менш сказати, що на сьогоднішній день дійсно кардинально змінилася якась ситуація, крім зміни оцінки самих ризиків безпекових, ми не бачимо. Ось, і тому тут питання залишається відкритим, що деякі компанії з часом можуть просто враховувати ці ризики, приймати їх і знову ж таки відновлювати та розширювати мережу, особливо за рахунок, наприклад, канібалізації частини пасажиропотоку, який належить іншим авіакомпаніям, адже мова йде про фактично достатньо ласий економічний шматок пирога, адже після закриття повітряних перевезень до Європи країни Близького Сходу фактично стали ключовими аеропортами-хабами, які допомагають росіянам добиратися в будь-який куточок світу.
1: Богдане, користуючись нагодою нашого сьогоднішнього спілкування, як довго ще Російська Федерація зможе тероризувати нас ось цими реактивними дронами? Я думаю, що наші слухачі багато вже різних припущень чули від думок на кшталт, ну це ж вони до виборів хочуть показати, які вони круті і як вони можуть, значить, бити по українцях. До того, до таких думок, що ну вибори тут ні до чого. Є можливість, вони бачать, що вдалими є деякі з цих атак, тож будуть продовжувати. Отже, скільки часу потрібно нам, щоб все-таки ну мінімізувати можливість росіян бити реактивними дронами? Вже неодноразово в етерах згадували приклад, коли Росія масштабувала виробництво шахедів, і нам знадобилося кілька місяців, так, щоб і налагодити відповідну роботу мобільних вогневих груп і дронів-перехоплювачів. Скільки часу треба, і що відбувається зараз, щоб протидіяти реактивним дронам?
0: Ну, дивіться, якщо говорити саме про протидію реактивним дронам, що все ми побачимо аналогічно підхід і тенденцію, яка була із звичайними ударними безпілотниками ворожими типу «Шахет-2», тобто необхідно буде щонайменше від 2 до 4-6 місяців для того, щоб розробити, протестувати та масштабувати виробництво відповідних рішень для перехоплення ворожих реактивних ударних систем. По-перше, і наростити їх випуск та наситити відповідні підрозділи для перехоплення. І тоді ми побачимо, що частка перехоплення, а на сьогоднішній день та інформація, яка озвучувалась, мова йде про 50-60% ефективних знищень ворожих цілей, вона досягне того ж рівня, що і звичайних безпілотників типу «Гарань-2», тобто порядка 90-95, іноді навіть до 98-100%. Але для цього необхідний буде час. І друга важлива складова, ми маємо розуміти, що ворог це теж розуміє. І як тільки відсоток знищення реактивних дронів продовжить зростати до рівня 90 більше відсотків, варто очікувати, що ми зможемо побачити наступні модифікації цих систем, які вже будуть здійснювати політ на швидкостях співмірних з звичайними крилатими ракетами, тобто порядка 800-900 до 1000 кілометрів на годину.
1: Ну, то нам, вочевидь, вже треба й думати про розробку засобів протидії таким дронам.
0: Для протидії таким класам ударних дронів маємо розуміти, що звичайні безпілотники, перехоплюючи з реактивними двигунами, фактично стають неефективними, аналогічно, як зараз ми бачимо, звичайні квадрокоптерні безпілотники, перехоплюючи, стали неефективними проти реактивних дронів. І тут вже необхідно буде фактично шукати певні аналоги чи альтернативи звичайних фактично перехоплювачів по аналогії з ракетами типу «Повітря-повітря» чи «Земля-повітря», які будуть працювати по принципу, як працює звичайний залізний купол в Ізраїлі, тобто це швидкісна дешева ракета.
1: І, вочевидь, актуальними будуть ті ж такі АІМ-120, АІМ-9, про які ми згадували. Богдане, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову, спасибі за ваші фахові коментарі. Богдан Долін, це був щойно на зв'язку, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Говорили про те, що літак Зеленського мало був не збитий дроном дорогою з Кишинева до Осло, щоправда, як з'ясувалося дещо пізніше, з посиланням на джерело в Офісі Президента, повідомило Суспільне, що в цей час літак Зеленського не перебував у небі.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр «Пенсіон» – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
6: Уявіть, найкращі легкоатлети світу зійшлися в одному місці, щоб визначити найсильнішого. З 11 по 13 вересня в Будапешті відбудеться перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Україну представлятимуть п'ятеро атлетів: Ярослава Магучих, Олег Дорощук, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Михайло Кохан. Хто стане першим абсолютним чемпіоном світу? Дивіться наживо на Суспільне спорт. Абсолютна світова першість. Абсолютно найкраще.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Українське радіо.
9: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по торговельному центрі у Павлограді. Є загиблі та поранені. Міністр фінансів припустив, що в Україні можливі затримки соціальних виплат. Про це та інше далі докладніше. Четверо людей загинули, понад 60 поранено унаслідок чергового російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Як написав у телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, серед поранених є троє дітей – хлопці 13, 14 і 15 років. В ефірі телемарафону він розповів, що атака сталася близько 17-ї години, у місті пролунали кілька вибухів, атаковано, зокрема, ТРЦ. Там спалахнула пожежа, горять також автомобілі поряд і торгові ядки.
11: Трьома безпілотниками ворог завдав удару по двом торгівельним комплексам. Люди в момент евакуації якраз торгівельних комплексах, які знаходились на вулиці біля цих будівель, зазнали ушкоджень. На жаль, на зараз ми розуміємо, що 4 людини загиблі, 5 в важкому стані. Зараз їм надається невідкладна допомога. На місці працюють рятувальники.
10: Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав західних партнерів активніше залучати Україну до спільних військових навчань і змінити підхід до українських підрозділів. Про це він сказав під час безпекового форуму у Ризі, передає кореспондентка Суспільного. За його словами, зараз частіше за все українців залучають у ролі умовного противника. Це заважає партнерам переймати реальний бойовий досвід та алгоритми дій ЗСУ. Буданов наголосив, що повноцінні спільні навчання також пришвидшать інтеграцію у сферах оборонного виробництва та сумісності зброї. Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що через обмежену ліквідність бюджету найближчим часом в Україні можливі затримки соціальних виплат. Про це він повідомив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, де просив депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить фінансування з боку міжнародних партнерів ЄС та МВФ.
12: Ми через доповідну записку рішення міністра фінансів відтермінували всі видатки, які нести соціально на кінець року, тобто на грудень місяць. Друга дія, ми винесли на засідання уряду певні регламенти, яким чином ми діємо в період, коли в нас обмежена ліквідність. Тобто йде мова про те, що будуть надходити доходи. Ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, це стосуватиметься всіх бюджетів, тому будь-які програми підтримки капітального будівництва інші будуть призупинені до моменту, коли в нас буде достатньо ліквідності для фінансування цих видатків.
2: Новини на Українському радіо.
10: До Умані на святкування Рош Гашана уже прибули близько 30 тисяч хасидів. Серед них понад 3 тисячі жінок і дітей. Про це у телеграмі повідомила об'єднана єврейська община України. Загалом очікується, що на святкуванні юдейського Нового року в Україну приїдуть понад 40 тисяч іноземців. Нагадаю, Рош Гашана цьогоріч розпочнеться увечері 11 вересня і завершиться увечері у неділю 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік. Для забезпечення правопорядку та на підсилення українських правоохоронців до Умані прибули також 17 ізраїльських поліціянтів. 300 паломників-хасидів уранці прибули до Вінниці транзитом до Умані. Більше у сюжеті Юлії Бараболі.
9: Загалом на святкування юдейського Нового року до Умані приїдуть понад 40 тисяч людей, каже гід Малалель Адлер.
13: Ізраїль – більший процент, потім Америка і вся Європа. Большой день за все праздника, за все год. Помолимся на фамилия. Мы тут, не тут за Україна, надо помолимся, що тут буде хорошо, що буде тихо.
9: Лео вперше приїхав до України з Ізраїлю. Каже, їде до могили цадика Нахмана, аби помолитися та отримати благословення на Новий рік. Джонатан Данан приїхав в Україну в 17-те. Цьогоріч, каже, дорога важка, робили кілька зупинок через повітряні тривоги. Рож Гашана – це свято, на яке усі паломники чекають протягом усього року. Хасидів, які заїжджали на територію області, зустрічали правоохоронці, які супроводжуватимуть паломників аж до Умані, зазначила речниця поліції області Заріна Маєвська.
14: Поліцейські Вінниччини забезпечують охорону публічної безпеки та порядку під час транзитного проїзду паломників до Умані. Правоохоронці несуть службу біля пунктів пропуску та місць зупинок іноземців.
9: До України в Умань хасиди з 22 країн світу їдуть через кордони Польщі, Угорщини, Румунії і Молдови. Перші паломники, за словами гіда Малалеля Адлера, на могилу цадика Нахмана на юдейський Новий рік почали прилітати з 1989-го.
15: Слава Україні!
9: Юлія Бараболя, Суспільне новини, Вінниця.
10: Кабінет міністрів спрямував на відновлення роботи комунальних закладів освіти, пошкоджених або знищених унаслідок бойових дій, 12,5 мільйонів гривень. Про це за підсумками засідання уряду повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також уряд перерозподілив майже 4 мільйони гривень спецфонду держбюджету на субвенцію місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
10: Завтра вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині вдень у більшості західних областей дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 20-25 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоритимемо в нашому етері про державну політику щодо боротьби з лудоманією. Отже, є розпорядження Кабміну від 26 серпня, затверджено стратегію державної політики щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з лудоманією до 2035 року. Тож, про це говоримо далі в нашому етері, тим паче з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго здоров'я.
2: Доброго вечора.
1: Отже, пані Ірино, документ прямо визнає. За 6 років після легалізації азартних ігор держава так і не побудувала ні системи виявлення людей з ігровою залежністю, ні системи допомоги їм, а половина ринку й досі залишається в тіні. Це доволі рідкісна така відвертість, вочевидь, для урядового документа. Чому, на вашу думку, знадобилося аж 6 років, щоб визнати це офіційно? І що важливо, чому за 6 років цього не вдалося зробити?
2: Ну, тут можна сказати, що 6 років це були, знаєте як, не до того. Спочатку були ковід, нові виклики, потім повномасштабне вторгнення, але проблема вона ніде не ділася, адже азартний бізнес легалізували в серпні 2020 року. Тобто 6 років пішло на то, щоб держава все-таки визнала, що потрібна система виявлення людей із залежністю, система допомоги їм, адже легалізація, вона ніби і є, але проблема з лудоманією, вона стає все загрозливішою і все більшою. І більш того, половина ринку азартного бізнесу і досі перебуває в тіні. Це, знаєте, це така, можливо, не випадкова відвертість, адже це, по суті, визнання того, що ось ця легалізація, вона сталася навіть швидше, ніж регулювання, адже темпи регулювання досить плачевні. І держава що зробила? Вона спершу відкрила ринок азартних ігор, почала збирати з нього податки, і лише потім, роками пізніше, взялася рахувати людські втрати. Адже за цей час гральний бізнес, він встиг перетворитися на серйозну галузь. І є такі серйозні дослідження і, знаєте, страшні цифри. Адже топ-10 компаній заробили майже 55 мільярдів гривень ще у 2023 році. Вдумайтеся. А податкові надходження від азартних ігор зросли у кілька разів за пару років. Тобто ця стратегія – це, певно, що спроба наздогнати вже сформований прибутковий ринок постфактум, а не випередити його на етапі створення. Хоча, дійсно, логічніше було б спочатку врегулювати, а потім дозволяти, але сталося, як сталося.
1: Так, давайте про стратегію. Отже, йдеться про те, що варто переорієнтувати державну політику від адміністративно-каральних підходів до соціально-профілактичних, медичних і психосоціальних. Ось такі складні терміни. Але що конкретно це означатиме для людини, яка сьогодні потрапляє в поле зору держави через азартні ігри? Раніше як це було і зараз як відбувається, і що має відбутися після цих змін? Ну, ось на практиці, що має змінитися згідно з цією стратегією?
2: Раніше логіка держави, вона яка? Що є людина з ігровою залежністю, її спіймали за участь у нелегальній грі і оштрафували. На цьому функція держави якби закінчувалася. Проблема самої залежності при цьому залишалася повністю на людині, на її родині. І ось цей перехід до соціально-профілактичної і медичної моделі означає, що держава починає бачити не порушника, а пацієнта. Тобто це людина з залежністю. І, до речі, МОЗ вже розробили клінічну таку настанову для лікування лудоманії. Тобто медична частина цього підходу, вона не з нуля починається, вона вже існує. Але ось заміна логіки на папері і заміна логіки в кабінеті поліції чи якогось соціального працівника – це різні швидкості. І саме тут давайте поставим чесне запитання. Чи готові інституції, які роками карали, раптом почати направляти на лікування? Чи готова в нас ось ця інфраструктура? Власне, ця стратегія ніби і намагається визначити, але як це все буде на практиці, ну, це досить-досить така велика проблема.
1: Угу. Та, трішки розлогіше про те, як зараз. Ну, ось, якщо людина грає в азартні ігри, то як держава її взагалі знаходить, ідентифікує, відповідно потім карає, як ви зауважили, штрафом?
2: Держава не знаходить, а певно, що правоохоронні органи, вони ж відслідковують, власне, роботу ось цих нелегальних казино. І, звісно ж, і виписують штрафи, і притягують згодом суди людину до відповідальності. Тут ще інша проблема. Тут боргова проблема. Адже ми розуміємо, що люди часто грають не за свої гроші, за борги, якісь розпочинаються кримінальні історії. Тобто це все в комплексі показує, що держава має превентивно вирішувати ось всю цю проблему. Вона не повинна вже карати, вона повинна допомагати. І гравець – це має бути потерпіла сторона, все-таки, а не людина, яку карають.
1: До речі, щодо потерпілої сторони, уперше ж гравець визнаватиметься потерпілою стороною в справах про незаконну організацію азартних ігор. Ігор, а такого механізму в законодавстві ж досі не було. Тобто це вже та зміна на практиці, про яку ми говорили. Одна з...
2: Так, це справді концептуальний сув, адже дійсно раніше людина, яка грала в нелегальному казино, втратила гроші, вона юридично була ніким особливим. Ну, хіба що свідком, в кращому разі, якщо потрібно десь було визначити ось це нелегальне казино. Тепер вона, власне, отримує статус потерпілої сторони у справі проти нелегального організатора. І це відкриває їй доступ до тих прав, які має будь-яка потерпіла особа. Інформування про хід справи, можливість заявляти клопотання, претендувати на відшкодування. І фактично держава каже, що людина, яку затягнули ось цю нелегальну гру, це не спільник злочину, а його жертва. І навіть якщо формально вона сама натискала ось ці кнопки, вона сама крутила рулетку, все одно це жертва. І це може заохотити більшість людей повідомляти про ось ці нелегальні майданчики. Власне, замість того, щоб мовчати. Чому люди мовчать? Звісно, через страх власної відповідальності. А коли вже людина буде потерпілою, знаєте, це вже не буде ось цього снігового комка, коли вона бере кошти, боїться признатися, адже насправді боїться нести відповідальність. Тут ніби як держава протягує руку допомоги.
1: Так. Окремо варто зауважити, що стратегія виділяє військовослужбовців і ветеранів як групу підвищеного ризику, і Міноборони доручено розробити маркери виявлення спроб вербування через ігрові борги для командирів. Наскільки це серйозна проблема, коли ігрова заборгованість військового стає, ну, таким собі інструментом тиску, можливо, навіть можливістю вербування ворогом?
2: Власне, це не абстрактний якийсь пункт стратегії, це, на жаль, відповідь на цілком реальну і вже публічно обговорювальну проблему, обговорювальну не один рік. Ще в 2023 році військовий Павло Петриченко, він такий був медійний, мав багато підписників в соціальних мережах, і, власне, він підняв тему цієї ігрової епідемії в ЗСУ. І не просто підняв, а зібрав петицію про обмеження онлайн-казино для військових. І, власне, ця тема зачепила достатньо людей, щоб дійти аж до РНБО. І ось ігрові борги військового – це не просто якась особиста фінансова проблема, людина із зброєю, доступом до інформації, борговою залежністю. Це потенційна мішень для вербування чи шантажу з боку ворога. Тому дійсно це доручення Міноборони розробити для командирів маркери виявлення таких ситуацій. Це радше питання безпеки підрозділу, яке можна ототожнювати із соціальною опікою.
1: Так. Ну, цікаво, звичайно, як це працюватиме на практиці, але окремо ще варто поговорити про плани. Планують алгоритми на основі штучного інтелекту для виявлення ризикової ігрової поведінки через державну систему онлайн-моніторингу. Ну, це відстеження транзакцій, віртуальних активів, виявлення прихованого, можливо, маркетингу на стрімінгових платформах. Що взагалі, як це все може працювати, наскільки взагалі це законно зараз?
2: Тут стратегія, вона йде значно далі, можна навіть сказати, в ногу із часом, адже ось ці цифрові інструменти, вони насправді важливі. І, можливо, навіть важливіші, ніж попередні точкові заходи на кшталт якихось лімітів на ставки, як це було раніше. Що це йдеться, про що ми говоримо? Ми говоримо про алгоритми штучного інтелекту. Планується, що вони аналізуватимуть поведінку гравця через державну систему онлайн-моніторингу. Будуть відстежуватися ось ці операції із віртуальними активами. Тобто спроби виводити гроші в криптовалюту в обхід контролю. І навіть виявлення прихованої реклами казино на стрімінгових платформах, соціальних мережах, де підлітки, молодь, їм показують ось ці азартні ігри під виглядом розважального контенту. Я думаю, що будь-хто, хто має соціальні мережі, прослідковував, що багато блогерів кажуть, що, от, мовляв, мені вдалося, і ти спробуй. Це така прихована реклама казино. І, власне, штучний інтелект – це потужний інструментарій, і він справді може рано виявити проблемну поведінку. Але, звісно, це і серйозний обсяг персональних даних, фінансових даних під наглядом держави. Тож, напевно, знаєте, доречно поставити запитання, наскільки суспільство готове міняти частину приватності на раннє виявлення залежності. І тут, я думаю, що точно думки розійдуться, адже дехто ще й досі не отримав дію через побоювання якоїсь втрати приватності. Але насправді ось це раннє виявлення залежності, воно дуже важливе.
1: До речі, про штучний інтелект і ось азартні ігри, то, значить, ті люди, які займаються цими азартними іграми і рекламують їх, уже використовують штучний інтелект. Ось мені неодноразово доводилося бачити рекламу, значить, різноманітних азартних ігор або ж платформ.
2: Платформ.
1: Так, які просто свою рекламу роблять за допомогою штучного інтелекту. Ну, можливо, таким чином вони намагаються просто зекономити, так, не використовувати там цілу команду, а просто написати кілька промптів, загнати це все в АІ, і далі вже їм згенерують ту рекламу, яка потрібна. Але менше з тим, це просто, як то кажуть, до слова, штучний інтелект вже використовується в цьому напрямі, тільки, щоправда, з іншого боку, щоб популяризовувати, щоб рекламувати не завжди легальні ось такі азартні розваги. Але звернемо свою увагу ще й на те, що уперше запроваджується щорічне національне репрезентативне дослідження залученості населення до азартних ігор і поширеності лудоманії. Тут варто зауважити, що починаючи з 2027 року разом з епідеміологічним наглядом і публічною звітністю. Знову ж таки, чому здавалося б цей суто такий статистичний підхід насправді може стати одним із ключових у всій стратегії і чи стане, як це відбуватиметься на практиці?
2: Я б сказала це одним реченням. Дані, яких досі не було.
1: Так.
2: Що це значить? Це таки, по суті, найменш ефективний, здається, але, напевно, найважливіший пункт усієї стратегії. Тому що до цього моменту держава ухвалювала рішення про азартні ігри, по суті, наосліп. Без щорічного дослідження того, скільки людей грають, як саме грають і скільки з них має ознаки ось цієї залежності. Адже, насправді, не кожна людина, яка грає, вона є вже автоматично залежною. І ось цей реєстр самозбережених гравців, який, до речі, ще у 2021 році створила Країл, це організація, яка контролює ось ці азартні ігри, фіксує лише тих, хто сам звернувся по обмеження. А це, насправді, верхівка айсберга. Адже щорічне репрезентативне, перепрошую, дослідження 2027 року, і ось цей епідеміологічний нагляд і публічна звітність – це спроба вперше побачити реальний масштаб проблеми, а не тільки здогадуватися про нього. Ну, давайте скажемо правду, без цих даних неможливо навіть зрозуміти, чи працюють інші заходи стратегії, та й, власне, чи потрібні вони взагалі, чи потрібно щось змінювати. Адже найперше потрібно розуміти, скільки людей нині залежні і скільки людей готові прийти по допомогу.
1: Я нагадаю, що ми говоримо про державну політику щодо боротьби з лудоманією, про відповідне розпорядження Кабінету міністрів України від 26 серпня. І з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Завжди продовжую захоплюватися матеріалами вашими на сайті Центру спільних дій. І вкотре, знову ж таки, не втомлююся розповісти нашим слухачам, хто, можливо, ще не бачив цих матеріалів, дуже доступно все написано, розписано і проаналізовано, що так, що не так, які плюси, мінуси. Давайте все ж таки з певних викликів щодо реалізації цієї стратегії. Ось у вас на сайті зазначено, що стратегія містить кількісні цілі, однак не визначає ані вартості досягнення, ані джерел фінансування, ані показників, за якими оцінюватиметься їхня результативність. Це поки цього немає. І на вашу думку, все ж таки, чим загрожує, чи загрожує, що стратегія може, знову ж таки, залишитися просто стратегією, якщо немає конкретних бюджетів для реалізації?
2: Давайте правду. Цифри без грошей – це головна вразливість документа. І ось тут стратегія, вона раптом втрачає ту конкретність, яку демонструвала в переліку цілей. Адже цілі ми визначили з вами, вони сформовані чітко. Якщо відкрити стратегію, там навіть є дедлайни. Тобто, коли конкретно має бути виконана яка ціль? Є відповідальні відомства. Тобто, хто відповідає за виконання тієї чи іншої цілі? А от скільки все це коштуватиме, звідки візьмуться гроші? І за якими показниками через рік чи два перевірять, як виконуються ці цілі? А чи взагалі щось відбулося? Цього у документі, на жаль, немає. І це саме той шаблон, який, на жаль, ми бачили вже не раз, ми про це говорили. Є сильна рамка, але, на жаль, розмита реалізація і незрозуміло, де брати на це гроші. Тому що стратегія без бюджету – це радше декларація намірів, ніж план дій. І саме брак фінансових і контрольних показників найбільше ризикує перетворити цей амбітний, справді потрібний документ на простий папір, який просто пролежить до 2035 року, а потім будуть щось приймати нове, тому що, можливо, знайдуться кошти, проведеться ось цей аналіз, про який ми з вами говорили, і буде зрозуміло, скільком людям потрібна допомога.
1: Так, але, добре, що хоч стратегія є, бо якби і стратегії не було, то тут взагалі, як то кажуть, сісти можна і плакати. Я нагадаю, що стратегія державної політики щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з лудоманією, вона розрахована до 35-го року, ми з Іриною про це згадували, і що цікаво, є попередній такий собі операційний план на реалізацію, 27-й рік, і 28-й, і 29-й. Ось ми про 27-й теж з Іриною згадали під час етеру, а в 28-му році, і тут, що важливо, дякую, що ви теж наголосили, що тут є конкретика, Міністерство внутрішніх справ, Нацполіція, Мін'юст, Мінцифри, агентство PlayCity мають проаналізувати доцільність збереження адміністративної відповідальності гравців за участь у нелегальних іграх. Далі знову конкретика, конкретний дедлайн. 29-й рік, за результатами аналізу, у разі необхідності, має бути вже підготовлений законопроєкт про її скасування. Все ж таки, якщо ми говоримо про відповідальність, на вашу думку, ось збереження адміністративки, наскільки доречний крок? І знову ж таки, в стратегії, ми сьогодні про це говорили, гравець визнаватиметься потерпілою стороною. Це як все може змінити? І чи залишатиметься адміністративка?
2: Ну, насправді, незрозуміло, що в цьому випадку буде краще. Тому що адміністративна відповідальність – це така каральна сторона. Ми розуміємо, що якщо є страх, що ти будеш покараний, можливо, ти задумаєшся, чи потрібно воно тобі, чи не потрібно. Але тут ми говоримо насправді про залежність. Тут трохи так це не працює. Тому і дається ось цей час, період часу, коли потрібно зрозуміти, що піде краще. Чи залишити адміністративну відповідальність, чи прибрати адміністративну відповідальність, внести відповідні зміни в законодавство і протягнути руку допомоги людям, які потребують, які страждають, хворіють на лудоманію, і посилити ось цю соціальну сторону, допоміжну сторону. І, власне, тому потрібно розібратися, потрібно зрозуміти, і насправді добре, що держава визнає, що є проблема і шукає вихід із цієї проблеми. Ми розуміємо, що часто буває так, що вихід, він не такий, який би нам хотілося, і, можливо, краще було б навіть залишити адміністративну відповідальність. Тому, власне, ось це є цей лофт, період часу, коли тестово буде проводитися, і будемо вже більш щось про це розуміти, коли там пройде 2-3 роки.
1: Але ключове, що, Ірино, ми сьогодні з вами говорили, важливі джерела фінансування. А як же ж модель, згідно з якою галузь фінансує подолання власних негативних наслідків, така ж працює в низці європейських юрисдикцій. Для нас це можливо? Хвилина у нас.
2: Так, це для нас цілком можливо. Логіка тут приваблива. Гральний бізнес вже платить чималі кошти за ліцензії. Рік ліцензії на інтернет-казино коштує багато мільйонів гривень. Також можна купити ліцензію на букмекерську діяльність. І якщо зафіксувати частину цих платежів саме на фінансування стратегії, це вирішує одразу дві проблеми. Фінансування стає передбачуваним, незалежним від того, чи знайдуться кошти в держбюджеті, чи не знайдуться. Тому справедливо, що держава буде сама платити із податків, з отриманих податків на цю галузь.
1: Ірино, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, Ірина Корженкова була щойно на зв'язку, аналітикиня Центру спільних дій. З пані Іриною ми говорили про стратегію державної політики щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з лудоманією до 2035 року. Багато цікавих думок в цій стратегії, як пані Корженкова сказала, правильних, хороших і досить цікавих для реалізації. Але, як завжди є але, фінансування. Чи не залишиться ця стратегія просто словами на папері? Ось це все буде з'ясовано лише таки з часом. Тож, залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ обстріляла Київ, Дніпро, Одесу та Павлоград. Є загиблі та поранені. У Латвії проходить безпековий форум, на якому присутній Буданов. Про це та інше далі докладніше. Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав західних партнерів активніше залучати Україну до спільних військових навчань і змінити підхід до українських підрозділів. Про це він сказав під час безпекового форуму у Ризі, передає кореспондентка Суспільного. Засідання проходитиме 10 і 11 вересня у столиці Латвії. Цьогорічний саміт зібрав рекордну кількість лідерів держав, міністрів закордонних справ країн НАТО та ЄС, військових керівників та провідних світових експертів. Олена Коренкова із нами на зв'язку, наша колега, вона розповість про те, що відбувалося на форумі. Олено, вітаю.
2: Колеги, вітаю. Можемо підбивати підсумки першого дня Ризької безпекової конференції. Насамперед, зауважу, що Україна була не просто топ-темою. Загалом, здається, що всі дискусії, навіть які не були фокусно присвячені саме Україні, все ж таки оберталися навколо російсько-української війни. Це загалом не дивно, тому що я нагадаю, загалом я працювала на Ризькій безпековій конференції в останній, в 21-му році, і тоді йшлося про потенційну загрозу нападу Росії на Україну, про перечуття повномасштабної війни. А зараз, за 5 років після цього, лідери тут збираються і експерти, аби обговорити те, що, імовірно, Росія готує напад уже на союзників по НАТО. І, звісно, першими жертвами цих атак можуть стати якраз країни Балтії, тому Рига – дуже символічне місто для того, щоб говорити про ці загрози. Загалом, таку певну рамку сьогоднішнім дискусіям задав президент Латвії у своєму спічі Едгарс Рінкевичус. Він наголосив на тому, що важливі чотири такі компоненти в оцінці ризиків загрози протидії, яким для держав-членів НАТО, і вони є такими універсальними. Насамперед, це підхід, який базується на фактах. Тобто він зауважив, що дійсно, поки немає російських військ прямо біля кордонів НАТО, але тим не менше, уже Росія посилює свої гібридні загрози, гібридні атаки на країни тож Європейського Союзу. І, зокрема, про ці гібридні атаки він наголосив, що не варто сприймати їх як щось таке безневинне. Це доволі серйозні речі, від яких зараз потерпають держави, європейські союзники по НАТО. Крім того, він наголосив на тому, що потрібно вчитися в історії, тобто наголосив на тому, що треба робити висновки із своїх помилок, які вже були допущені, зокрема, у взаємодії з Росією. І також необхідно утримувати фокус на власне зобов'язання. Тут він звертав увагу на ті меседжі і ті рішення, які були ухвалені на самітах НАТО в цьогоріч в Анкарі і, власне, на історичному саміті НАТО минулого року у Голландії, де, власне, країни-союзники по НАТО погодилися про 5% ВВП видатків на оборону. Також важливий меседж прозвучав від міністерки закордонних справ Латвії Байби Бреже, яка наголосила на тому, що насправді державам-членам НАТО потрібно більше дивитися не тільки всередину, скажімо так, себе, не всередину Альянсу, а й працювати також із країнами так званого глобального півдня, аби зменшувати там вплив Росії, наскільки це можливо. До речі, щодо Буданова, наголошу на тому, що він був справді головним хедлайнером сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього дня у Ризі. Видно, що його очікували, і панель за його участі нам, власне, зібрала найбільшу кількість глядачів, і потім, коли журналісти перейшли, власне, коли дозволили журналістам перейти до блоку запитань-відповідей, практично всі питання були якраз до Буданова. Але також він наголосив на тому, власне, один із важливих меседжів обертався до того, що європейці зараз повинні переймати досвід України, але не просто переймати те, як саме Україна веде війну, як захищається, які оборонні технології використовує, а це має бути таке правильна передача цього досвіду. І, зокрема, він згадав так про спільні навчання, які мають відбуватися, де Україна буде грати роль союзника, а не якоїсь опозиційної сили.
1: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Олена Коренкова. Вона розповіла про Ризький безпековий форум.
0: Новини на Українському радіо.
1: Володимир Зеленський разом із дружиною із триденним офіційним візитом у Канаді. Уже розпочалась його двостороння зустріч із прем'єр-міністром цієї країни Марком Карні у провінції Альберта, повідомляє Reuters. За словами Карні, місце зустрічі обрано не випадково.
3: Це провінція, де зростають 350 тисяч людей українського походження, де батьки моїх однокласників розмовляли українською. Це глибокі зв'язки. І одне з того, над чим ми будемо працювати сьогодні, розширюючи та розвиваючи, це поглиблення тих столітніх зв'язків між Канадою та Україною. Українці допомогли побудувати цю провінцію, цю країну. І Канада допоможе відбудувати Україну, коли настане мир.
1: Головні теми переговорів – оборона, економічна та енергетична співпраця. Подальша військова підтримка України, допомога у відновленні, розповів Володимир Зеленський перед зустрічю.
4: Усі пакети допомоги мають велике значення. Ми обговоримо ще до настання зими наші рішення щодо зимового пакету та енергетики, як ти сказав, Марку, що є дуже важливим. Ми вдячні за підтримку в енергетичній сфері, а також у сфері протиповітряної оборони. Я дуже вдячний і поки що не буду розкривати подробиць.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Києві на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Міський голова Віталій Кличко написав у телеграмі, що в Оболонському районі БПЛА впав на двоповерхову офісну будівлю. Про постраждалих не повідомляється. Зранку росіяни атакували автозаправну станцію у Голосіївському районі у Києві. Ударом знищено АЗС, понівечено будівлі поряд. Поранено 4 людини, 3 з них ушпиталені. Українська розвідка попереджає, що росіяни уже мають список столичних АЗС, які спробують атакувати уже найближчим часом, розповів в ефірі телемарафону ТВО очільника Київської ОВА Андрій Ткачов. За його словами, у столиці вже діють оновлені правила безпеки для АЗС. Також росіяни вдарили увечері по Одесі, написав очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Повідомив про пошкодження інфраструктури. Постраждалих також немає. Вибухи уже вдруге протягом дня пролунали у Луцьку. А Дніпро росіяни атакували втретє за сьогодні, розповів начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Він розповів, що на місці удару палають продуктові склади. Двоє людей загинули і 5 поранено через російські удари бандеролями по Дніпру. Подробиці розповідає кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
5: Це вже друга атака за сьогоднішній день по харчовому підприємству. Перша атака пролунала і вибухи, власне, у Дніпрі близько 9:30. Тоді, за даними очільника ОВА Олександра Ганджі, загиблих та поранених не було. І вже близько 11-ї дня, власне, пролунали ще 2 вибухи. І майже з усіх точок міста вже можна було помітити пожежу, чорний дим, який підіймався над містом. Нам вдалося поспілкуватися зі свідком події Аркадієм, власником автомийки, що розташована за 300 метрів, власне, від самого епіцентру.
6: Я був біля магазину, коли почув перший вибух, а потім другий, дуже сильний. Від ударної хвилі все посипалося. Люди попадали на підлогу і пригнулися. Після вибухів я бачив, як горіли дерева та близько 4-5 автомобілів. На місці одразу працювали швидкі та пожежники, а потім нас попередили про можливий повторний удар і попросили всіх відійти.
5: Станом на зараз відомо, що знищено щонайменше 10 автомобілів, які вигоріли ще. Також є пошкоджені автомобілі, власне, з автівки, яка розташована біля проїжджої частини. Представники правоохоронних органів разом зі всіма відповідними службами змогли дістати, власне, тіла 2 людей, про яких заявляв очільник ОВА Олександр Ганза. Пошкоджено і комунікації електропередач, тож зараз, власне, цю частину дороги перекрито, тут не ходить громадський транспорт, цивільний транспорт. Ну і також, що ми помітили у знімальній групі, коли підходили, власне, до самого місця атаки, що не менше за 400 метрів від епіцентру вибуху, ми знаходили невеликі, приблизно розміру десь в 1 сантиметр, металеві кульки. Ймовірніше за все, це була шрапнель, якою були начинені, власне, ці бандеролі.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра вночі на сході країни вдень у більшості західних областей пройдуть значні дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень 20-25, на півдні до 30. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-15 градусів, вдень плюс 20, плюс 25. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І у Польщі запускають проєкт «Мости України» для протидії дезінформації та посилення української громади. Хто може долучитися та як працюватиме проєкти у партнерстві і з ким він буде реалізовуватися? Про це будемо говорити з авторкою та керівницею проєкту «Мости України» Маргаритою Ситник. Вона з нами на зв'язку. Маргарито, вітаю вас.
8: Вітаю, Валентино.
7: Давайте спочатку про партнерів, які з певних причин не можуть зараз долучитися, але, я думаю, про них треба на початку. Хто буде, з ким в тандемі будете ви працювати?
8: Ми, громадська ініціатива «Голка», реалізуємо цей проект у партнерстві з фундацією «Альянс української молоді 24/8». Це польська організація української молоді, серед яких багато українських студентів. От, власне, ми знайшлися і вирішили, що треба реалізувати такий проект для українців, українських активістів в Польщі, щоб підвищити їхні навички, їхню спроможність у сфері адвокації, стратегічних комунікацій, щоб голос громади був суб'єктним в медійному публічному просторі. І це все стало можливо за підтримки Міжнародного фонду відродження, який фінансує цей проєкт.
7: Як він діятиме? Хто може долучитися? Ви вже написали у себе на сторінці, що шукаєте людей, які готові долучитися. Хто вони? На кого ви чекаєте? Чи є возрастний ценз якийсь, чи будь-хто, і чи обов'язково ця людина має жити в Польщі, чи не обов'язково? Отже, розкажіть.
8: Власне, так, ми вже 2-3 дні отримуємо анкети від учасників на участь в цьому проєкті, і триватиме набір до 14 вересня включно. Так, ми шукаємо українців, які живуть в Польщі, які мають активну громадянську позицію, які хочуть одночасно допомагати Україні зрозуміти краще, глибше польське суспільство і будувати партнерства з польськими організаціями, щоб теж разом проводити різні заходи на підтримку і України, і наших спільних інтересів, і спільних викликів, як безпекові виклики, наприклад. Ми шукаємо українців, які розмовляють польською мовою з рівнем не нижче Б2, оскільки, ну, це одна з таких дуже логічних для нас умов, що якщо ти живеш в країні десь за кордоном і хочеш спілкуватися однією мовою, розуміти мову, менталітет приймаючого суспільства, якщо ми йдемо про, наприклад, тих українців, які після повномасштабного вторгнення переїхали в Польщу, то треба говорити з цими людьми рідною мовою, їхньою. Тому, власне, ми шукаємо таких українців. Ну і це без якихось вікових обмежень, 18+, так, це має бути 18+. Але натомість у нас немає, наприклад, якихось розділень, це або лідери вже досвідчені українських громад в Польщі, або люди, які хочуть бути активними, але, наприклад, ніколи не брали участі в громадській активності, а тут вирішили, що у них є такий потенціал і бажання, але вони не знають, з чого почати, які для цього є інструменти. Власне, таких ми теж шукаємо і чекаємо. Ну і, судячи з анкет, до нас такі приходять. Бо я тішуся, що ми отримали, мабуть, вже 4 десятки анкет. І це і дійсно, і

0: не просто володіє інформацією, але він створює систему, яка ще з 16 століття при Івані Грозному була опричнена, коли вони гарантували для царя повну безпеку, але їм давалися всі права для того, щоб вони... Ну, скажімо так,
1: так опричники – це хто в цій ситуації, вибачте?
0: Ну, правоохоронні наші силові органи. І от
1: тут контрольний президент. СБУ,
0: да, силові.
2: Прокуратура.
0: Тому в даному разі, от ми, у нас, на превеликий жаль, система, зокрема, вертикаль президентська, яка сформувалася не просто після голосування 2019 року, а суттєво посилилася законом про воєнний стан, вона виявилася, що вона не стільки працює на оборону держави, скільки на забезпечення самої себе сейфами. Ну, бо ми не знаємо, скільки там іще, але ми можемо тільки уявити. І комфортне існування президента і його оточення. Оце моя реакція.
1: Пане Володимире, от я хочу деякі реакції, які тут лунали, процитувати. Як втрата довіри або думка людей, що, зокрема, президент знав про можливу корупцію в своєму оточенні, таку відповідь взяли, обрали 52%, більше, ніж кожний другий. Ви відреагували, погодився пан Олександр, що це негативно впливає на репутацію президента. Пан Володимир сказав, що це призводить до втрати довіри до президента. Пані Дар'я загалом сказала, що президент тоне. І ми теж 1-2 вересня на замовлення Суспільного попросила агенцію InfoSapiens озвучити респондентам по всій Україні, 800 респондентів, віки від 18 до 68 років, до 70 років. Запитання було таким. Якщо корупційні скандали в оточенні президента призведуть до гострої політичної кризи в державі, чи вважаєте ви, що в умовах війни в Україні потрібно змінювати владу? І давайте подивимося, що люди відповіли.
2: 33% сказали, так, потрібно провести президентські вибори. 27% сказали, так, але без виборів треба шукати інші варіанти зміни влади. 23% сказали, ні, зміну влади варто відкласти на повоєнний час. І 17% важко відповісти. Це тема виборів, вона неодноразово випливає в таких дискусіях, так? І більшість завжди під час дебатів сходяться на тому, що владу змінювати не варто під час війни, і це неможливо з точки зору закону, шановні народні депутати, Конституції. Але тут питання звучало так, що якщо дійсно багато корупційних скандалів призведуть до гострої політичної кризи, і недовіра до президента буде збільшуватися, чи треба з цим щось робити, пан Андрій Осадчук?
3: Знову ж таки, ми живемо в моменті. У нас гостра політична криза вже років 2. Бо якщо монокоаліція, яка за Конституцією має гарантувати підтримку законопроєктів...
2: Тут вказані Кабміна, причини цієї кризи.
3: Ні, я вам кажу, що у нас криза вже другий рік.
2: Я бачу, я
3: другий
2: знаю.
3: Другий рік. У нас гостра політична криза. А особливо після початку Мідаса, після атаки на НАБУ і САП 22 липня, ж, да, минулого року. Тобто ми знаходимося в гострій політичній кризі, вона трошки там піднімається, трошки опускається, але минулий пленарний тиждень, коли винесені були законопроекти Кабміну євроінтеграційні, неважливо які, да, там про посилки, але коаліція дала скільки? 154 за. Це не гостра політична криза, це ж законопроекти Кабміну. Вони ж тільки призначили цей Кабмін там 3 чи стільки, там 4 тижні тому. Тобто у нас триває гостра політична криза, яка, на мою суб'єктивну думку, звичайно, є наслідком тієї управлінської моделі, яку побудував і розвиває Володимир Зеленський. Щодо виборів, я, напевно, один з перших, хто ще років 3 назад казав, що, звичайно, ця рада давно відпрацювала. Треба проводити, треба заміну, ротацію робити. Президент, звичайно, треба вибори, безумовно. Але ми вже 100-500 разів погодились, що поки країна у війні, в повноцінній кінетичній війні, провести вибори неможливо. Ми знищимо цю державу. Це просто неможливо. єдине, якщо ми хочемо імітувати вибори, як русські, які от будуть зараз проводити, і розказувати всьому світу, що у нас типа вибори. Ну, окей, такі ми можемо.
2: Пане Андрію, а ось там Андрій вказує інші варіанти.
1: 27%,
2: я хочу просто процитувати вас, пане Андрію Осадчук, раптом хто не читає ваш Фейсбук, бо коли цей вибухнув Карфаген, то ви написали, скоріш за все, наступить момент, коли Зе, ну я так розумію, це ж Зеленський,
3: не влазило просто
2: Зе буде вимушений частково чи повністю відійти від справ, і операційно країною доведеться керувати

0: напевно, через РНБО. Це ваші слова. Що ви мали на увазі і чи це от лягає в оці інші варіанти?
1: Так, це жовтий варіант.
0: А можете пояснити, поділитися цією ідеєю?
2: Як це може бути?
1: Це дуже довга розмова.
0: Давайте коротко.
1: Я розумію, що ви любите спрощувати складне, але, на жаль, складне воно складне. Але якщо війна буде тривати ще довго, а такий шанс є, то, звичайно, Володимиру Зеленському буде дуже складно утримувати от всю цю систему контролю, яку він думає, що утримує, але ж ми бачимо, як воно розсипається потроху на наших очах, і на рівні Верховної Ради, і на рівні інших органів. Тому я не виключаю, що через формування нової коаліції, через формування, можливо, виконуючого обов'язки президента, ми без проведення виборів, але будемо вимушені якимось чином переформатовувати владу, як тимчасову владу, на період завершення війни, яка, на жаль, може тривати довго.
0: Олександр Бакумов, відреагуйте ви на ці результати і які ваші ідеї?
3: Я думаю, що якщо ми говоримо про, якщо країна опиниться в гострій політичній кризі, яка склалася внаслідок оцих корупційних скандалів, по-перше, треба все ж таки думати про те, що президент не допустить гострої політичної кризи і буде вживати максимально всіх заходів для того, щоб стабілізувати політичну ситуацію і виконати всі запити українського суспільства як гаранта держави, як гаранта Конституції, гаранта суверенітету разом з українським парламентом. Якщо ми уявимо про можливі варіанти вирішення цієї кризи в інший спосіб, як написано, потрібно змінювати владу, то що ми закладаємо в термін змінювати владу? Змінити більшість в парламенті і уряд? Так, це можливо шляхом певного переформатування, ми говоримо теоретично, додавання політичних фракцій інших, коаліційна угода, новий уряд, програма уряду тощо. Провести вибори, ми всі прекрасно, до речі, Конституція не забороняє проводити вибори у воєнний час, але проводити їх, дві норми нам блокують, що парламент, який діє, він діє, якщо воєнний час розпочався, він діє до того моменту, поки не буде обраний новий після скасування воєнного стану. Тобто ця норма ніби закладає, виборам нема.
2: Це про вибори парламенту.
3: Це парламент. Про президентський президент виконує свої обов'язки до вступу у посаду новообраного президента. А ми, відповідно до Виборчого кодексу, не можемо призначити вибори, бо вибори – це багатостадійний процес. Угу. Від початку, там умовно кажучи, там формування комісії, реєстрації, агітації, мітинги, демонстрації. Тобто це ж не один день. В неділю скасовуємо воєнний стан, пішли в урни кидати бюлетені. Це трьохмісячний складний процес, в якому мають брати як активне виборче право йти голосувати, так і пасивним користуватися, бути кандидатом. Тому проведення виборів, я підтримую тезу мого шановного колеги Андрія Сучука про те, що вони є руйнівними для держави і для народу.
2: А без виборів?
3: Якщо ми увійдемо в таку кризу, яка не дозволить президенту як гаранту і парламенту вийти з нею якимись методами взаємопорозуміння, реформами, прийняттям чи ухваленням нових проєктів законів, тоді реальним інструментом є переформатування парламенту і відповідні комунікації з іншими фракціями щодо уряду.
2: Пане Володимире, відреагуйте теж на ці результати і які можливі варіанти тут, на вашу думку?
4: Дивіться, результати показують, що вже 60% суспільства, якщо по цьому опитуванню робити висновки, 60% суспільства тут хочуть змін. І я теж бачу зміни невідворотніми. Принаймні, в наступні півроку Зеленському доведеться якимось чином ділитися владою або позбиватися неї. Я іншого виходу не бачу, тому що якщо я на одні шальки терезів поставити президентство Зеленського на іншу виживання України, то ясна річ, що тут навіть немає чого міряти. Україна набагато важливіша, тому що були президенти до Зеленського і будуть президенти після.
0: Але ж Володимир Зеленський не просто президент, він же ж при тому і Верховний Головнокомандувач.
4: Звісно.
0: І через цю призму на нього теж треба дивитися.
4: В даному разі нам треба розуміти, що ми залишати так, як є, це дуже погано. Проводити вибори – це теж погано. І давайте вибирати між двома. Нарешті, можливо, суспільство, як після 2014 року був неодноразово зроблений вибір між погано і дуже погано, або дуже погано і катастрофа. Значить, нам треба щось вибирати, бо просто нічого не робити – це однозначно привести до катастрофи, і ще й можливо, і набагато швидше. Я згоден з Андрієм в тому, що нам треба шукати варіанти, зокрема, або Зеленський іде у відставку, якщо він не зможе після осені і зими ані тримати ситуацію стабільною, ані унасикомити, вибачте, своє оточення. Або нам дійсно треба буде переформатовувати більшість, формувати уряд, я думаю, вже буде не національної єдності, а національного порятунку. І тут уже кандидати мають обиратися саме коаліцією, а не Офісом Президента України. Але це найм'якший варіант, який може бути, але без, ще раз підкреслюю, без змін Україна у наступну весну і літо не вийде.
0: Дар'я Калинюк, вам слово, будь ласка.
5: Повністю згода з Володимиром, зміни потрібні, але Зеленський не зміниться. В нього було вже багато шансів, він завжди обирає сторону корупції, корупціонерів, безкарності і свого близького оточення. Тому дискусія про вибори дуже важлива, і те, що суспільство вже прямо говорить, потрібно провести вибори президентські, можливо, парламентські. Це, я вважаю, червона карточка президенту України. Тому що і навіть наша організація, 100 громадських організацій, ще 2 роки тому ми були категорично проти виборів. Зараз ми маємо дискусію всередині нашої організації, що більше зло. Продовжувати так, як є, з Зеленським, де нічого не змінюється, тільки одні корупціонери і злочинці замінюються на інших на топ-посадах. І відсутня політична воля робити всі ці реформи. Чи гірше ризики від виборів. Але мені здається, що зараз, що варто і потрібно зробити в парламенті, і я сподіваюся, народні депутати це зроблять, це прийняти відповідне законодавство на перші повоєнні або під час воєнні вибори.
2: До речі, працює робоча група в Верховній Раді. Поки що не бачили ми ці напрацювання.
0: Але
2: чекаємо, що вони з'являться. В цій студії ми говорили про наслідки численних вже корупційних скандалів для майбутнього нашої країни, для майбутнього міжнародної допомоги. І наші глядачі чули думки, які лунали, і також обирали дехто з них, щоб вони змінили.
6: Українське радіо. Двадцять третя година. Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна і Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство. Українцям пропонують обрати 35 знакових видань незалежності. Далі подробиці. Україна і Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Церемонію підписання Суспільне транслювало. У документі йдеться про поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого і тривалого миру в Україні. Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та оборонної промисловості. Було укладено і договір про енергетичну співпрацю між країнами. Під час брифінгу Марк Карні заявив, що Канада має намір відправляти до України третину всіх бойових дронів, які виготовлятиме. За його словами, протягом наступних 2 років канадська промисловість буде здатна випускати мільйони дронів.
8: Ми, базуючись на успішній моделі, розвинутій Україною, запускаємо маркетплейс для дронів, щоб канадські військові мали доступ до затверджених компаній, які можуть замовляти дрони тоді, коли вони їм це потрібне. Це ключовий план – виробити мільйони дронів в наступні 2 роки. Третина дронів буде передана Україні. Ми створюємо партнерства з канадськими і українськими виробниками дронів. І Канада, і Україна будуть навчатися найбільш розвинених девелоперів світу.
7: Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що допомога Канади для оборони України становитиме більше, ніж 1 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Загалом сторони досягли низки домовленостей на понад 2 мільярди доларів.
9: Я дякую за оборонний пакет. Це посилення передусім нашої протиповітряної оборони і для патріотів, і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні шахеди. Сьогодні є між нами домовленість про дрон діл. Це додасть нам можливості фінансувати оборону України. Я дякую Канаді за енергетичні домовленості. Також є домовленості про санкції. Саме такі санкції, які ускладнять Росії виробництво балістичних ракет. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше ніж на 2 мільярди. Урядовий пакет більше ніж 1 мільярд доларів. Для нашої оборони це передусім захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16.
6: Новини на Українському радіо.
7: Український інститут книги та Megogo Books запустили всеукраїнське голосування за 35 знакових видань незалежності. До 6 жовтня українці можуть обрати книжки із довгого списку зі 100 позицій. Переможців оголосять наприкінці жовтня. Як розповіла Українському радіо директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, список для голосування сформували 40 експертів з тих книжок, які вони самі вважають знаковими і які найчастіше повторювалися. Вона закликала українців активно голосувати і пояснила, як і де це можна зробити.
10: Треба зайти на сайт Megogo Books, це наші партнери Українського інституту книги в цьогорічному проєкті, авторизуватися. Це треба лише свій номер телефону ввести. Це для того робиться, щоб уникнути потім якихось накручування голосів. І тоді ця людина, яка хоче віддати свій голос, може обрати зі списку від 1 до 35 книжок. І так формується рейтинг.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
7: Завтра вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних областей та в Харківській. І на Закарпатті, Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Нарешті території температура вдень 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
11: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Станом на липень цього року, за даними Національної поліції в Україні, відомо про понад 114 тисяч безвісти зниклих мирних жителів та військовослужбовців. Сьогодні розкажемо про культурну адвокацію і як громадська організація «Жінки Родо» на чолі з мамою зниклого безвісти військовослужбовця та переселенкою з Донецька Іриною Тарановою проводить різні заходи, щоб привернути увагу до пошуку зниклих безвісти.
12: Ми одночасно стали розшуковцями, юристами, слідчими, дипломатами, комунікаційниками. і ще багато всього іншого. Тобто в одній жінці дуже багато професій.
11: Ірина Таранова, голова громадської організації «Жінки роду», розповіла, що організація, яку вона очолює, з'явилась після особистої трагедії.
12: Ми адвокуємо і підтримуємо жінок через культурну адвокацію. Організація наша з'явилася, на жаль, на превеликий жаль, через особисту травму. У 22-му році в мене син зник безвісти на Бахмутському напрямку. Власне кажучи, як і у багатьох родин, захисники зникли безвісти, потрапили в полон і, на жаль, великі загинули. Ми почали працювати рівно півтора року назад. 10 лютого 25-го року ми офіційно зареєстрували свою організацію. Але до того ми створювали різні заходи, і в тому числі спільно із спілкою журналістів України. За що я щиро дякую голові спілки журналістів України, що вони підтримали наше громадське об'єднання, яке ще тоді було не юридично оформлене. І ми зробили перший захід до Дня зниклого безвісти 30 серпня 2024 року.
11: До Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щороку 30 серпня, громадська організація «Жінки роду» провела захід «Невидимий фронт чекання» і таким чином привертає увагу до пошуку військових і міжнародну спільноту.
12: Це вже третій захід, який ми проводимо до Дня зниклого безвісти цього року, об'єднуючи родин зниклих безвісти і полонених, а також ми вшановуємо героїв, які віддали життя за наше сьогодення. Цим заходом ми привертаємо увагу суспільства і міжнародної спільноти до проблеми зниклих безвісти. Справа в тому, що громадських організацій дуже багато, і, на превеликий жаль, дуже багато зниклих безвісти і полонених, і є загиблих дуже багато. Ми це знаємо, ми не знаємо статистики точної, але ми знаємо, ми одна з одною спілкуємося. В кожному регіоні вони проводять ці заходи на місцевому рівні, але ми робимо захід, який об'єднує всі регіони України. Ми запрошуємо представників родин, голови об'єднань для того, щоб подивилися і спільними зусиллями привернули увагу міжнародної спільноти. У нас більший акцент на міжнародну, тому що ми шукаємо у різний спосіб наших рідних додому хочемо повернути.
11: Також цю ініціативу підтримало й Міністерство закордонних справ.
12: Ми з цього року створили виставку «Горизонти надії», де ми запросили представниць об'єднань родин зниклих безвісти, полонених і загиблих з різних регіонів України. Фотовиставку ми створили в етнічному стилі, власне кажучи. Ми звернулися до Міністерства закордонних справ, за що щиро також дякуємо, що вони нас підтримали. І ми просили, щоб ця виставка відбулася на міжнародних платформах через дипломатичні інституції України. Прийшла відповідь, що нас підтримують. І це дуже приємно.
11: Син пані Ірини зник безвісти у 2022 році на Бахмутському напрямку разом з іншими побратимами. Він був економістом та планував займатися наукою. Проте став на захист країни, розповідає мама військовослужбовця.
12: Мій син економіст, міжнародник. Він не військовий, а в нього 4 вищих освіти. Він збирався займатися наукою, економікою. Так сталося, що в перші дні повномасштабного вторгнення він встав і сказав: «Я піду захищати тебе». Я як мама, власне кажучи, як всі, була категорично проти, я не відпускала його. Але він сказав: «Мам, ти розумієш, можна ховатися все життя, але ти від себе не сховаєшся. І коли війна закінчиться, то все проявиться, як лакмусовою бумажкою. Хто де був і що робив». Він зник безвісти разом з групою хлопців, з 15 хлопців. Тоді ще було батальйон «Берелінго». Зараз 210-й полк. Якийсь час вони були під питанням полону, але це не 100% інформація, тому що то давали полон, то потім знов розшук зникли безвісти. Тому на даний час всі 15 хлопців знаходяться в стані розшуку. І більше ніякої інформації нема про них.
11: Водночас ми поговорили і про те, чи достатньо комунікують державні інституції з родинами, чиї рідні зникли безвісти. Далі пояснює Ірина Таранова.
12: Ви знаєте, як я вам скажу, держава намагається максимально надати інформацію. Але тут я би так сказала, вчимося ми, родини, в якийсь момент, коли сталася ця трагедія, ну, мається на увазі з нашими рідними, трагедія та сталася 12 років назад, коли почалося вторгнення. Коли ми стикнулися з цими проблемами, то ми одночасно стали розшуковцями, юристами, слідчими, дипломатами, комунікаційниками і ще багато всього іншого. Тобто в одній жінці дуже багато професій об'єднується, і вона вчиться всьому, як це робити і як це поєднати. Держава намагається своїми відповідними урядовими інституціями, які займаються конкретними питаннями, конкретними напрямками, там медичний ідентифікатор, розшук. Вони намагаються максимально також дати ту інформацію. Але буває так часто, що одна людина не може осягнути все зразу, то, що нам дають. А буває і так, що одна людина може зробити дуже багато, але держава не може так швидко зробити, як би нам хотілося. Ми шукаємо всі разом наших рідних. Ми боремося за ним. Ми створюємо об'єднання, громадські організації. Громадські організації роблять величезну роботу для того, щоб бути першими помічниками для держави, щоб бути почутими, щоб створити таку систему, щоб дійсно вона працювала і була корисна кожній родині. Тому що, чесно, це біль неймовірний. То, що переживає людина. Якщо в день вона тримається, то ввечері все виливається на подушку. І це дуже боляче.
13: Також пані Ірина зауважила, чому саме суспільство потрібно все більше розвивати в собі ментальний інтелект.
12: Ви знаєте, коли я отримала звістку про зниклого безвісти, я майже рік не могла знайти в собі сили жити. Було дуже важко. І мені здавалося, що я одна на білому світі. А потім я зрозуміла, що якщо я не встану і не піду, то я буду дійсно одна на білому світі. І так сталося, що, слава тобі, Господи, що є багато друзів, гарних друзів. Вони мені допомогли створити перший проєкт. Я ніколи в житті не могла собі уявити, що я буду в громадському секторі працювати. Це точно я собі ніколи в житті не ставила цього завдання. Але я потім зрозуміла, що коли ми створюємо такі ініціативи, об'єднуємо, і коли ми бачимо одна одну, не в чатах, не в телеграмах, не в різних тих чатах, де ми сидимо і слідкуємо за кожним кроком і кожним словом, яке би могло привернути увагу людини і з точки зору розшуку. Важливо підтримати ментальний інтелект. Якщо у людини уже пропрацьований, я кажу про себе, пропрацьований ментальний інтелект, вона може і правильно співпереживати, і чуйно підтримати, і надихнути, і повести за собою, і об'єднати, і зробити щось добре для того, щоб ту маму не залишити одну, і ти не будеш залишатися одна. І таким чином спільна справа допомагає йти, шукати, боротися, чекати і створювати нові цінності, тому що життя – це найбільша цінність.
13: Пані Ірина наголошує, що запит у суспільства є, наводить різні приклади і ті, де люди взагалі не намагаються зрозуміти іншу людину, але й ті, де навпаки хочуть навчитися, як спілкуватися з родинами, де сталася трагедія.
12: Питання, яке не торкнулося безпосередньо людини, вона не може осягнути цього. Сьогодні я мала честь спілкуватися з одною мамою, такою ж, як я, а її син зник безвісти. Він був студентом хлопцю 20 років. І вона чоловіком прийшла в університет, там, де він навчався. Йому кажуть, ви знаєте, що ваш син відрахований, а син зник безвісти на фронті. А він каже, ну як відрахований, він на фронті, і там пояснення йде. На що? Проректор університету каже їй, ну якби він подзвонив, ідентифікував себе, то ми би це питання вирішили як відстрочку і так далі. Ви розумієте? Це людина з науковою ступенью. Я вже не кажу за інших. У мене було на роботі так. Я заходжу, я одна в кабінеті, я заходжу і мені накриває, я хочу поплакати. Заходить колега і каже, пані Ірино, а що у вас знову сталося, що ви ридаєте? А в мене, як 2 місяці, зник син безвісти на самому найважчому напрямку фронту. Розумієте, про що? У нас в суспільстві дуже мале поняття розуміння от таких родин. Є ще один приклад. Ми спілкувалися з бізнесменом, з моєю подругою, вона науковець, і ми хочемо створити таку карту чи навчальний такий проект, щоб людям пояснювати, як спілкуватися з родинами зниклих безвісти і полонених. І він каже, от в мене є 10 людей, а в нього велике підприємство, це великий бізнес, є 10 людей, яких я от знаю, і в них зниклі безвісти рідні. І я дивлюся на ту маму і на ту дружину, і я не знаю, як з нею спілкуватися. І мені страшно стає до такої степені, що я намагаюся постійно втікати від них. Тобто запит суспільства є. Треба навчати, треба розказувати, треба пояснювати суспільству, що це таке. Я не кажу, щоб суспільство разом з нами плакало. Я не кажу про такі от речі. Я кажу про розуміння, як можна сказати. Але і ми не ходимо, не носимо таблички на голові, і от я мама зниклого безвісти. Ну, нема же такого. І людина не знає, хто перед тобою стоїть. Тому оці культурні цінності, повага. Треба виховувати повагу в першу чергу до себе. Якщо людина себе поважає, вона ніколи не буде нікого принижувати. Вона навіть не буде нетолерантно запитання ставити, тому що вона себе поважає. І от коли себе почнуть всі поважати люди, то в нас буде більш толерантне і екологічне суспільство.
13: Бути єдиним суспільством та впроваджувати культурну дипломатію і таким чином привертати увагу до родин зниклих безвісти.
12: Ми, як громадська організація, підтримуємо кожну акцію в суботу, в неділю, проводиться в кожному місті, в кожному регіоні. Жінки виходять і підтримують. Але ми хочемо долучитися і показати такі ж акції в підтримку, доєднатися до тих груп, бути єдиним суспільством, і ми адвокуємо їх через культуру. У мене дуже багато друзів в журналістиці, як ви зрозуміли, у мене багато друзів в культурі, і ми об'єднали свої зусилля і робимо такі акції для того, щоб через культурну дипломатію привертати увагу, адвокувати питання зниклих безвісти і полонених. Ми дуже хочемо, щоб наші хлопці повернулися.
13: Пані Ірина наголошує на тому, що потрібно саме зараз писати про героїв, створювати виставки та розповідати їхні історії. Під час нашого інтерв'ю вона повідомила, що якраз в той день вийшла книга про героїв, які віддали життя за нашу країну – герої Стрийщини. Ірина Таранова – одна з авторок цієї книги. Як створили цей проєкт, далі розповідає наша гостя.
12: Так сталося, що мене запросили в Люрт минулому році з групою матерів поїхати в якості офіційної делегації через Міністерство оборони. Там кожен рік проводяться релігіозні заходи з капеланами. Я познайомилася з декількома жінками, дуже чудовими жінками, і дуже сильними жінками. І от одна із них, Наталка Паленичко, син її, на превеликий жаль, Владислав загинув. І, ну, як кожна мама, вона хотіла його пам'ять увіковічити. Потім ми поспілкувалися, я кажу, я пишу. І вона мені каже, давайте зробимо книжку. Я кажу, давайте зробимо, я вам допоможу. Ми написали запитання, інтерв'ю зробили з кожною родиною. Туди в книжку мало війти 20 родин. Тому що, якщо писати, то робити таку більш розлогу історію про людину, яка віддала своє життя за нашу Україну, яка не побоялася. Це всі добровольці, це всі патріоти, це люди з великої букви, це люди, які летіли в Маріуполь, і вони знали, що вони купили квиток в одну сторону. І це дуже важливо таких людей, про таких людей розказувати, що вони настільки вірили в перемогу України, що вони не пошкодували свого життя. І от ми зробили цю книжку. Писати було важко. Спілкуватися з родинами також було важко, але ми спілкувалися дистанційно, тому що вони в стрію знаходяться. Дуже гарно вийшло. Я маю на увазі, я мав на свою думку, але люди сказали, що гарно. І це дуже важливо. І такі проекти треба робити, і треба їх продовжувати, тому що ми сьогодні пишемо не книжки. Ми пишемо історію, емоції і пережитого болю в даний момент. Ми записуємо живу історію оцеї емоції. Тому що коли я поїхала в 2014 році з Донецька, це була жива історія. Перший рік вона кричуща була. І пройшли роки, і я тепер переживаю за Донецьк, мені хочеться додому, все, але це зовсім інша емоція. І точно так же, коли завершиться війна, оті емоції, вони будуть трансформовані, вони не будуть такими кричущі, болючими. Тому їх треба зараз робити, увіковічнювати, писати про героїв, розповідати про героїв і вчити наші майбутні покоління, щоб вони бачили, щоб не було таких війн, до чого приводить діти-сироти, діти-інваліди, діти танцюють без ніг. Це жах 21 століття, коли дитина на одній нозі виходить і танцює.
13: На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
6: Разом. Ви слухаєте Українське радіо. Щоб не плакать. Програма про культові меми нашого часу.
14: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В етері програма «Щоб не плакать» і я, її ведучий, Іван Магуряк. У цій програмі ми говоримо про те, що допомагає нам переживати складні часи. Про меми.
6: Щоб не плакать.
14: Що би хто не казав про різницю поколінь, у сучасних дітей та у людей, скажімо так, в повному розквіті сил, є чимало спільного. Якщо у вас вдома є дитина, онук чи племінник, є шанс, що ви вже чули загадкові слова 6-7, тобто 6-7 українською. Колись ми розберемось, що ж це означає, але сьогодні нас цікавить відповідь на інше фундаментальне питання.
15: 9 і 10.
14: Але чомусь в цій арифметиці поколінь не знайшлося місця для цифри 8. Але це вже зовсім інша історія. Сьогодні нас більше цікавить те, що...
15: Баба не чує, гугає в тетері.
16: Я вже поняв.
14: Впізнали? Так, це легендарний мем, який кілька років тому звучав буквально звідусюди. Запис розмови, в якій поліцейський відчайдушно намагався пояснити, котра ж година, був страшенно популярним. Чому? Тут складно сказати, напевне. Можливо, через суцільну комічність. Ну ж, не кожного дня люди телефонують у відділення поліції, щоб дізнатися, котра година. Чи не так? Та ще й діалог просто шедевральний.
15: 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10
14: Судячи з того, що в кінці розмови поліцейський бажає співрозмовниці спокійної ночі, можемо зробити висновок, що дзвінок був ввечері. Бабуся зателефонувала в Новомиколаївське відділення поліції, аби спитати, котра ж година – 9-та чи 10-та? Здавалося б, завдання дуже просте, але вже за кілька секунд поліцейський розуміє, що ні. Однак поліцейський тримався гідно і до кінця виконував своє завдання. Після понад хвилини спроб докричатися до співрозмовниці, йому таки вдалося повідомити їй, що зараз за 20 хвилин 10-та.
15: 9, да.
16: Ні, 10.
15: 10.
16: Да.
15: Да.
16: Да.
15: Рівно 10.
16: Без 20.
15: Без 20, 10.
16: Да.
15: Ой, спасибо.
16: До побачення, спокійної ночі вам.
14: Неабиякої драми додає те, що навіть після побажань спокійної ночі діалог не закінчився.
15: Без 20.10, да?
16: Да.
15: Да.
16: Да.
15: Ну, спасибо.
16: До свидання.
14: Цей запис був опублікований ще в далекому 2020 році. До речі, варто задуматися, що до школи цього року пішли діти, які якраз народилися у 2020-му. Коли саме розмову записали, цього точно невідомо, але можна припустити, що цей шедевр недовго залишався лише записом на чиємусь телефоні. І він швидко пішов у маси. Зараз оригінал розмови на Ютубі зібрав майже 900 тисяч переглядів. Події розгортаються у Новомиколаївці. Оскільки таких населених пунктів в Україні є декілька, то складно сказати точно, про яку саме Новомиколаївку йдеться. Проте не в кожному населеному пункті з такою назвою є відділення поліції. Тому, ймовірно, розмова відбувалася саме в Новомиколаївці Запорізької області. Сьогодні це селище розташоване за менш ніж 30 кілометрів від фронту і постійно страждає від російських атак. Про бабусю і поліцейського, головних героїв цієї вірусної розмови, ми знаємо майже нічого. Ну, хіба що крім того, що за словами бабусі у неї вади слуху, а поліцейський, вочевидь, доволі наполеглива таки людина. Що з ними зараз, на жаль, також невідомо. Нову хвилю популярності мем 9 чи 10 отримав навесні 2022 року. Тоді сили оборони постійно завдавали ударів по скупченню росіян у селищі Чорнобаївка на Херсонщині. Коли наприкінці березня наші війська вже вдесяте атакували росіян, у мережі питання 9 чи 10 набуло зовсім нових барв. Цікаво, що українські захисники майже 30 разів били по росіянах у Чорнобаївці і завдавали їм просто колосальних втрат. Крім цього, мем отримує підвищену актуальність двічі на рік – в останній неділі березня і жовтня, коли відбувається переведення годинників. Для багатьох із нас перехід на зимовий чи літній час відбувається досить стресово. Тому і не дивно, що дехто прокидається вранці і не може зрозуміти, то зараз 10-та чи 9-та. А на сьогодні це все. До нових зустрічей, слухайте Українське радіо та бережіть себе.
6: Щоб не плакать. Програма про культові меми нашого часу. Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
17: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цей період в студії Роман Колюда при мікрофоні. І зараз говоримо про пальне. Про те, чим заправлятися, на чому їздити, на чому здійснювати логістику, на чому, зрештою, воювати. Все це нам потрібно як державі, все це потрібно в окремому домогосподарстві. Тож, що з цінами на пальне? А вони, судячи з усього, знову зростають. Наскільки і як довго триватиме це зростання? Що тисне на ціни? Що складає цю ціну, яку ми сьогодні бачимо на стелах автозаправних станцій і у прайсах гуртових компаній, чи подальша ескалація на Близькому Сході провокуватиме нові стрибки, ну і зрештою, як очікувати, як вибудовувати свою, так би мовити, особисту чи бізнесову економіку. От про це все спробуємо поговорити зараз із директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном, який вже з нами на зв'язку. Згідно з даними порталу Мінфін, всі три марки А92, А95 і преміум 95 опять оновили історичний максимум, куди ми рухаємося от в найближчому майбутньому.
18: був черговий етап подорожчання там на 1 гривню. Зрозуміло інше, що найближчим десь найближчий тиждень, днів 10 будемо мати підвищення. Десь, я думаю, ми вже пройшли пару гривень спочатку нової хвилі подорожчання. І я думаю, що попереду ще у нас десь мінімум 3 гривні, судячи з того, що відбувається на біржах в Європі, то десь 3 гривні ціни на бензин диспальне додадуть.
19: Психологічна межа в 100 гривень ще поки що не збирається долатися дизелем, наприклад?
18: Ну, поки не видно цього, але, скажімо так, дуже близько. Тобто, по наших розрахунках, якщо ця нова хвиля починалася з ціни середньої, десь дизель 91 гривня за літр, то плюс 5 гривень – це от ті, що це нове подорожчання в світі вже згенерувало, фактично, то це 96. Да, там, мабуть, в преміум-мережах це буде 98. Ну, 100 гривень ще, так би мовити, поки не рахується, але ж, ну, так, дуже близько.
19: Але вже десь ми його, так би мовити, бачимо. Ви вже згадали європейські біржі. Що тисне ще сьогодні на ціну? Наскільки тиснуть удари по АЗС, наприклад? Можливо, ще якісь чинники, яких ми не бачимо?
18: Ну, точно можна сказати, що тисне не те, що американські урядовці заявляють, що Україна винна там у подорожчанні в світі енергоносіїв, зокрема дизельного пального, тому що українські удари, вони позбавили світовий там і призвели до скорочення Росією там в діапазоні, ну, експорту в діапазоні 1-1,5 мільйона барелей на добу, тоді як американська війна забрала там в Ормузькій протоці десь там 10 мільйонів барелів на добу. Тому тут би питання, да, там, що ж насправді вплинуло на ціни. Тому питання насправді немає, вплинула війна в Ірані, продовжується, там зараз знову палахнуло, знову активні бойові дії по Саудівській Аравії, там удари вже наносяться з Ємену, там і Штати атакують. Ну, одним словом, тобто я думаю, що цей дощ надовго, і, на жаль, ну, така ціна буде поки що триматися.
19: Тут цікаво, до речі, от що, ми ж вже бачили періоди дорогої нафти, і при цьому цифри, на, знову ж таки, у нас на стелах і в прайс-лістах були не такими. Чому зараз так, ну, мінус інфляція, там, скажімо, чи, можливо, це суто інфляційні процеси? І як швидко ця хвиля між, скажімо, там, новими ударами в районі Ормузької протоки і конкретними цінниками у нас в Україні, наскільки швидко вона доходить? Мені чомусь здається, що сьогодні цей лаг скоротився. Можливо, я помиляюсь.
18: Ну, насправді, особливо навесні було багато питань, мовляв, там, де та Ормузька протока, і там, і що ж ми це реагуємо вже, коли там звідти ще навіть нічого не виїхало, а в нас уже подорожчало. Насправді, ринок світовий так не працює. Тобто, ринок є біржі, ну, зокрема, от для нафтового ринку це Лондонська біржа, які вже виставляють ціни, на яких формується ціна, виходячи з очікувань, не з фізичних постачань, є вони чи ні, а з тих, що ринок очікує. Тобто, наприклад, якщо всі бачать, що війна набирає обертів, тобто поліпшення постачань не буде, то, ну, відповідно, всі розуміють, що буде нестача і що треба вже закуповуватись. Да? Тобто, наперед, так би мовити, зцілити солому. Тому тут все дуже швидко відбувається. Ніхто не чекає, поки фізично щось десь пересохне, або щось десь кудись приїде, і тоді щось будемо вирішувати. Ні, насправді це вже працює, тому реакція дуже швидка. Якщо пам'ятаєте, то навесні, коли почалась війна, то ціна на диспальне, вона злетіла в 1,5 рази буквально за 1 тиждень. Тобто це ще раз говорить про те, що тут не фізика вирішує, а вирішує саме от очікування ринка, те, що буде. Тому от, оскільки ми все імпортуємо, а імпортуємо з світових ринків, які на ту ж біржу дивляться, тобто, відповідно, ми реагуємо, ну, теж дуже оперативно.
19: Ну, і наскільки я розумію, тут ще впливає те, що у нас всередині більших чи менших, ну, більших точно немає запасів, щодо менших я не впевнений. А чи зможе нам створити такий буфер своєрідний, захисний? Ось це розпорядження, яке я днями побачив про будівництво, ну, чи принаймні розробку документації для будівництва підземних сховищ. Чи дозволять вони нам формувати оперативні резерви і, можливо, якимось чином демпфувати ці цінові стрибки?
18: Ні, насправді то, про що ви говорите, називається про те, що зараз от активно уряд з компаніями, про що зараз дискутують, це називається мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Це така є програма і практика в Європі. Ми, до речі, як кандидат-члени, ми підписалися синхронізувати це законодавство, цю практику. От єдине, що... І панове європейці, і у нас і урядовці іноді чомусь забувають, що у нас, наполягаючи на синхронізації цього законодавства, цих практик, забувають про те, що у нас все-таки війна. І резервуари з пальним – це мішень, яка була пріоритетною з перших днів повномасштабного вторгнення. Я сьогодні не знаю жодної нафтобази в Україні, яка хоча б раз не була атакована. На Лівобережжі взагалі, я от не знаю, чи взагалі залишились цілі нафтобази, резервуари. Там просто біда. От Дніпропетровськ, Харків, Дніпропетровська область, Харків, Запоріжжя, Суми, там взагалі нема про що говорити. Тому про які запаси на землі сьогодні можна говорити, чесно кажучи, не зрозуміло. Але бачимо, що прогрес є, бачимо, що є розуміння, що якщо запаси створювати, то захищені, а саме підземні. І от про це зараз іде мова. Там держава має деякий потенціал, приватні компанії вже проєктують ці сховища. Тому процес не швидкий, він буде, там буде йти створення цих запасів не так швидко, як передбачено там законом, який у нас діє, але це буде хоча б гарантовано. Тому що, який сенс в запасі, який у тебе завтра згорить? Це не запас, це просто збитки, які ти сам собі генериш. Тому, відповідно, зараз в такому руслі всі рухаються, що якщо запаси і створювати, то тільки під землею, і вони будуть стратегічними. Тобто це не, багато хто думає, що будуть боротися з цінами. Ні, це запас на якісь просто форс-мажорні екстремальні ситуації. Уряд розробляє, там є перелік таких ситуацій, при яких ці запаси відкриваються. І це не для боротьби з цінами, а це для боротьби саме з тим, щоб нам пережити якісь екстремальні періоди, коли, наприклад, там зруйновані якісь канали постачання перед тим, як нам побудувати, або нам потрібен час, щоб побудувати нові, а на цей час ми відкриваємо запаси і за цей рахунок пересіджуємо, скажімо так, цей складний період.
17: Я нагадаю, що з нами директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн на хвилі Українського радіо, і ми продовжимо наше міркування. Ви сказали, що у нас всі нафтосховища, резервуари, особливо на Сході, хоч раз були атаковані, а от щодо автозаправних станцій і комплексів, Шпігель наводить цифру, що від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС. Окрім фізичної неможливості заправитися і створення дефіциту, бо там частина пального горить, як це ще впливає на ринок і, зокрема, на ціни?
18: По даним нашого міністра енергетики, по оновленим, по останнім, скажімо так, там уже 300 він назвав станцій. То, що вони атаковані, це не означає, що вони зруйновані. Десь 80% цих станцій, вони поновлюють роботу, зокрема, в частині реалізації пального. Так, там нема вже красоти оцих всіх там яскравих цих стел, там ці табло і так далі, але свою основну роботу вони продовжують виконувати. На ціни це особливо не має впливу, тому що ми бачимо, що ціна однакова, що там у Львові, що у Харкові, що в Києві, що в Одесі. Тому це, в принципі, йде все в збиток операторів. І на ринок теж немає особливого там значення, тому що фактично все продовжує функціонувати. Все продовжує функціонувати.
17: Мобільні АЗС, я вже бачив повідомлення, що їх принаймні бачили. Відповідно, законодавство намагається підтягнути під їхнє функціонування, під практику, скажімо так. А наскільки, на вашу думку, це буде поширене явище?
18: Ні, вони поки заборонені. Те, що там поширюється, мені теж надсилали ті повідомлення. Це не пересувна станція, це автозаправний пункт автономний, скажімо так, це так звана холодна АЗС, тобто яка не потребує персоналу. Це дозволений формат законодавством, зокрема, його використовують промислові підприємства, ну, яких на території така ставиться така контейнерна станція, вона називається. У неї є там, і, якщо треба, і касовий апарат там вмонтований. Тобто це повністю без людини працююча заправна станція. Але вона не пересувна, вона стаціонарна стоїть. Пересувна – це насправді мене дивують. Це, знаєте, прямо от таке враження, що от винайшли ноу-хау, нову ракету космічну якусь винайшли, що от яке рішення. Насправді це дуже небезпечні ідеї. Чому? Тому що на стаціонарні заправні станції там резервуари заглиблені, тобто вони під землею. І коли відбувається удар, так, пошкоджена надземна частина, обладнання може бути, там магазин може бути пошкоджений, але пальне не горить, як правило. Тобто тому, що воно сховане. Клапани перекривають подачу пального, відповідно, воно зберігається, нову колонку поставили, продовжили роботу. Що таке пересувна станція? Це бензовоз. Це бензовоз з роздавальним пістолетом. І от уявіть собі, да, от летить в цей бензовоз, коли там люди заправляються, прилітає БПЛА якийсь. Ну от що це буде? Ну от хто це, оці ідеї, і тим більше бензовоз – це сама жирнюча ціль, ну давайте відверто, і для наших пілотів, ми дивимося, так всі любимо дивитися ці відоси, да, там як там наші б'ють по цих бензовозах кримських, але ж, ну, противника такі ж пріоритети.
19: А щодо оцих, як би сказати, бензоматів чи дизелематів, я про ці контейнерні заправки, зрештою, на Заході я цю практику бачив уже, ну, що називається, в кількості, приїхав, пістолет вставив, кредитною карткою розрахувався, поїхав далі, взагалі, без жодного персоналу. Побачимо ми розвиток таких мереж?
18: Ну, от я скажу так, зараз я бачу, от я їду кожного дня Бориспільською трасою, да, і там багато, як на будь-якій трасі заміській, да, багато станцій. Зараз от рішення про роботу АЗС під час повітряної тривоги приймає директор станції. Тобто у нього є оперативні дані, навіть там військові адміністрації забезпечують такими даними, що от вони дивляться так, Бориспільський район, там увага, наприклад, там район там Боярки, там спокійно, да, тому вони не реагують на тривогу повністю по області, да, дивляться на сам на свій район. Зараз вони роблять, я бачу, що персонал просто виходить на трасу, заправна станція припиняє роботу, і вони перечікують оці, скажімо так, ризиковані періоди, ризикований час перечікують на трасі, потім повертаються. Але знову-таки, насправді має заправна станція зачинятися, ну от по всіх там канонах.
19: Пане Сергію, да, тобто, дякую за сьогоднішню розмову. Є питання, які поки що, ну, суто постановочно звучать, спостерігаємо далі. Сергій Куюн був з нами.
6: Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
20: Усім вітання, в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
6: Вболівай за наших. Разом із «Планетою спорту».
20: Завтра в Будапешті стартує абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Це абсолютно нове змагання, яке проводитиметься раз на два роки. На нього організатори запрошують переможців останніх Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Діамантової ліги, а також спортсменів, які посіли найвищі позиції в світових рейтингах в сезоні 2026. Крім того, до участі запрошуються лише елітні атлети, найкращі за рейтингом топ-8 в технічних дисциплінах та топ-16 в бігових. Україну на абсолютному чемпіонаті світу представлятиме п'ятеро спортсменів. Метальник молота Михайло Кохан і стрибуни у висоту. Ярослава Магучик, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Олег Дорощук. Призовий фонд першого в історії абсолютного чемпіонату світу складатиме 10 мільйонів доларів. І це рекорд. Для порівняння, Діамантова ліга протягом сезону виплачує атлетам 2 мільйони 740 тисяч доларів. За перше місце легкоатлет отримує 150 тисяч доларів США, за друге – 75, за третє – 40. По 80 тисяч доларів за перемогу в естафетах. Організатори змагань відзначають, такі суми – це крок вперед для підвищення мотивації спортсменів, ну і підняти престиж легкої атлетики як виду спорту. Перший крок до цього світова атлетика зробила на Олімпіаді 2024, ставши першою міжнародною федерацією, що виплачувала по 50 тисяч доларів кожному чемпіону з легкої атлетики. Для цього запровадили призовий фонд – 2 мільйони 400 тисяч. У Будапешті організатори вирішили не використовувати традиційний формат нагородження з золотими, срібними та бронзовими медалями. Кожен переможець отримує трофей, розроблений спеціально для чемпіонату. Його форма нагадує кам'яну статую, повторює зірковий логотип турніру і символізує перемогу. Особливістю нагороди є те, що трофей створює довершену композицію з іменним браслетом спортсмена. Сам браслет отримують усі учасники абсолютного чемпіонату світу, незалежно від результату. Трофей сконструйований так, що після з'єднання з браслетом утворюється єдина композиція. На абсолютному чемпіонаті світу також не проводитимуть традиційних церемоній нагородження. Нагорода стоятиме в секторі протягом всього турніру. А після перемоги спортсмен самостійно забере свій трофей з п'єдесталу на арені під супровід салютів. Президент World Athletic Себастьян Коу пояснив, що рішення пов'язано з концепцією першості, який має відзначати лише одного найкращого атлета в кожній дисципліні, а не звичні топ-3. Суспільний спорт – офіційний транслятор абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в Україні. Дивіться прямі трансляції змагань на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного.
1: Планета спорту. Хокей.
20: Став відомий повний склад учасників та розклад матчів нового розіграшу Кубка України з хокею. В турнірі візьмуть участь 5 клубів, які за результатами жеребкування розділені на дві групи. До групи А потрапили хокейний клуб «Кременчук», «Одещина» та «Дніпро». До групи Б – «Сокіл» та «Шершні». Переможці груп вийдуть до фіналу, який відбудеться 19 вересня. Саме ці команди зіграють в регулярній частині чемпіонату. До групи Б – «Сокіл» та «Шершні». Переможці груп вийдуть до фіналу, який відбудеться 19 вересня. Саме ці команди зіграють в регулярній частині чемпіонату України. В порівнянні з минулим сезоном крижинка

Лошені, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна запровадила спеціальний режим на кордоні з Росією та Білоруссю. СБУ затримала кілера ФСБ, який готував убивство громадського активіста Геннадія Друзенка на Київщині. Далі подробиці. Україна запровадила спецрежим на кордоні з Росією та Білоруссю. До кінця дії воєнного стану у прикордонній зоні завширшки 1 кілометр діють суворі обмеження. Новий режим поширюється на всі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги. У межах цієї території заборонено вільний в'їзд, пересування, перебування та проживання цивільних осіб, проведення будь-яких робіт, які не пов'язані з відсічю збройній агресії, обороною країни або охороною держави. Кордону. Наголошується, що всі встановлені заборони є тимчасовими і будуть скасовані одразу після завершення дії воєнного стану. Російські удари по українському бізнесу та логістиці суттєво вплинули на інфляцію та курс гривні. І ситуація з часом ускладнюється, розповів в ефірі Українського радіо голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, бізнес частково перекладе свої витрати на відновлення і логістику на споживачам, тому рівень інфляції на кінець року може сягнути 10%.
4: Наш прогноз станом на липень місяць 0,9% в річному вимірі пришвидшення інфляційної динаміки. Водночас, скоріш за все, буде додатковий проінфляційний ефект. Ми його оцінюємо до того, який ми вже запроєктували, десь на рівні 0,4-0,6% додаткового проінфляційного ефекту. Інфляція, яку ми прогнозували на кінець року, на жаль, буде дещо вищою, ніж ми це бачили на початку року. Ми очікуємо інфляцію на рівні приблизно 10%.
3: СБУ затримала кілера ФСБ, який готував убивство громадського активіста Геннадія Друзенка на Київщині. Спецоперація відбувалася за особистою координацією очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада. Як з'ясувалося розслідування, фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою у лісі, розповів речник СБУ Андрій Дегтяренко. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору рашистів він потрапив через свою активність у соцмережах, зокрема публікаціями дописів на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного вбивства.
5: У ході обшуків у затриманого вилучили 3 пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, стаття 115 – готування до умисного вбивства на замовлення, а також стаття 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
3: Відтепер вчителі зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв Плюс». Про це повідомляє Міністерство оборони. Вказується, що збирати довідки та йти до ЦНАП більше не потрібно, зокрема, оскільки система автоматично перевіряє дані. Щоб оформити відстрочку, мають бути виконані кілька умов. Заклад освіти має бути основним місцем роботи, а педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, а вдень у більшості західних областей, Харківській області, на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройдуть дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень 20-25, на півдні та південному сході країни 26-31. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Сьогодення Бесарабії. Російська Федерація десятиліттями працює над тим, аби ментально та політично відірвати цей регіон від України. Через особливості географічного розташування, історичного і культурного розвитку цієї території впродовж багатьох років, ворог створював сприятливі обставини для підривної діяльності. Як нині живуть південні райони Одещини? І чи можна казати, що Бесарабія ізольована від решти країни? Як відновити ментальний зв'язок з тутешніми українцями, мізки яких щодень промиває ворожа пропаганда? Про це говоритимуть ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда з Тетяною Станєвою, представницею руху «Простір свободи», генеральною директоркою та засновницею міжнародного кінофестивалю «Око». Слухайте програму сьогодні зранку о 8:37.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Нелегка доля українського легпрому. Осінь настала, і українці почали оновлювати гардероб та готуватися до анонсованих відключень світла і тепла. Водночас всі хочуть одягатися легко, стильно, тепло і бажано не за всі гроші світу. Наскільки подорожчали одяг та взуття? Як обстріли складів та торговельних центрів вплинули на виробників і покупців? Чи закладаються воєнні ризики у вартість продукції? Що допомагає не лише жити, а й розвиватися вітчизняному легпрому під час війни? Відповіді на ці запитання шукатимуть у програмі «Сьогодні зранку» о 9:15. Ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда. Допоможе розібратися у непростій ситуації Тетяна Ізовіт, керівниця Української асоціації підприємств легкої промисловості.
7: Міністерство закордонних справ презентувало стратегію публічної дипломатії та ще кілька документів, які стосуються державної комунікації за кордоном. Про розробку та суть цих документів, а також про можливості, які має Україна, працюючи з ЮНЕСКО, нам розповість пані Вікторія Ляліна-Бойко, директорка департаменту публічної дипломатії Міністерства закордонних справ, постійна представниця України при ЮНЕСКО. Я, Роман Коляда, запрошую послухати нашу розмову у програмі «Амбасадори» у п'ятницю 11 вересня о 10:07.
0: В 11 вересня, себто сьогодні, розпочинається святкування юдейського нового року Рош Гашана. Хасиди вже з'їжджаються до Умані. Чому це свято для них настільки важливе, що паломники готові під обстрілами їхати до України? Скільки очікується паломників? Як війна змінила та чи змінила святкування? Про це говоритимуть ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда з Іриною Рибницькою, виконавчою директоркою доброчинного фонду «Історико-культурний центр міста Умані» об 11:07. Живопис Анатолія Криволапа сформував самобутню художню мову, у центрі якої колір, простір, світло та внутрішня енергія форми. Український пейзаж в полотнах митця виходить за межі звичного краєвиду і стає грою кольору, наповненого звуками або тишею. До того ж, митець є одним з найвідоміших, а його роботи – одними з найдорожчих, за версією журналу Forbes, в царині українського сучасного мистецтва. Сьогодні Анатолію Криволапу виповнюється 80 років. Про проєкт «Безкінечність», присвячений ювілею майстра, говоримо в ефірі з Юрієм Комельковим, куратором проєкту, директором музею «Авангарду». 11 вересня о 12:10.
7: Проєкт «Тишком-нишком» – це спроба дослідити феномен пісні. Подивитися і висловити те невловиме, що стоїть за мелодією і словами, і що робить черговий трек хітом, улюбленцем публіки і символом епохи. Проєкт представляють співачка Тетяна Гончарова та поет Микола Бровченко, а спілкувався з ними у студії я, Роман Коляда. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 11 вересня о 15:07.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах у київській студії. Для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко.
2: Поговоримо в певному сенсі про право говорити і про право повідомити. Право повідомити про те, що ви стаєте, власне кажучи, ми будемо говорити про дітей. Діти стають подеколи жертвами булінгу в школі. Ну і в Україні оновили порядок реагування на випадки цькування в закладах освіти. Міністерство освіти і науки України запровадило такі зміни, передало повідомлення про ці зміни до шкіл, ну і школи мають так само розробити внутрішній порядок дій реагування на події булінгу. Про це далі говоримо зі співголовою громадської організації «Батьки СОС» Альоною Парфьоновою. Пані Альоно, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю.
2: Отже, ми знаємо про те, що Міністерство освіти і науки України оновило порядок реагування на випадки цькування в закладах освіти, і в тому числі Міністерство освіти і науки України брало участь в розробці таких змін. І ми знаємо про те, що і ваша громадська організація «Батьки СОС» також була причетна. Розкажіть буквально для нас детальніше, що саме має змінитися в порядку реагування на випадки цькування в закладах освіти і як це має поліпшити атмосферу і клімат в школах передусім.
3: Так, наша організація була причетна, ми майже півроку працювали над цим новим наказом і було багато суперечок. І, знаєте, це був міжвідомча така група людей, освітній омбудсмен і Нацполіція, і Міністерство освіти, дуже багато фахових професійних людей працювали над доновленням цього наказу. І такі зміни, вони продиктовані в першу чергу тим, що не можна булінг розглядати як щось окреме, ізольоване від ширшої системи запобігання насильству. Тому цей порядок вирішено було оновити, і булінг тепер є частиною, виключно частиною поняття насилля над дитиною. І десь в червні прийняли цей наказ, було громадське обговорення, десь у квітні виносилось, тобто документ був поданий на розгляд громадськості, і, в принципі, не так багато було зауважень внесено, тому що настільки довго ми працювали для того, щоб унормувати все, маючи цей досвід з 19-го року, ми побачили дуже багато прогалин, які треба було терміново виправляти. І, в першу чергу, найважливіше от для мене, через практику, яку я бачила, це те, що ми зараз говоримо, ми зміщуємо акцент на безпеку дитини, психологічну і соціальну підтримку не лише постраждалої дитини, а і ми починаємо працювати з дитиною, яка вчинила насильство, або з дитиною, яка стала свідком цього насильства. Тобто такі позитивні зрушення сталися. Насправді дуже багато таких, знаєте, процедурних змін відбулося. Від, наприклад, повідомлення, якщо є ознаки насильства, повідомлення всіх причетних, і в тому числі і служби, і соціальну службу, і поліцію, і батьків, всіх протягом 3 годин. Тобто це однозначно дуже позитивне таке.
1: А дотепер як реагували? Мене теж от зацікавила неймовірно ця інформація про 3 години. Давайте, скажімо так, от було і стане протягом 3 годин реагування. Це надзвичайно цікаво.
3: Дивіться, у нас не було обов'язково, наприклад, повідомлення соціальної служби або поліції, якщо виявлені ознаки. Більше того, у нас школи чомусь вирішили, що маючи свою комісію, вони будуть вирішувати цією комісією, був булінг чи не був булінг. В оновленому наказі дуже чітко прописали, що школа не вирішує цього, що школа не є судовою гілкою влади, що школа лише збирає інформацію і передає, тому що вони безпосередньо є на місці, вони спілкуються з усіма учасниками події, і тому вони лише збирають інформацію. До того, дуже часто будь-яке повідомлення батьків, дитини, воно розглядалось, ну, тобі так здалося, це був там виключно конфлікт, булінгу немає, відписались, провели комісію, на цьому все закінчилось. І ніхто не працював з тим, що можливо, це повідомлення мало під собою якесь підґрунтя. Тобто ніхто не працював з колективом дітей, наприклад, якщо це сталося в колективі. Знаєте, коли вирішувалось питання? Виключно тоді, коли були такі фундаментальні докази, наприклад, відео. Або там вчитель гамселить дитину, або діти між собою там влаштовують якусь бійку, травлю і так далі. От тоді вже якісь зрушення були. Зараз цього не буде. Зараз все буде значно фіксуватися, буде все. І це не школа буде вирішувати, був булінг, чи це конфлікт, чи це сварка, чи так далі. Це вже будуть вирішувати абсолютно інші органи, які будуть бачити реальну загрозу, небезпеку для дитини.
2: Я зараз так цитую медіа, які висвітлювали, ну, в даному разі «Українська правда життя», пише про те, що коли відбувається повідомлення про булінг, то якщо ознаки насильства вдасться підтвердити, директор зобов'язаний протягом 3 годин вжити заходів для припинення насильства, повідомити батьків дитини, крім випадків, коли вони є кривдниками, письмово повідомити правоохоронців і службу у справах дітей і викликати за потреби швидку. Так от, якщо ознаки насильства вдасться підтвердити. Тобто все-таки хто? Директор визначає, чи хто визначає, що були ознаки насильства, чи
3: ну,
2: не
3: це
2: були?
3: Це таке цитування, насправді, ви знаєте, це таке цитування, але, в принципі, якщо дитина звертається до вчителя, до психолога, до будь-якого дорослого, який є учасником освітнього процесу, і каже, що мене цькують, це вже привід для того, щоб повідомляти
2: тобто
3: органи,
2: цього вже достатньо,
3: комісію,
2: так, для того,
3: батьків.
2: Щоб...
3: Цього вже достатньо. Навіть анонімне звернення, і цього вже буде достатньо. Тому що, ну, ми розуміємо, що дитина може просто боятися за те, що станеться далі.
2: Продовжуємо обговорювати тему, яка стосується зміненого порядку реагування на випадки цькування в закладах освіти. І з нами на зв'язку співголова громадської організації «Батьки СОС» Альона Парфьонова. Ця громадська організація впродовж багатьох місяців попередньо брала участь в розробці цього нового порядку реагування. За статистикою, 2/3 дітей стають або жертвами цькування, або свідками такого цькування, ну або в частині випадків, звичайно, що і є самі кривдниками. Тому 2/3 дітей так чи так стикалися із цим у школах. Отже, ну, ймовірно, що і батьки, чи бабусі і дідусі теж від дітей могли чути про те, що в школі є ось такі випадки, коли хтось потерпає. Цей оновлений порядок реагування, він також встановлював і питання ознак, так, визначав перелік ознак насильства, тобто що ми взагалі відносимо до насильства, до булінгу, до цькування. Тож, пані Альоно, давайте, власне, поговоримо про те, що було і що, як було і як стало.
3: Дивіться, у нас ще в цьому наказі з'явились прояви, які можуть свідчити про випадок насильства. Це дуже принципова зміна, тому що школа не може вже сказати, що вам здалося, це конфлікт, це там сварка дитини. Цей наказ, оцей пункт 7, він дуже чітко передбачив такі речі, як замкнутість, тривожність, страх, або навпаки демонстрація відсутності страху, неврівноважена поведінка, агресивність, напади люті, уповільнене мислення, різка зміна звичної для дитини поведінки і так далі. Там достатньо широкий перелік цих проявів. І тому директор закладу освіти або комісія не може сказати, що вам це здалося. Якщо є проблема, вона, знаєте, найширшим способом просто описана. А далі в нас є наявність ознак насильства, що може... І вона дуже чітко говорить про те, що це вчинення будь-якого умисного діяння проти волі. Тобто тут,
1: а скажіть,
3: чітко,
1: будь ласка,
3: якщо...
1: а як я перепрошую, як дорослі мають дізнаватися про випадки булінгу? Теж булінг трапляється, трапляється, буває, і між вчителем, і дітьми, але, як правило, мені здається, все ж таки це між дітьми відбувається.
3: Ви знаєте, є ж і свідки цього діяння. І тут дуже важливо донести до всіх дітей, до всіх дорослих, що такі речі замовчувати не можна. Про це треба говорити. Якщо ви побачили це, не обов'язково бігти писати заяву. Можна підійти до свого класного керівника, до будь-якої дорослої людини у закладі освіти і повідомити, що така подія трапилась. Тому що таким чином ми можемо врятувати не одне дитяче життя, насправді. насправді, тому що такі речі вони залишають відбиток на все життя. Тому дуже важливо одразу реагувати, одразу, щоб була безпека для тих, хто вже скривджений. Скривдниками теж треба проводити роботу профілактично, пояснювати, чому так не можна робити. Тобто тут будь-яке повідомлення, усне, анонімне, письмове, воно просто зобов'язано бути відреагованим. Тому повернімося, тут будь-який спосіб.
2: Повернімося також до ознак насильства. Все-таки так, ми не договорили це питання.
3: В першу чергу ми говоримо, що це умисне діяння, що вчиняється всупереч волі. Тобто це головний такий, знаєте, як маркер. Якщо дитина каже, що я не хотіла, щоб в мене забирали мою їжу там постійно, то це означає або мої гроші, або мої речі чіпали і так далі. Тобто це всупереч волі дитини, там, учасника освітнього процесу. І ще одне важливе такий важливий нюанс, що насильством вважається систематичним, а це основна ознака, якщо воно вчиняється 2 і більше разів протягом 12 місяців. От тут ця теза, ми дуже довго сперечалися, тому що розуміємо, що одне діяння може бути там 3 місяці, так, у нас там були такі строки, 3 місяці. І от виходить, що протягом року, от протягом 12 місяців, може відбуватися, що це сталося один раз, потім через півроку другий раз, а дитина перший раз засоромилась про це сказати, а на другий раз ще засоромилась, а на третій вже нестерпно настільки, що хтось, можливо, і побачив, сказав, можливо, дитина вже настільки для неї нестерпна, що прийшла до дорослих і сказала. Тому оцей термін, от 12 місяців, він з'явився. І там далі йде з дня реєстрації повідомлення про перший випадок насильства або з дня вчинення першого насильства. Тобто настільки зробили такий люфт, щоб жодний випадок не залишився нерозглянутим. Тобто дуже ми багато про це сперечались. Насправді, от я просто пам'ятаю ці дискусії.
2: Ну от я ще раз торкнуся так визначеного переліку ознак насильства. Тут є кілька категорій, зокрема, психологічне насильство – це образи, погрози, приниження, переслідування, залякування. Далі – це економічний тиск, позбавлення майна чи перешкоджання доступу до освітніх послуг, будь-які небажані фізичні дії – це від штовханини до завдання ударів. Ну і також небажане вербальне, невербальне або фізична поведінка сексуального характеру, жести, жарти, прізвиська, поширення матеріалів інтимного змісту. Це все, що стосується переліку ознак насильства, тобто тут досить вичерпно.
3: Вони були раніше, ви знаєте, вони були і раніше, але через те, що не було цього визначення про прояви, коли дуже часто казали, що це не ознаки, це там, що вам здалося. А коли ми вже прописали самі прояви, як це проявляється, щоб от школа точно розуміла, що там жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення інформації сексуально-інтимного характеру. Тобто, знаєте, враховували такі деталі, але це не на порожньому місці все. Це ми брали досвід і міжнародних країн, які дуже детально і ретельно описували такі речі в своїх нормативних документах для того, щоб ми мали можливість проводити і профілактичну діяльність. Не просто там, знаєте, проводити, мати папочку з документами, що от скарга на булінг, от ми тут комісію розібрались. Ні. У світі дуже багато роботи робиться в закладах освіти на випередження, щоб такого і не було. І якщо відбувається якийсь прояв булінгу або насилля над дитиною, то це чіпить для всієї країни. А у нас, на жаль, ми, знаєте, от як починається навчальний рік, так ми щотижня маємо такі повідомлення про насилля, цькування і булінг.
2: А розкажіть все-таки про те, як ця проблема долається. Ну, наприклад, повідомили. Ну, наприклад, відреагувала школа оперативно, там повідомила там відповідні служби, зібрала комісію, поспілкувалася, наприклад, із кривдником, спробувала в моральний спосіб довести до нього хибність його дій. Але чи справді це спрацьовує? От що може стати запобіжником? Що стає запобіжником, якщо є успішні випадки вже навіть в наших школах? Що стає запобіжником для повторювання таких дій щодо цієї ж дитини, чи, можливо, щодо якоїсь іншої?
3: Ви знаєте, робота психологічної служби закладу освіти – це ключова ланка в цьому. І дійсно є в нас хороші кейси, коли саме підключали психологічну службу, а у Києві взагалі є така служба, як психологічна варта, тому що, розуміємо, не скрізь є фахові психологи, але самі психологи об'єдналися, зробили цю ментальну варту. так називається їх служба, вона там не інституційна, вона, знаєте, за покликом серця, вони їздять по закладах освіти і допомагають в тих кризових випадках, коли, наприклад, ну, в школі немає психолога, або він не може впоратися з цією ситуацією. І вони проводять широку роботу і з батьками, і з вчителями, і з дітьми. Це не може розглядатися, як якщо там дитина скривдила дитину, так? Це не може розглядати, що от виключно скривдникам треба провести профілактичну бесіду і так далі. Ні, але ж є свідки, але є колектив, і треба працювати усім разом. Треба працювати і з вчителем, який бачить дитину щоденно, який може бачити ось ці прояви і на випередження працювати. Треба говорити з батьками. Не може існувати школа окремо від сім'ї і батьків. Якщо ми говоримо про здоровий колектив, про здорову дитину, про те, що ми дійсно хочемо подолати цей булінг у закладі освіти. Тому тут робота всіх разом.
1: Пані Альоно, якраз питання от з вашого досвіду, як вчителі і батьки реагують на те, що, ну, в випадку вчителя їхні там підопічні, а в випадку батьків їхні діти є або жертвами, або кривдниками, батьками кривдників, тобто тих дітей, які, на жаль, завдають прикростей іншим своїм одноліткам. Чи роблять завжди правильні висновки, чи навпаки, може бути ще образа, агресія, інша у відповідь? З чим ви стикались?
3: По-різному. Я вам скажу, що я дуже багато бачила таких випадків, коли там втручалися психологи, втручались вчителі, батьки. І батьки кривдників, вони дійсно усвідомлювали, що от саме зараз той момент, коли він переломний і можемо дитині допомогти, і вона змінить свій цей хибний шлях. Але були такі випадки, коли насилля продовжувалось, не дивлячись на всі зусилля, і це величезна проблема була, доходили до того, що просто батьки встановлювали відеонагляд у класі, і потім ці свідчення подавали до поліції. Знаєте, у нас просто тут ще питання в тому, що ми маємо змінювати адміністративний кодекс, і це значно важче, якщо тут ми говорили, ми змінили наказ, а нам треба змінити закон, тому що от штрафи і покарання, якщо дійсно батьки не бачать в цьому проблеми і не втручаються от цей випадок і не вважають, що дитина зробила щось погане, ну, мають бути значно жорсткішими, ніж те, що ми зараз маємо. Тому що зараз ми маємо там штрафи від 850 гривень до 3,5 тисяч гривень, ні, 500. І ми маємо ще дуже часто, суди кваліфікують це невиконання батьківського обов'язку, а там взагалі якісь мізерні такі штрафи, і, ну, зараз вони трошечки піднялися, але це, знову ж таки, не є гарантією того, що дитина більше не буде цього робити, ну, тому що є батьки, яким легше заплатити штраф, ніяких вибачень, ніяких там дій, і на цьому там закрите питання. Але в таких випадках тоді має соціальна служба підключатися і ювенальна превенція, і тут вже мають бути значно жорсткіші наслідки. Тобто обов'язок батьків займатися вихованням своєї дитини.
1: От
3: і
1: якраз ми не наступне, на заклад... я перепрошую, просто мало часу, тому ми пришвидшуємо нашу розмову. І ваша порада, як мають діяти батьки, от виявили, що їхня дитина кривдник, зреагувала школа, є покарання, сплачено штраф, і що далі? Чи не буде там далі насильство вже в сім'ї? Там лозину чи ременя взяли та й врізали за те, що штраф довелося заплатити?
3: Ви знаєте, так, я вам скажу, що дуже часто саме так. От я бачила навіть по коментах, коли батьки пишуть, що якби я дізнався про свою дитину, що вона когось скривдила, я б там в куток поставив, побив там лозину і так далі. Це просто жах. Цього насилля породжує насилля.
1: А що робити? Що робити?
3: Говорити, підключати психологів, тому що це вже прояв, а причина є. Треба знайти ту причину, щоб її просто ліквідувати і дозволити дитині мати нормальне уявлення про це життя і нормальний шлях. Не можна просто через те, що ти будеш гамселити власну дитину, нічого гарного не вийде. І це не обереже від наступного кроку кривдити когось. Насилля породжує насилля.
1: Мені здається, що тут потрібна якась широка роз'яснювальна інформаційна кампанія саме для батьків школярів наших. Чому? Тому що чимало з нас виросли, коли така ситуація була абсолютно нормальною, толерувалася, батьки більше того заохочували там захищати себе в школі і так далі, і так далі. Не йшлося про те, що психолог щось комусь буде пояснювати, не йшлося про штрафи і так далі. Тому треба ще от цією соціальною нормою боротися. Що ви про це думаєте?
3: Абсолютно з вами згодна, що нам не вистачає цієї комунікації і говорити саме із батьками, і говорити, що насилля в сім'ї не може бути цього. Зараз там є в нас певні нормативні зрушення законодавчі щодо насилля, так, але знаєте, у нас навіть до психологічної служби ще років 5 відносилися, як ти просто там хворий на голову, якщо ти просто звертаєшся до психолога. Але насправді це настільки правильна практика, якщо в тебе є ментальні якісь проблеми, то треба звертатися в першу чергу до психолога або до людини, якій ти довіряєш, проговорювати це все. А в нас, знаєте, як ми тоталітарний освітній режим часів, ви ж пам'ятаєте, і в куток поставити – це нормальна практика. Лінійкою вдарити по руках, так. І це все так ношу. Це ж дисципліна.
2: На сам кінець,
3: і ми так росли.
2: На сам кінець хочу повідомлення від нашої слухачки зачитати. Ірина нам написала: думаю, що діти, які ображають інших, не відчувають покарання. Якщо перший же випадок був зреагований і насилля припинено, то батькам треба бути уважними до дітей, помічати, реагувати вчасно. Я бабуся, коли діти розказали, що онука у другому класі ображає однокласника, вони так спокійно мені кажуть, нехай сам розбереться. Я вчинила гвалт і пішов у школу старший онук, поговорив з тим однокласником, і все, цькування закінчилося. А старший онук, 10-класник, хлопець високий, йому було достатньо зайти до класу і поговорити, і це поділо. Ось батьки, а в даному разі бабуся, відреагувала, і принаймні це, судячи з її слів, припинилося. Пані Альоно, дякуємо вам за важливу розмову. Альона Парфьонова, співголова громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про те, що в Україні оновлено порядок реагування на випадки цькування в закладах освіти. Чи це буде ефективним і спрацює? Я думаю, за півроку-рік можна буде підбивати підсумки.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «думскролінг» від англійських слів «дум» – «загибель фатум» і «скрол» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
2: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Нація. Серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
3: Михайлюк, а ще у нас є підтверджена інформація, що ваше господарство має постійний зв'язок з ворожими елементами.
4: Як ви сказали, пане офіцер?
3: Густі кошлаті Михайлюкові брови пішли догори так різко, що, здавалося, сягнули коріння волосся над чолом. Сказав, як почули, огризнувся Стрельников. Люди сказали, що ви бандерів годуєте з лісу. Може, й самі в ліс намилилися? Михайлюк?
4: Господар почухав маківку голови і скривився. Я? До лісу?
3: Без двох пальців із цим калагозом?
4: Обвів рукою родину.
3: Але я і вас зараз пригощу, хоч ви мене про це не просите, бо знаю, що ви всі голодні.
4: Гуцули всіх пригощають.
3: Хоч би водою, а пригощають.
4: Такий у нас звичай, розумієте?
3: А завтра прийдуть бандери і скажуть так, як ви мені зараз сказали, Михайлюк, ти годував учора комуністя, то годуй тепер нас.
4: Та й заберуть сперед дітей пару куснів солонини, не питаючи, ще й гупанця у плечі дадуть.
3: І скажіть мені, пане офіцер, що мені робити? Коли на один і той самий кусень солонини два охочі чоловіки приходять в один день, але такі, що полюють один на одного, і обидва полюють на мене, бідного чоловіка.
4: Михайлюк розвів руками на два боки так, ніби мав намір обняти своє господарство і всіх людей у ньому.
3: «Пиши, лейтенанте, пиши!» – голосно квапив під Дубного Стрельніков. «Пиши в наступній графі. Має постійні зв'язки з ворожими елементами і тому підлягає депортації».
4: Після останніх слів Стрельнікова на подвір'ї на якийсь час запала церковна тиша. А далі Михайлюк, обхопивши голову обома руками, заспівав, хитаючись на всі біч так, ніби його зненацька тріснули чимось по голові. А він її стискав долонями, як обручами, і співав, мов би рятувався від болю чи невимовного страждання.
3: «Хватить дур'ю маяться, Михайлюк!» – зло крикнув Стрельніков. Аж одночасно здригнулися діти і лейтенант Піддубний разом з ними. «Собирайтесь! А ви, – кивнув двом солдатам, – прослідіть! Ти, лейтенант, описуй імущество в хазяйстві. Все до єдиної нитки. Описуй, тут набереться».
4: Товаришу капітан, дещо зніченим і тихим голосом звернувся лейтенант Піддубний до Стрельнікова. Десь за годину перепису хатніх речей, коли під номером 89 справа дійшла до обліку хатніх віників і драпаків.
3: «Віники також писати?»
4: Стрельніков люто подивився на Піддубного, так само люто, але мовчки покрутив пальцем біля скроні, проте голосно на всю хату відповів:
3: «Пиши, пиши, і голки з нитками не забудь».
4: А тим часом на тихому хуторі стояв, здавалося, всесвітній лемент. За недалеким рядом почервонілих буків, які на зиму ще не скинули листя, на подвір'ї інших господарів всіма можливими і неможливими тембрами голосили, завиваючи, ніби на похороні, жінки і плакали, надриваючись, колискові діти. З іншого боку хутора блеяли вівці, наче їх хто збирався різати, там же гавкали, мов навіжені пси. Долітали окрики солдатів із іншої підгрупи. А Дмитро Михайлюк, стоячи на дворі з піднесеною в небо головою, співав якусь свою безкінечну співанку. І вже ніхто його не зупиняв і на нього не цішкав. Діти, дорослі і до найменшого, збилися в кубку, як худоба від грому та зливи. Михайлюкова жінка зі складеними навхрест на грудях руками колінкувала на підлозі ганку обличчям до схід сонця, не звертаючи жодної уваги на солдатів, які диктували лейтенантові Піддубному обліковувані в господарстві речі. І на якусь мить лейтенант Піддубний затулив долонями вуха. Секундно, у кліп ока, він перенісся на подвір'я своїх батьків, на Полтавщину, в той час, як бабуня Теклюнька проклинала, на чим світ стоїть, місцевих комнезамівців і дядька Федора Клименка, коли ті у час голодовки забирали від Піддубних насіння кропу і залишки сухого гороху. Це тривало лише одну коротку мить, але її було достатньо, щоб у Михайлових грудях щось незворотно тріснуло.
5: з гейканням і покриками, короткочасними зупинками та жіночим голосінням, череда людей з купою малолітніх дітей, напакована всіма можливими клунками, клуночками, в супроводі бійців із собаками на довгих поводах, поволочки сунула з хутора вниз. Представники сільради лишилися стерегти описане майно арештантів. Там же з ними лишилося по одному бійцеві зі зброєю. Михайло Піддубний замикав охорону родини Михайлюків. Збайдужілий і враз занімілий глава сімейства йшов попереду лейтенанта. Останнім у живій вервецці, де попереду, ледве переставляючи ногами, сунула його жінка з трирічним сином Штефаном на руках. Найстарший із синів Василь ніс на руках п'ятирічну Маріку, раз по раз підкидаючи її до плеча. Дмитрик вів за руку Оксентія, який плакав, не перестаючи. А Єленка просилася на горгоші до Михайла, тягнучи позад себе зав'язаний навхрест тонкий старий коц із домашніми речами. Варварка мовчки несла набиті доверху чорно-білі бесаги, спустивши їхні кінці, чомусь не по через плече, а по два боки шиї.
6: «Михаїл!» – окрикнув ззаду Стрєльніков. «Сюди!»
5: Повагавшись якось мить, чи залишити охорону, чи попросити когось із бійців підмінити його, лейтенант підбіг до капітана.
6: «Щас зробимо привал, особливо для сім'ї Михайлюк».
5: «Так треба», – випередив можливе запитання Стрєльніков.
6: «Твоє завдання – дивитися в оба і слухати мої команди».
5: «Вони всі бандерівці?» Піддубний не надто сміливо кивнув головою на ще три вервечки інших сімей.
6: «Они – кулаки, кормійці бандеровців. Якщо бандеровець накормлений, він опасний і злий. І тому вони всі тут враги совєтської власті. Понятно?»
5: Позаду долинів хутір, хоча маленькі, якісь уже майже картинні будинки – ще виднілися знизу. Ранні листопадові сутінки повільно сповзали з небес. Ставало холодно і дув пронизливий вітер. Десь під горбом чулися поодинокі постріли, що переходили то в короткі, то в довгі черги.
6: «Колона! Зупиняємось! Привал!»
5: Щосили гукав Піддубний.
6: «Михайлюк, швидко годуємо дітей, перепочиваємо і йдемо далі. Ясно? Ясно?»
5: Михайлюки як один збилися докупи біля батька так швидко, що Михайло не встиг і оком кліпнути. Тільки семирічний Оксентій стояв збоку і все ще плакав кулак. На дитину ніхто не зважав. Згори наблизилися сім'ї решти сьогоднішніх арештантів, конвойовані другою підгрупою. Ще хвилька, і всі злилися з Михайлюками.
6: «Швидко розкладаємось, швидко їмо і швидко йдемо далі».
5: Лейтенант Піддубний ходив між перемішаних хутірських людей, які шептались один з одним скоромовками, не спускаючи проте очей із Михайлюків. Стрєльніков тим часом стиха матюкався. Рація вийшла з ладу остаточно. Михайло, зауваживши це, щосили намагався відволікти увагу арештантів, а ну, надумають розбігтися.
6: «Швидко, швидко розкладайте свої харчі! Ось-ось почне сутеніти!»
5: Усе ще плачучи і голосно схлипуючи, зіщулений і дуже маленький Оксентій вже було рушив до батьків, замітаючи довгим кожушком мерзлу землю, як його потигрячи великими кроками заледве не стрибками перехопив капітан Стрєльніков.
6: «Хлопчику!»
5: Голос Стрєльнікова можна було мастити на хліб замість масла.
6: «Чого ти так гірко плачеш?» «Моя пане впісявся, тато будуть бити. А других портяниць не маю. Холодно, й божечку!»
5: Майже по-дорослому знову заплакала дитина, не бачачи, як чомусь хижо усміхнувся про себе Стрєльніков.
6: «Послухай мене, хлопчику, ти дорогу назад додому знайдеш?»
5: Малий дещо з острахом і не дуже певно захитав головою на знак згоди.
3: О, як добре. Тоді біжи бігом додому, візьми чисті штанці, а сюди повернися, коли зійде сонце. Ми тебе тут будемо чекати. І тато не буде знати, що ти впісявся. Але йди отою стежкою, що веде до хати господарюків. Знаєш, де живуть господарюки?
5: Малий знову похитав головою на знак згоди. Тепер уже більш упевнено.
3: Добре знаєш, де живуть господарюки? Перепитав офіцер.
5: Малий щосили мовчки замахав головою, мовляв, знаю, знаю.
3: Якщо господарюки тебе запитають, що ти в них робиш, скажи, що прийшов перевдягнутися в чисті штани. І скажи, що воєнні люди пішли до Вижниці.
7: У місті Київ оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Пройдіть до укриттів.
3: В цьому місці. Ну, як це місце називається?
5: Стрельніков показав рукою на місце, де розмістилися хуторяни.
3: Це Іванова Царинка. То що ти скажеш господарюком, коли прийдеш, Оксентію?
5: Похнюплений до цього малий ураз пожвавішав.
3: Що комуністя і воєнні люди уже пішли на Вижницю, а тато з мамою мене чекають на Івановій Царинці, коли зійде сонце.
5: Стрельніков дав легкого підсрачника дитині і підштовхнув малого зі словами.